bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

4 часа емисия новини. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо. Това съобщи BBC след

0: като по-рано Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Брюксел задейства наказателна процедура срещу Испания заради липса на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа. Правителството в Мадрид разполага с 2 месеца да предостави на Европейската комисия стратегия за реакция при мащабни аварии или енергийни кризи. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Сроковете за обновяване на плановете изтекоха в началото на годината, без кабинетът Санчес да изпрати актуализираните разпоредби, които държавите членки са длъжни да представят на всеки 4 години. Това се отнася с особена сила за Испания, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив и 99% от територията на страната остана без електричество за часове. Плановете за готовност при рискови ситуации целят предотвратяването на мащабни прекъсвания на тока и смекчаването на последиците от тях при екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво или кибератаки. От Европейската комисия подчертават, че подобни кризи често имат трансграничен ефект и изискват координация между държавите за насочване на електроенергия към най-засегнатите райони. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Днес отбелязваме Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието. 2 октомври е избран за събитията, тъй като е рождена дата на Махатма Ганди, известен с идеите си за ненасилствена съпротива. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Изчисления на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, както и изследователската платформа «Нашият свят в данни» сочат, че най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици биват убивани за храна всяка година. Призивите за подобряване на условията на отглеждането им се увеличават през последните години. През 2020 Еврогрупата за животните предаде на Европейската комисия близо 1 милион и 400 хиляди подписа с искане Брюксел постепенно да забрани използването на клетки за животните в селското стопанство. След това през 2023 над 1 милион и 500 хиляди европейски граждани настояха с подписите си Европейската комисия да забрани отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. България отбелязва Световния ден на селскостопанските животни в очакване да бъде прият внесеният на 1 октомври законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи на територията на страната.
4: Има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи. В България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без законова забрана те могат да се появат отново. Тези ферми причиняват страдания на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве.
3: Заяви за Хоризонт Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, което работи за подобна забрана от 2017 година насам. За новините Мария Петрова.
0: За времето Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там

Завийте ми лято. Ще взема за вкъщи каквото остана от него. Всичко ще взема. И райските гледки, и влажната жега, златистия пясък, наказани думи, път, хоризонта, вълните. Завийте ми лято. Да имам в мене шума и вкуса, аромата, а живия спомен за морския бриз ще пазя до другото лято. С този стих на Елеонора, под това име публикува поетесата в социалните мрежи, ви приветствам в По първи петли. Добра среща, уважаеми слушатели, в първото за октомври петъчно издание на предаването. До 6 часа с вас ще бъде екипът на Радио Шумен, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви приятни минути с нас в следващите 2 часа.

Още не са заглъхнали емоциите от пълният с поводи 1 октомври, който, както знаем, бе ден на музиката, поезията, фондациите, дарителите, пощенските картички, кафето, беше и ден на възрастните хора. Днес в предаването ще ви срещна с няколко възрастни, но достолетни българи. Малка част от героите на нашето време, защото не губят куража си. Не падат духом, дори когато светът отдавна се е превърнал в бездуховен. Държат се изправени въпреки десетките проблеми, които ни притискат надолу. Не спират да вярват, нищо, че повечето сме изгубили вярата си някъде по пътя на изгубените битки. Не спират да ни подкрепят, нищо, че те самите се нуждаят от подкрепа. Не спират и да ни вдъхновяват с умението да се борят, да творят, да се справят, да живеят, да побеждават годините и възрастта си. Първо ще чуете професор, полковник от запаса Станимир Станев, който ще разкаже за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти». След това ще ви срещна и с професор Антуанета Момчилова от Русе, един от участниците в Дунав Ултра. За поредна година 83-годишната дама измина 700 км с велосипед. След това е ред на дърворезбарят, майстор на иконостаси Калин Къров от Велики Преслав. А във втория час ще чуете и шуменката Галина Златева, вдъхновила около 400 души за разходки сред природата на Шуменското плато. И накрая ще чуете репортаж от шуменските села с коментари на хората за затягането на режима за домашната ракия. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Желая ви приятни минути с нас!

0: Преди дни във военния клуб в Шумен бе представена новата книга «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти» на професор, офицер от запаса, полковник Станимир Станев. Книгата е резултат от дългогодишни изследвания и разглежда неразрешени от българската историография загадки, свързани с лагера за съюзнически военнопленници край Шумен през този период. В изданието са представени нови данни за българските военни, изпълнявали с достоинство задълженията си в лагера, както и информация за точното му местоположение. Представен е пълен списък на пленниците и са проследени условията в лагера и обстоятелствата около освобождаването на пленници. Радослав Генчев разговаря с автора на книгата, професор полковник Станимир Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда. След като почва да падат бомби над София, първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. И чудят се къде да го направят. Всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя една вила. Но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го, пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец е припълнено помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят ново помещение, там където се намира сега паметника създателя на Унгарска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение, било е склад на трето огнестрелно отделение. Но сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва най-напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дена отива в Турция с 335 души пленници, а в Шуменския лагер максималният брой са 329 пленника. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днеска, моите герои са нашите военни, които се изпълняват дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанското съпротивително движение в България.
2: Да разкажем по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер. Да. Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
1: Техните самолети са били свалени след бомбардировки на София или основно от Пловещ и Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тия рафинерии в Румъния. И американците и англичаните са бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има до удари.

0: свалени от нашите летци герои. И парашутират попадат в плен в България, в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия, и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги пленниците, т.е. съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. Идват от небето, деца, казва в тази лагер.
1: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Кои са тези хора?
0: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. Има един британски по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България е била тогава държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен и е докаран в Шуменския лагер. Преди това си го разпитвали много. Това е едната история. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Той има много акции, предоди в България. Превозвали са нервно-паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някои заболявания и умира от рак още 6-те години. Но за британците това е герой. Холандците тогава са били Холандия. Най-интересното, че те са разправили пред нашите военни. Те са заловени през април 44-та година на турската граница. Много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бегат от Холандия в Англия. Е много интересно. Обикновено тези холандци са бегали някакси през Ла-Манша, там или от някъде друга да отида. А тия приятели, да ги наречем, най-напред дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук аз, между другото, съм говорил и с дъщерята един от тях. Никой не може и сега да каже, чии агенти са били на британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Маршрут е нещо странен. Тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една. Другият, който е пак от управление специална операция, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек. Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е загадки и факти, защото това са наистина загадки от лагера. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си живо поздрав, нашите са държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отделя и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно са се държали. България е била в много лошо положение, нашите са правили каквото могат, да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал. И най-интересният образ, аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален поради авария самолета, но само няколко дена престоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Той, между другото, става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка.
2: Професор, полковник от запаса Станимир Станев за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти».

0: Вие сте с предаването по първи петли днес на 2 октомври от студиото на Радио Шумен. За пета поредна година в велопредизвикателството Дунав Ултра участва 83-годишната професор Антоанета Момчилова. Тя измина за 5 дни 700 км със своя велосипед, стартирайки от Видин и финиширайки в Дуранкулак. Над 50 колоиздачи достигнаха финала на таз годишното издание на велопохода Дунав Ултра, а петото поредно участие на професор Момчилова в мащабния преход бележи и впечатляващ личен рекорд. Според данните на организаторите, за своите 5 участия в инициативата, тя е изминала общо 3500 км в рамките на 25 състезателни дни. Присъствието на 83-годишната русенка служи за стимул на колоездачи от различни поколения. С професор Момчилова ни среща Галя Савова.
1: Професор Момчилова, какво е според вас Дунав Ултра?
2: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме до късно, след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това е, все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския, Вемобилския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утренни часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за това време 5 дни за мен е нормално и за моите възможности.
1: Но 83 години, това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
2: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започнем обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тежести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
1: Какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
2: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат желание и поставена цел, всичко е възможно. С една добра предварителна физическа подготовка. Мотивацията също трябва да е на лице. И тогава вече нещата се случват.
0: Последователните участия на професор Момчилова доказват на практика, че напредналата възраст не е пречка пред активния начин на живот и преодоляването на сериозни физически натоварвания по най-дългия туристически маршрут в България.

0: Да направиш иконостас за църква е едно пълно отдаване на майстора да опознае православните канони и да се отдаде изцяло на вярата си, че започнатото от него ще завърши сполучливо. Това казва майсторът дърворезбар Калин Къров. Той е от Велики Преслав и изработи сам целият иконостас на църквата Свети пророк Илия в квартал Зла река в Априлци. Този олтар е един от малкото в страната, който е в натурален свят. Жулиета Герова ни среща с дърворезбарят Калин Къров от старопрестолния Велики Преслав.
1: Имам удоволствието да съм в ателието на майстора дърворезбар от Велики Преслав, Калин Къров. С много неща сте известен, които сте правил за града, но господин Къров, за мен е огромно удоволствие, че съвсем скоро приключвате с един много красив олтар, който в снимков материал нашите слушатели ще могат да видят. За коя църква го направихте?
2: Така се случи, че се запознах с неприятни хора, които имаха желанието да възобновят църквата в тяхното населено място. В Априлци, квартал Зла река. Църквата се казва Свети пророк Илия. Те всъщност отдавна бяха вече почнали да я възстановяват, защото тя беше погрутена, те се посъбрали така, смазали плочки, доста средства бяха вложили вече в нея, но решили, че трябва да има и олтар. Аз бях избран да направя иконостаса.
1: Това е голяма чест.
2: Абсолютно, да, разбирам, защото в момента има и такива много съвременни и модерни технологии, които го правят ем по-бързо, ем по, нали, с машини, рутирите, става и по-бързо, и по-евтино, но няма, не носи никаква топлина, не носи никаква душа, няма човешка топлина в него.
1: А виждам и ръцете ви, отрудени, и ръце, които, да, мазолести, но пък това ви коства всъщност целият труд и безсънните нощи. Кажете, какво се наложи да научите, за да направите този олтар?
2: Ами, то става с натрупване. Не е нужно да научиш точно определено нещо, за да правиш точно олтар. Има си канони, които трябва да се спазват. Просто трябва да имаш търпение да работиш и да се вслушваш. Всичко е около нас. Трябва да се учим от всичко. От колеги, от приятели, от познати, от всякакъв един разговор да извлечем най-доброто. И така, когато имаш цел, те и въпросите, и отговорите идват сами.
1: А какво вложихте от вас самия?
2: Вложих време. Вложих време. Исках така да оставя нещо след себе си. Все пак не е малка работа. 8 метра на 4 метра височина. Доволен съм от това, което свърших.
1: За колко време?
2: Повече от година съм го работил точно това. Колегите казват, аз го правя за, примерно ако става дума за един портрет художници, казват, аз го правя за 2 часа и 20 години ставаш преди това. Няма как да го направиш за толкова време, ако не си го работил преди това.
1: А вие от колко години всъщност се занимавате с този занаят?
2: Не съм ги броил, отдавна беше. Бях на 25-6, сега съм на 60. Работих при майстора, местния майстор дърворезбар Иван Димитров, който ми е и ментор, и още си поддържаме връзка, чуваме се по телефона, той в момента е в щатите, там работи, там се живее и там е вече устроен.
1: А има ли някакво по-различно усещане, когато работите един олтар от всичко останало?
2: Разбира се, значи всяко нещо, което се работи, има връзка с поръчителя. Значи той, ако ти е дошъл да ти каже, искам да ме направиш подарък за сватба, едно е настроението. Когато работиш в олтар, вече там трябва малко по-друго да се уединиш и да... Всичко е различно. Едно е да правиш подарък за, да кажем, за рожден ден на детенци, нещо палово, и всичко се отразява и върху подаръка, и върху моето настроение. Различно е. Всеки път е различно.
1: Тоест трябва и добра интуиция.
2: Да, трябва да се настроиш спрямо това, което работиш, защото то не става като на шир потреба. Трябва да влезеш в ритъма на модела.
1: Олтара наистина се е получил красив, но пък няма как да не ви попитам и за нещо друго. Доста дълги години

0: Вие правите кръста и за Йорданов ден.
1: Да, да,
0: тук в Велики Преслав и не само за Велики Преслав и за Шумен.
1: Да. Ами аз вече не ги броя, но али това нека да мине така без много обяснение, защото аз го дарявам този кръст. Просто съм казал, че аз ще го правя докато мога и докато съм жив. Не искам да го навирам на хората в очите. Просто един кръст с разпятие, който го фърлят Йорданов ден в ръката, аз съм решил да го правя и да го дарявам всяка година това като някакъв дан така от мен. Да... Най-често сърдечно, не искам да шумя по този въпрос. Това си мое решение. Някак си, как да кажа, усещане.
0: Добре, да се върнем и към алтара обаче, няма как. Какъв е канона, след като вече сте го изработил от тук нататък?
1: Трябваше да бъде готов за свети пророк Илия там за празника местния. Той вече осветен е. Преди да започна да го работя, трябваше да направя проект, за да може да ми се даде благословия. Да започнем да го правим. От дядо Владика. В април си е ловчанския митрополит. И след това вече, като имаш карт-бланш да работиш, работиш до момента, в който го свършиш. Значи много е лошо с сроковете, защото винаги се появява нещо, което не се случва както трябва.
0: Като оставим тази част на страна, какво е всъщност вашето удовлетворение от това, което правите? Защото дървото е много фина материя, колкото и да изглежда здраво.
1: Дървото е много по-добро от всички други материи, защото то е топло, то се работи лесно, то е цветно, то е по-добро и от метала, по-добро и от камъка. Дава топлина. И сега, всеки човек си има някаква мисия на този свят, не сме дошли случайно. За мен удоволствието от това, че съм оставил нещо и след себе си. Пък върха на резбарското изкуство е да направиш олтар. Всеки може да направи шкафче, пано, гривничка, пръстенче, но нали, това е вече най-мащабното проявление на дърворезбата в иконостаса.
0: А какво точно от самия иконостас, когато го работихте, ви доставяше най-голямо вътрешно удовлетворение и го усещахте по различен начин? Кой детайл?
1: Имаме табли долу, те са по канон, горе лозничката също е по канон. Долу-горе нещата са подредени по смисъл. Бих казал, че лозничката така ми доставя удоволствие, защото като ажурна дърпа поглед и прави добро впечатление.
0: С какво послание го правите пък и вие към всички хора?
1: Посланието да бъдем единни, да бъдем вярващи, да сме обединени, да вярваме и себе си, да вярваме и в обществото около нас. Да бъдем по-смирени, да не бъдем чак толкова капризни, а да бъдем по-трудолюбиви.
2: Минути остават до новините в 5 в програмата на вашето радио, уважаеми слушатели. След това срещата ни в По първи петли продължава с още от анонсираните по-рано срещи. Останете с нас!

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем от репортера Мария Филева.
1: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерта в зала България, който започва в 19 часа. Програмата включва честването на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерта за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич, както и селекция от операта «Кармен» на Бизе с солистки певиците Стефани Кръстева и Мария Радоева. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски. Испанският крал Фелипе VI и съпругата му Летисия ще посетят Селта и Мелия на 13 и 14 октомври. Визитата ще се осъществи след двумесечно очакване на фона на сложната миграционна ситуация в района и строгите мерки за сигурност. Подробности за планираното посещение предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Посещението ще бъде първо за Фелипе VI в ролята му на държавен глава. Предишната кралска визита в двата автономни града е осъществена от баща му, крал Хуан Карлос I, през 2007 година. Испанските медии коментират, че предстоящото посещение е особено болезнена тема за Мароко. Африканската държава отдавна предявява претенции за суверенитет на двата автономни града и се очаква, че кралската визита няма да остане без отговор от страна на властите в Рабат. Преди седмица Фелипе VI определи неотдавнашните събития като неприемливи и обърна внимание, че границата при Селта е не само испанска, но и външна на Европейския съюз. В часовете след нахлуването на около 80 000 мигранти през граничния пункт Елтарахал, кралят изрази своето възмущение от ситуацията и призова за предприемане на мерки за овладяване на кризата. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
4: Тази сутрин

0: Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 25 минути и ще залезе в 19 часа и 7 минути. Денят ще продължи 11 часа и 42 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 15 минути и ще изгрее в 22 часа и 44 минути. Фазата е един ден преди последна четвърт. Най-ниската температура на 2 октомври в София е измерена през 1914 година 0 градуса и 4 десети, а най-високата през 1952 година 34 градуса и 2 десети. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: 5 представи ги Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Шумен.
1: Първият октомврийски петък на 2026 година. Вие сте с предаването По първи петли, което днес излъчваме от студиото на радио Шумен. Добра

0: хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това е успяла да направи шуменката Галина Златева, която през 2021 година сама следва режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно. Решава поне веднъж седмично да ги споделя и с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движения сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 души. Ивелина Иванова ни среща с Галина Златева, която по образование е икономист, за да ни разкаже за началото на идеята, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване.
1: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери, да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
2: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
1: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
2: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
1: Колко е хубаво да си начеза въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато си знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
2: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
1: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се е отбелязал, започнаха да идват нови хора, стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е, ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
2: Имате ли си любими места? Къде най-често за 5 години?
1: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете, тръгваме по пътеката на здравето,

0: Ето минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотел Орбита, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина. Нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
1: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
0: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Тройца и село Хан Крум. Може би там направихме 6, около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути, пиша предварително.
1: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка?
0: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто, обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли, в един момент виждаме една голяма група от мъже, мисля, че бяха облечени в камуфлажни дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с боички.
1: Боички, да.
0: Да. И ръководителя на групата се приближи до нас. Питах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказваме, минавайки оттам.
1: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
0: случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни упъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, на ходещи хора.
2: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и достатъчно голямо, за да продължава да ни изненадва. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в закона за акцизите, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя и в обекти със стопанска дейност. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през миналата година предвиждаше производство за семейна консумация до 30 литра годишно, но след обществено недоволство проектът бе оттеглен за преразглеждане. Как реагираха хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Болен въпрос, ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
0: Колко литра ракия правите вие на година?
2: Испания.
0: А, вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
1: А, още като бях тук.
0: За това ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
0: Посегнаха на най-милото ви.
1: Да, да.
0: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
0: Сериозно ли?
2: Бира пия. Да.
0: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
3: Какво да правят? Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да. Глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
3: Да.
0: От какво отклоняват вниманието?
2: Актуални теми.
0: Кои са те?
2: Еми, мизерията.
0: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
4: Оле, не я сварих.
0: Колко ракия сварихте?
4: Към 20 литра.
0: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
4: Еми, като стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от лозята и от смите, дето ги имат.
0: Е, те и сега си правят.
4: И то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
0: Как го коментирате вие?
4: То е ясно. Монопол.
0: Да кажем, че обложат...
4: Монопол.
0: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
4: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
0: Здравейте, вие правите ли си ракия?
5: Да.
0: Колко си направихте тая година?
5: 200 литра.
0: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
5: да
0: в закона...
5: Да си гледат работа, който дойде от дома, вадя пушката и го гръмвам. Няма да се занимаваме повече. Ама той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
0: Как се казвате ви?
5: Аз съм Димитър.
3: Скоро бях във Варна, в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Той то. Тея.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
5: Никой. Всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не е да се напиват и да правят проблеми.
0: Ама ние знаем, че българина доста пие.
5: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
0: Искам да кажа, че по-масово пием.
5: Да.

0: Сухрежим ли иска да правят, бе? Както едно време Америка, американците...
1: Питаха. Америка, а, ти...
2: В Русия той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
3: Не, не. Недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
4: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам, да, да. Ракията в хладилника и в мазето.
3: И насякъде.
4: А някои казват и с пушка.
3: Да, да, сигурно. Има и воинствен.
4: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
5: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашния ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща, нелицеприятни.
4: А повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
5: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряне на ракия, след това се изварява ракията и сам се я консумира. Той ако не я хареса тази ракия, няма да изпие или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контрола трябва да бъде на първо място, но за търговията, там може да се работи по въпроса.
4: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
5: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени.
4: Ще има ли резултати този път или българина пак ще се отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
5: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
4: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да се свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
5: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
4: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
5: Никой няма да пие лоша ракия. Като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърли, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментират плода и да го изварят на ракия.
4: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
5: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората не остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздото. Така че годината ще бъде много добра за, и за нас, и за производителите на домашната напитка.
4: До началото на зимата ще има работа за вас.
5: Да, определено, да.
1: Калоянчев, как каза във филма, ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Не трябва да се посяга на ракията.
4: След бурната вълна от обществено недоволство и критики, които получи идеята, от финансовите

финансовото министерство заявиха, че ще коригират текстовете, за да няма неясноти и притеснения сред гражданите. Ракията заема специално място в традицията на българина. Тя присъства на трапезата по време на празници и семейни събирания. Тя е символ на гостоприемство. С нея домакинът посреща гостите си и вдига на здравица за здраве. В много семейства приготвянето на домашна ракия е обичай, предаван от поколение на поколение. Покрай него се съхраняват майсторлъка, семейните истории и спомените за предците. Така ракията остава част от българския бит и от моментите, които събират хората около една маса. Затова и темата е толкова чувствителна сред българите.

посрещнахме заедно първото петъчно утро на октомври, уважаеми слушатели, и до изгрева остава малко повече от час. Завършваме с апел да пазим традициите си. Те са връзката между корените ни и онова, което оставяме след себе си. Пазете и духа си висок. Подавайте ръка и намирайте време за хората, които обичате. Пожелаваме ви топла и светла есен. От Розалина Райчева и Христина Димитрова, бъдете здрави и до нови срещи!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Шест часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Добро утро. Природният газ поскъпва с 6% през октомври. 1 мегаватт час ще се продава за 44 евро и 9 евроцента, а без таксите и налозите. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още 1%. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синото гориво през зимният период не са благоприятни. Това налага цената на газа да не бъде увеличавана още от този месец, тъй като той формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява.

0: пряко на потребителите. Инвестиция от над 60 милиона евро се откри в индустриалния парк Локомотивен вагонен завод в Русе. Това съобщи изпълнителният директор на холдинга Момчил Бояджиев. По думите му, възстановената територия на най-старият локомотивен и вагонен завод в България е превърната в съвременен индустриален, железопътен и технологичен център. Паркът е разположен на терен от 176 декара. Предприятието е с капацитет да поддържа и реновира над 1000 вагона и 200 локомотива на година, като стартира производство на собствени вагони и превоз за горива. В индустриалната зона вече оперират 7 компании с общо над 200 служители. Работни срещи в Омуртаг и Антоново проведе областният управител на Търговище Илко Илиев като част от поредицата разговори с местната власт и представители на религиозните общности в региона, съобщиха от пресцентър на общинската администрация. В срещите участваха кметът на община Омуртаг Джунейд Юзунов и кметът на община Антоново Хайредин Мехмедов. Обсъдени бяха въпросите, свързани с текущото състояние и проблемите в двете общини, включително теми в сферата на образованието, както и възможностите за взаимодействие между местната власт, институциите и религиозните общности. Той е представител в акценти част от текущите проекти, по които се работи в общината, сред които реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа и обновяването на улици и пътища. Обсъдени бяха вече и завършеният ремонт на основно училище академик Даки Йорданов и спортната зала в града. Поредицата от работни срещи ще продължи и в останалите общини в област Търговище. Силистра отбелязва 85 години от създаването на паметника на войводата Стефан Карача, който е разположен в центъра на града. Събитието бе организирано от Народното читалище Доростол, Културен клуб Агарта и Национално движение Традиция. Бюстът е открит на 1 октомври 1941 година, точно една година след връщането на Южна Добруджа в Силистра в пределите на България. Поводът за изграждането му е първата годишнина от това историческо събитие. По данни на организаторите, това е първият в страната монумент, с който се увековечава войводата. Днес в различни градове на България и Румъния има общо 7 негови паметници. Монументът е издигнат на мястото на съборен румънски паметник на жандармеристи, преследвали българските комити. До бюста е положен и пръст от гроба на войводата, за което свидетелстват публикации във вестник от 11 юли 1943 година. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен след обед предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 6 сутринта.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро в петък, във втория ден на октомври. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на този октомврийски ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова и ще ви бъдем полезни с актуалната информация, разбира се, с много музика. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. 12 минути след 6 часа продължаваме с кратък анонс на това, кое може да види, да чуете в предаването, което продължава до 10 часа. Няма да пропуснем важната информация, свързана с Североизтока, както на всеки кръгочасов новините, така и в предаването от тук започва денят. И разбира се, детските новини, малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Днес Регионалния исторически музей в Русе ще отбележи 300-та нощ на прилепите в Европа. Посетителите ще могат да се включат в предвидените работилници от 17 часа в лапидариума на музея, затова малко по-късно. Трудовата ни борса днес е с информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Русе и в по-малките общини от Североизтока. Пред прага на студените дни Христина Димитрова отиде до няколко по-малки населени места в региона, за да разкажат как живеят и как се подготвят за зимния сезон. А след 9 часа ще ви поканим на различни събития в Североизтока. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от 7 държави, ще премерят сили в Русе в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък.

надпреварата, която ще се състои на градския стадион, ще участват представители на отбори от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия. Ще ви поканим на това събитие с Галя Савова, която ни среща с Йордан Джамбазов, председател на организаторите клуб Джамбо в Русе. Официалното откриване тази вечер на надпреварата ще продължи до неделя включително. Тази вечер на 300 хористи в България, от България и Румъния се събират в Нови пазар за четвъртото издание на Международния хоров фестивал «Земя на славни предци», който ще се проведе също до 4 октомври включително. Началото е днес с юбилеен концерт, който ще отбележи 150 години хорово дело в Нови пазар, 50 години творческа дейност на диригента Милка Данилова и 10 години от създаването на дамската хорова формация в Нови пазар. Ще чуете интервюто ни с Милка Данилова, малко след това и останалите културни събития с днешна дата в региона. Много от тях се преливат и към почивните дни, но за това по-късно. Сега продължаваме с музикалния избор на Розалина Райчева.

0: Типично есенно, утро е навън, поне в момента, в този час, часът е 6 часа и 22 минути. Какво ще бъде времето днес в целия Североизток, че ще чуем сега от варненския метеоролог Виктория Георгиева?
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен следобед, предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.

Вие сте с Радио Шумен и предаването Тук започва денят. По повод предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври тази година, община Шумен информира, че избирателите имат право да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявленията се подават не по-късно от 10 октомври тази година, а населеното място по адрес на гласуване, постоянен или настоящ адрес, трябва избирателите с трайни увреждания, с невъзможност да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, следва да направят следното. Да подадат заявление, да приложат копия на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние, което удостоверява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с помощно средство. Като заявлението трябва да бъде подписано и да бъде подадено чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, по факс или чрез електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на община Шумен, чрез електронния подпис в секция електронни услуги или без електронен подпис в секция избори и референдуми. По-подробна информация е публикувана на интернет страницата на община Шумен в раздел избори и референдуми, под раздел избори за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври 2006 година. За справки има и телефони, които може да видите в сайта на община Шумен и да потърсите повече информация.

Мобилни екипи на областната дирекция на МВР в Шумен провеждат срещи с жители на отдалечени и малки населени места в област Шумен и през октомври. Вчера екипите посетиха селата Изграф и Осеновец. Срещите се провеждат основно в кметствата. На 8 октомври ще се срещнат с жителите, кметовете и кметските наместници на селата Риш и Веселиново, като първата среща ще е в 10 часа. Срещите в село Веселиново започва в 11. Жителите на селата Преселка и Беджене са предвидени срещи на 15 октомври от 10 часа в кметството на Преселка, а в 11 в село Беджене. На 22 октомври екипите ще посетят села

селата Средковец и Гусла, като началния час на срещата в село Средковец е в кметството в 10, а в Средковец отново ще има и още една среща в 11. На 29 октомври отново ще бъдат на територията на районно управление Шумен и посетят селата Студеница и Тервел. Срещата в Студеница е с начален час 10 часа, а в село Тервел започва в 11 часа. Мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална полиция, икономическа полиция и охранителна. Тяхна задача е да проверят има ли насрещни проблеми от компетентност на полицията.

0: love you.
1: Започна ремонт на детската площадка на улица Руен в квартал Малчо Малчо в Търговище. Това разбираме от Общинския пресцентър. В момента теренът е с площ от 210 квадратни метра и се заравнява с багер. След това ще бъдат положени нови бордюри и настилки. Зоната за изгра ще бъде ударово-поглъщаща настилка, а обслужващите алеи с павета. Площадката е за деца от 3 до 12 години и в нея ще бъдат монтирани люлки, парзалки, клатушки. Предвидено е също възстановяването на перголите в близост и поставянето на пейки. Паралелно Флора извършва ремонти на детската площадка в центъра на село Момино. Продължават и дейностите по обновяване на игрището до мини футбол в района на улиците Тракия и Лилия в областния център.

Слушаме предаването от тук започва. Денят продължава до 10. А сега ви казвам, че 9 минути остава до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива, както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни.

0: съобщих, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
2: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.

0: И вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тленните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
2: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
2: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
3: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост, в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
2: За новините, Николай Христов.
1: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре 3 октомври за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ми Кети Тренчева.
4: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще потеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври неделя от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
5: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
4: За новините Кети Тренчева.
1: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръжната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост

0: първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта Кармен на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
1: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия, Сърбия.

2-0, Гърция и Нидерландия 2-2, Дания и Португалия 2-4, Уелс Норвегия 2-1, Лига Б Израел Косово 0-0, Ирландия Австрия 2-2. В Лига Д Азербайджан Лихтенщайн 0-0, Малта Гибралтар 1-1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е

0: надзорните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса навърх Мусала до плюс 1 градус навърх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долни Чифлик и Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено движението по магистрала Хемус в участъка над Лес Игнатиево пътен възел Летище от 418 км до 421 в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

6 минути остават до 7.30. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова и се надяваме да останете с нас до края на предаването. А какво още в него? След минути ще ви припомним прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България днес. Ще ви кажем и какво се случва днес в Русе. Доста са събитията там. Регионалния исторически музей ще отбележи 30-та нощ на прилепите в Европа. Ще има днес изложение на много хубави вина там. И още и още много са активни русенци в днешния ден с организираните там неща, свързани събития, свързани с определени дати, както и спортни събития, защото пък там над 80 състезатели ще премерят сили в Русе в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък. Ще ви поканим и на хорофестивал в Нови пазар, който също е международен, както събитието в Русе, но няма да пропуснем и темите, които са свързани с парите ни пред прага на студените дни. Христина Димитрова отиде до няколко по

но няма да пропуснем и темите, които са свързани с парите ни пред прага на студените дни. Христина Димитрова отиде до няколко по-малки населени места в региона, за да разкажат как живеят и как се подготвят за зимния сезон. Ще ви напомним, че социалните служби започнаха изплащането на еднократната помощ от 50 евро заради повишените цени на храните и горивата. Подробностите за тези как могат да си ги получат ще чуете в предаването Музикални избори на Розалина Райчева и, както ви казах, много актуални вести. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен.

0: Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен след обед предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.

Точно 7.30, Радио Шумен, и продължаваме от предаването. От тук започва денят с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България, ще ви каже варненския метеоролог Виктория Гюрова.

Днес регионалният исторически музей в Русе ще отбележи 300-та нощ на прилепите в Европа. Посетителите ще могат да се включат в предвидените работилници от 17 часа в лапидариума на музея. Малко повече за прилепите. Те се ориентират посредством ехолокация, така намират храна, общуват помежду си и са способни да летят на пълна тъмнина в пещерите, в които живеят, и да ловуват насекоми през нощта. Прилепите генерират ултразвук, който варира от 14 000 до 100 000 херца, което е доста над прага на човешкото чуване. В България се срещат 33 вида прилепи от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни, като прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят, са вредители в селското стопанство. Летящите бозайници в градовете помагат пък за борбата с комарите, като едно малко кафяло прилепче може да изяде до 1000 комара на вечер. Като местообитанията на прилепите са пещерите, от голяма част от на тях са обекти защитени от Натура 2000. Прилепи обаче се срещат и в градските пространства. Това и толкова за прилепите до момента, но се възползвайте днес от 300-та нощ на прилепите в лапидариума в Русе. В 17 часа има много

предвидени работилници, така че след училище може да заведете децата, за да бъде интересно, а само след минути продължаваме с детските новини.

0: 8 без 15 в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Хижоглав и дървоглав. Литературата е свят на въображение. И все пак, две нови книги се открояват с това, че не приличат на никоя друга книга, а само на себе си. Хижоглав и дървоглав и Хижоглав и дървоглав 2, добре си живеем, на Скот Кембъл в превод на София Крачанова, без излишни обяснения ни приемат и ни включват в играта си. Приканват ни да оставим нещата да се случват радостно и ведро, с лекота, както само истинските приятели умеят да си прекарват времето заедно. Какво означава да си хижоглав? Наистина ли задавате този въпрос? Добре, хижоглав има хижа отгоре на главата си. Не се ли досетихте? Шега-шега, оранжев е, а къщичката, която носи, е приветлива с бели стени и червен покрив. Най-добрият му приятел, дървоглав, е зелен. Двамата постоянно са заедно и правят каквото им хрумне. Решат ли да здравейват, тръгват по улицата и не спират, докато не здравейнат всички свои съседи. Срещат пощенскоглав, кладенчоглав, стълбоглав, жицоглав и всички останали. Много е удобно на главата ти да стои това, което те определя. Така всеки вижда отдалеч какво умееш и бързо се ориентира. Ако искаш да окачиш картина, така че всеки да я види, на помощ идва стеноглав. Кофоглав се грижи за чистотата. Спиркоглав и автобусоглав често могат

0: да бъдат забелязани заедно, защото автобусоглав винаги спира точно на спиркоглав. Голямо улеснение, нали? Всички тези усмихнати и ведри чудатковци са постоянно заети, и то само с важни неща. Понякога си подремват хубаво, друг път четат приказки, рисуват си портрети, излежават се и търсят по небето облаци с различни форми. Животът им е толкова спокоен, че като четеш и на теб ти се приисква да полежиш при тях. Може и ти да видиш облак с форма на круасан или нещо такова. Може да станеш облакоглав, поне за малко. Защо не? Толкова е хубаво да си четеш комикса и да не търсиш каква е причината за това или откъде на къде пък онова или каква е крайната му цел. Всичко е простичко и леко. Гледаш книга, чувстваш лятна ваканция. На дървото на дървоглав е вързана люлка от автомобилна гума. В басейна на басейноглав плуват и се забавляват човечета. Хора има и в къщата на хижоглав. Ако няма как да бъдем нещоглави, дали пък не бихме могли да сме си хора, но да живеем по техните глави. Тогава може би ще се научим да ценим обикновения радостен живот. И даже да спечелим трофеи за ядене на сандвич, или за къпане, за спане нощем, или за дишане. И да оценим своите чудесни и прекрасни всекидневни умения, защото те са много важни. Особено яденето на сандвич. И спането, и дишането, и приятелството, и дишането. Знаем, че го казваме за втори път, просто сме свикнали с него и много ни харесва. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Вие сте с Радио Шумен. Точно 6 минути остават до новините в 8 часа. Предаването от тук започва, денят продължава до 10.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. 8 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Добро утро. Втори ден пощенските клонове в страната изплащат еднократна помощ от 50 евро, отпуснати за хората с ниски доходи заради повишените цени на храните и горивата. Не е необходимо да се подава заявление. Системата за социално подпомагане автоматично зарежда списъка на хората, които имат право на еднократна компенсация. В Разградска област право на тази сума имат общо 8350 души, каза за Радио Шумен директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Татяна Костова.
1: Помощите се изплащат до 26 октомври в клоновете на Български пощи, следващия месец от 16 ноември до 26 ноември и през декември от 15 декември до 23 декември. И лицата, които получават някакъв вид социална помощ на Български пощи, вече могат да отидат до клоновете по местоживеене и да си ги получат.
0: Хората, които са заявили плащане по банкова карта, ще получат еднократна компенсация от 50 евро по банковите си сметки. Рентите за земеделска земя се задържат на високи нива, но разликите между отделните райони на страната остават сериозни. Най-високи традиционно са плащанията в Добричко, където достигат 40-45 евро на декар. Това каза за Радио Шумен Евгений Орашъков от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
2: Минавайки по община Шумен, това, което се отчита като рента за 2025 година е около 30 евро на декар, като тук

0: Необходимо да се каже, че има съответно големи разлики между съответните землища. Има землища, по-слабите общини, които са близки до планинските райони, са около 20 евро, но има и землища, които са общини, които са, например, община Хитрино, община Каолиново, където са по-високи, там достигат до 35 евро.
1: В областите Разград и Силистра рентите за земеделски земи са между 38 и 40 евро на декар, като в отделни землища надхвърлят 40 евро. В Търговищко се запазва спрямо миналата година, а в Русенско са около 30 евро. Размерът на рентите зависи от добивите, цените на земеделската продукция и разходите за производство. Очакванията са през следващата година в повечето райони рентите по-скоро да се задържат, отколкото да продължава да нарастват, каза още Евгений Орашаков. Над 300 хористи от България и Румъния ще се съберат днес в Нови пазар за четвъртото издание на Международния хоров фестивал «Земя на славни предци». Той продължава до неделя с 12 хорови състава от Нови пазар, Варна, Шумен, Бургас, Дупница, Павел Баня, Бълчик и румънския град Черна вода. Тази вечер с юбилеен концерт ще се подбележи 150 годишнина от хорово дело в Нови пазар, 50 години творческа дейност на диригента Милка Данаилова и 10 години от създаването на дамската хорова формация Лера. За първи път ще прозвучи и химнът на фестивала Нови пазар «Земя на славни предци». Това съобщи за Радио Шумен диригентът Милка Данаилова. В програмата са включени и изпълнения пред часовниковата кула в града, както и концерти в националните историко-археологически резервати Мадара и Плиска. От света. Европейската комисия официално потвърди, че утре представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спирането на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на топлителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара. Той е в наличност, заяви Райт. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен следобед, предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:08 днес на 2 октомври. Вие сте сутрото на Радио Шуман и предаването от тук започва денят. Звукорежисьор и музикален редактор е Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Желавам ви един успешен петък. Само след минути продължаваме с още нещо важно от ефира. Няма да пропуснем и трудовата ни борса днес в 8:30. Малко след това ще чуете

0: Както чухте и в новините в 8, социалните служби започнаха изплащането на еднократната помощ от 50 евро заради повишените цени на храните и горивата. В Разградска област право на компенсация имат 8350 души. Това научихме от директора на регионалната дирекция социално подпомагане Татяна Костова. Чуйте целия разговор.
1: Помощите се изплащат от 1 октомври до 26 октомври в клоновете на Български пощи, следващия месец от 16 ноември до 26 ноември и през декември от 15 декември до 23 декември. Лицата, които са заявили плащане по банкова карта, ще ги получат по подадените в заявленията си банкови сметки. Право на тази еднократна помощ имат лица и семейства, които са с ниски доходи под линията на бедност и които са били обект на социално подпомагане и са вземали някакъв вид помощ, т.е. които са налични в нашата система. Също така право имат деца и младежи, останали без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентните социални услуги. Лица, които са подпомагани с целевата помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени при близки и роднини или в приемни семейства. И военно-инвалиди и военно-пострадали, които също са обект на социална подкрепа. Не е необходимо да се подава заявление, т.е. автоматично системата на социално подпомагане централно зарежда списъка на хората, които попадат в тези целеви групи и помощите вече са начислени. Т.е. лицата, които получават някакъв вид социална помощ на Български пощи, вече могат да отидат до клоновете по местоживеене и да си ги получат. Ако са вземали до момента някаква вид помощ, те със сигурност ще попадат. През настоящия отоплителен сезон, ако са получили целева помощ за отопление, начислени са и към 30 септември, а тези, които, тъй като срока още не е приключил до края на октомври, ще получат тези 50 евро следващия месец.
0: Както чухте, в пощенските клонове целевата помощ ще се изплаща до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Ако до края на годината правоимащите не отидат до пощата, за да получат полагащата им еднократна помощ от 50 евро, ще я загубят.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕОД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, Станка и Ампас ЕОД.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: Точно 8.30, вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава с трудовата борса. Днес с свободните работни позиции, обявени в Бюрото по труда в Русе, ще ни запознае Галя Савова, която ни очаква на телефонната линия. Добро утро!
1: Здравейте от Русе! Започвам с предложенията на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле и Иваново. Над 500 са обявените свободни работни места. Ето защо аз ще кажа само някои от тях. Свободни позиции има за трима обслужващи работници, ремонт на локомотиви и вагони, един оператор на заварачна колона, двама заварчици, ремонт на локомотиви и вагони, един общ работник в автосервис, един инспектор качество, един специалист ТРЗ, двама лаборанти, един организатор дейности в читалище, работното място е в село Штръклево, един оператор подпомагане на потребител, също за читалище в село Штръклево, лекар в болнично заведение, една медицинска сестра, 9 санитари, един медицински лаборант, един ветеринарен лекар, двама гледачи на животни, един ловец на животни, двама инженери качество в автомобилната индустрия, 5 машинни оператори, 5 апаратчици, химични процеси, 3 оператори парни и водогрейни съоръжения, 1 работник механично почистване на енергийни съоръжения, 5 отговорници търговска зала, 1 работник производство на млечни изделия, работното място е в село Писанец, 1 продавач в пекарна, 1 оператор пътностроителни машини, 5 машини оператори производство на санитарна керамика, 25 шивачи на облекла, 1 общ работник без изискване за образование, работното място е в село Борисово, 1 пакетировач, работно място в Сливо поле. Работните места в системата на образованието доста по-редуцирани към днешна дата. Те са за 1 психолог в училище, 1 ресурсен учител, 2 чистачи, 1 детегледачка в детска ясла, 1 огняр за училище, 1 чистач, 1 медицинска сестра. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания. Позиции има за 3 експерти клиентски център, 2 администратори, 5 експерти управление на качество.

0: 4 продавач-консултанти, един механик земеделски машини, един машинен оператор шиене, един машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост. Позиции има за готвач, за общ работник, продавач, аранжор, търговски представител, шофьор-куриер, организатор-експедиция, работното място е в Сливополе, монтажник метални конструкции, правен сътрудник, шлосър-монтьор, работното място е в село Красен, рецепционист, работник в спомагателни шивашки дейности, сомелиер, един мияч, превозни средства. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Земок, Борово и Ценово. Работните позиции там са доста по-ограничени. Те са за един учител, практическо обучение за град Бяла, двама електромонтьори също за град Бяла, един сътрудник социални дейности за град Борово, един младши експерт, работното място също е в град Борово, както и работните места за машинен оператор, ръководител звено, вътрешен одитор, логопед. Търсят се и две медицински сестри за град с две могили и завършвам с предложение за трима електромонтьори със средно техническо образование и шофьорска книжка категория Б също за района на град с две могили. Бюрото по труда във Ветово традиционно вече няма обявени свободни позиции. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда на тези от вас, които ще го направят. Желая успех!
1: Благодаря на Галя Савова с информация от Бюрото по труда в Русе, а в понеделник по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Шумен. Само след песен продължаваме с свободните работни позиции, обявени в някои от по-малките бюра по труда в Североизток.

Продължаваме от студиото на Радио Шумен със свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда в Тутракан. Към днешна дата има свободни работни позиции за лекар със специалност медицина, работа с компютър, шофьорска книжка, без владеене на английски език. Има свободно място за един екструдерист със средно образование, един машинен оператор, производство на пластмасови изделия, един фелшер в Център за спешна медицинска помощ, специалност медицина, помощник кухня с основно образование, една медицинска сестра, там изискването е да работи с компютър, има свободно работно място за един готвач, за шестима лекари в Центъра за спешна медицинска помощ, за един менеджер екип със средно образование, специалност финанси, банково и застрахователно дело, като уточняват от бюрото по труда в Тутракан за всички работни места. Трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

0: Следващата тема е за живота на село на прага на поредните избори у нас. Както знаете, магазинът е социалната мрежа в малкото населено място. Там се срещат хората, за да научат новините, да споделят проблеми, да си дадат кураж. Магазинчето, в което ще ни отведе следващия репортаж, е различно. Кирково е квартал на Велики Преслав, но за хората си е село като всяко друго, макар и недалеч от града. В 10:30 сутринта пред магазина е необичайно пусто, а липсата на оживление е симптом, че хората намаляват, парите не стигат, а надеждата все по-трудно намира място в ежедневието. Това е разговор за неосъществените обещания и сметките, които трябва да платят. И за истината за живота между хляба и бюлетините. Христина Димитрова ни среща с Силвия Станчева, жената за щанда в селския магазин.
1: Как живеят хората по това, което се случва в магазина? Какво ви прави впечатление?
2: Какво да не прави впечатление? 10:30 няма никой по улиците. Нямат пари. Вземам 3 пакета краве масло, 3 кутии сирени, той пазарува или за магазин. 10 няма никой.
1: Колко жители има Кирково?
2: По принцип, по списък, когато сме на изборите, 500 и нещо са. Но има стари списъци, може би 300 имаме, 300 и няколко.
1: Разбрах, че почти всяко семейство има близки в чужбина. Младите са в чужбина, старите тук са с по една пенсийка и вероятно с вереси.
2: Имам вереси, имам тетрадки, имам с вереси. Имам, да. Няма как. Много трудно стана. Не знам, аз се внушавам с 100 евро. Много. Брат ми е стана вече 15 години в Германия. Как той като дойде, като се хвана за главата. Ма каза, цените ви са германски. Да, ма там вземаш 3000 евро. А тук вземаме минималната колко е. 600 и колко е. 80 ли е? Колко е заплатата? Няма човек къща да няма в чужбина. Като тръгна по нашата улица, през къща всеки има един по чужбина.
1: Не са отишли от хубаво тези хора. Уж трябва да помагат на близките си, обаче усещам, че хората са отчаяни. А много. При вас в магазина най-много си личи, убедена съм.
2: Няма никой. 10:30-11 да няма никой. Няма човек. Вземат си хляб, мляко най-важното и цигари чат пак. Няма никой, ето сидя.
1: А има ли хора, които задлъжняват повече към вас, обаче няма как да ни им дадете?
2: Най-важното. Хляб, главните давам. Къде вземат пенсията, особено.

0: Бабите са най-сигурни, нали, да са живи и здрави. Къде вземат пенсията, бабите идват и си плащат. Ужасно е, много е, много зле става. Много. От година на година много зле става. Не знам как.
1: Прехода към еврото се отрази много на всички. Зле. Според вас как?
0: Много зле. Много интересно ми. Аз не съм чак толкова умна. Вече съм на 60 години жена. Абе, пенсията беше 600 и колко. Защо я делят? Смъкват я. А не дай си бължи нещо да купиш, веднага го увеличават. Защо? 630 пенсия, дай ми 630 евро. Цените станаха едно към едно. Отивам на преглед, одих платено, защото нямаше направление. 50 евро прегледа, не е 25 евро. 50 лева беше. Не е 25 евро прегледа, ми каза 50 евро ми дай. Защо? Когато е нещо, са намаля за наш интерес, а когато е за държавата, са дига всичко на две. Защо?
1: Не знам кога. Вие сте интелигентен човек. Гласувате ли?
0: Гласувам, да.
1: Участвате редовно в избори?
0: Редовно, да. Да, гласувам, да. Всеки път си мисля за по-добре. Нашата вече 60 години, кажи речи, изпята. Съжалявам за тези деца. Учат, ходят, мъчат се, няма работа, докато нямаш някой рамо, да го набуташ някъде, но не всеки има рамо да влезе. Завърши висше образование, инженерна ли логистика, племенникъв? Ми не работи инженерна логистика, няма за инженер, работи пожарникар. Ходи, бяга, тича, изследвато и ми...
1: Въпреки, че сте изгубили надежда, казвате, въпреки това трябва да изразим гражданска позиция. Имате ли вече ориентация кого ще подкрепите на изборите сега? 27, рекорден брой двойки, кой ли не се е кандидатирал?
0: Честно да се кажа, имах надежда за ПД, но като слушам нещата, заплатите са по-малко, преизчисляването, данък на купоните, на които даваш на хората, предложение да ядат дете работи на това данък, отори ще пълниш казната, бе мама му старака, който честно се чудя този път дали да е да изобщо да гласувам. А трябва да е да, защото гласа ми щити за някой, който нищо няма да направи, той още по-зле. Двумя са още за кого да гласувам, казвам си честно.
1: Мнозина не познават съвсем правомощията на президента, но все пак относно външната политика, какво смятате вие? Е, децата на Кирково са на Запад, нали?
0: Не знам, честно да се кажа, не знам. Всичко най-лошо взехме от Запада. Наркотици, кокаин, проституция, всичко най-лошо взехме от там. Просто не знам, не знам. Отчаяна съм, не знам. Не знам какво да кажа за децата. Не знам на къде да гледаме.
1: Но въпреки това трябва да се гласува, казвам.
0: Не, ще се гласува 100%, но още се думим за кого. Просто не знам. Слушам коментари, един я вика ще да, един я вика няма да еда. Толкова с години смениха 89-та година, бях прехода, като смахнаха Тодор Живков. От 89-та година бе, как нищо не са подобри, как нищо не са намери на място, как нищо не са направи. От лошо по-лошо ставаме.
1: Казвате, хората говорят само за трудния живот.
0: За трудния живот няма. Няма, ето няма. Има приятелки, ходят на малини да берат тоя грехота за 30 евро цял ден, 40 градуса температура. 30 евро береш малина ягода на слънце. Тя идва при 30 евро. Кой ще вземеш 30 евро в магазина с семейство, мъж и жена? Като гледам, имам приятел, като и лято си додаха от чужбина и ми вика, Лилче, колко пенсия вземаш? Вика, майче, 312, с увеличението стана 330. Тя ма гледа, тъй. Майка ми е каза в Белгия, в момента е по боля, си взема 809 евро пенсия. Къде? Три пъти колко от моята? Къде? И няма седят от чужбина ли? Те да са болни, те седят пак от чужбина. За какво говорим?
1: А коментират ли сега изборите?
0: Че тук поне, може би, по сладкарен се покръчмите, да. Но тук за сега още не. Бабите още не.
1: Ма той не влиза в магазина, па камо ли да говорят, казвате?
0: Не, няма, много трудно. Идват бабите, имам баби, вземат си два хляба, три млека, малко сиренце на 3-4 дни, тогава иззад. Няма. Сега на село има пипер, домати, който си имат възрастни хора, то ядат и спрят. Гледат с труд се. Няма.
1: Ще се оправим ли?
0: А, дано. Дай Боже, нека да се оправят. Нашата, казах, е изпята. Ние сме на младите, нека, за децата да има. А, дано, ма надале.
2: Силвия Станчева за живота на Върсия. Наближаващите избори и вялата надежда нещо да се промени. Чухте репортажа на Христина Димитрова от квартал Кирково на Велики Преслав. Останете с Радио Шумен, точно след 8 са новините в 9 часа.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Девет часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Повече от 1000 години след смъртта си, цар Самуил се завръща в България. Тлените останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, присъствието на министър-председателят на Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицадодикис. В България тлените останки на царя ще бъдат посрещнати с държавна церемония на площад княз Александър I в София същия ден. В тази чест изтребителите ще прилетят на площада след кацването на транспортния самолет Спартан. От летище Васил Левски в София на площад тлените останки на цар Самуил ще бъдат принесени от българската армия. Церемонията ще продължи шествието до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почет пред тлените останки на цар Самуил. Природният газ поскъпва с 6% през октомври. 1 мегават час ще се продава за 44 евро и 9 евроцента без таксите и налозите. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поскъпването от Булгаргаз за допълнително увеличение с още 1%. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции на цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни. Това налага цената на газа да не бъде увеличавана още този месец, тъй като той формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите. Исторически музей Тутракан участва в 12-то издание на международните награди Жива на форума на славянските култури, което се провежда на 30 септември, от 30 септември до 3 октомври 2026 година в Блед, Словения. Основни категории са най-добър славянски музей, най-добър славянски обект за културно и природно наследство и диплом за изключителни постижения в опазването на славянското наследство в световен мащаб. Церемонията по награждаването ще се състои на 2 октомври в Блед. В делегацията, която участват в културното събитие в словенския град в Блед, са заместник кметът на община Тутракан Васил Дойнов, директорът на исторически музей Тутракан Виличко Атанасов, заместник директорът Петър Бойчев, Джена Савова, старши експерт музейно дело и културно-историческо наследство и Лидия Светославова от консултативния съвет по туризма. Хората на село са демотивирани за участие в предстоящите избори, защото са бедни и отчаяни. Това каза Силвия Станчева от Великобреславския квартал Кирково и твърди, че оборотът и липсата на хора в селския магазин говорят за недоимъка и апатията на хората.
2: Имам вереси, имам тетрадки, имам с вереси. Вземат си хляб, мляко най-важното и цигари чат пак. Ужасно е, много е, много зле става, много. Като тръгна по нашата улица, през къща всеки има един по чужбина. Няма никой, 10:30-11 да няма никой. Гласувам, да. Но като слушам нещата, заплатите са по-малко, преизчисляването, данък на купоните, на които даваш на хората, предложение да ядат дете работи на това данък. Отури ще пълниш казната, бе. Честно, се чудя този път дали да е да изобщо да гласувам. А трябва да е да, защото гласа ми ще иди за някой, който нищо няма да направи, той още по-зле.
1: От над 500 жители в Кирково поне половината работят зад граница. Съпоставката на живота и доходите в Западна Европа и у нас още повече разочарова хората и ги демотивира да участват в изборния процес, твърди събеседничката. В емисията остана да чуете прогнозата за

0: времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен след обед предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:11. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10, а тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Речева. Аз съм Жулиета Герова. Само след минути продължаваме с интересни покани за събития тук в Североизтока.

0: Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от 7 държави, ще премерят сили в Русия в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък. В надпреварата, която ще се състои на градския стадион, ще участват представители на отбори от България и още няколко страни. Чуйте интервюто на Галя Савова с Йордан Джамбазов, който е председател на клуба организатор.
1: Какво ще се случи в Русе? Говорим за 3 и 4 октомври, макар че още от 2 октомври официално започват тренировките.
2: Да, в третото издание на този турнир, на който ние сме домакин, по принцип то датира от доста години, ние приемаме над 80 състезатели от 20 отбора, като държавите са за сега 7, като на този етап, знаете, Русия така участва под неутрален флаг. Добре е, че вече и тези състезатели са сред нас. Там има доста изявени и добри състезатели. Имали сме съвместни тренировъчни лагери и това дава резултат. Нашия клуб, естествено, ще бъде представен от 4 състезатели. Начало с Иван Банчев, който така е доайна в нашия клуб и в Българската федерация стрелба с лък и българския спорт. И се надявам на едно престижно класиране. Ние до сега най-доброто ни класиране беше 6-то място.
1: Кои са дисциплините, които ще се проведе това състезание?
2: Единствено, този път се залага на олимпийския стил, който е рекърв.
1: Нека да го обясним за тези, които не са запознати с спорта стрелба с лък.
2: Да, това е така наречения лък с извити рамена. Не е с макари, не е с кабели и тетива. Това е с мерни прибори, балансировка и всичко позволено от международния правилник за стрелба на 70 метра. И жени, и мъже провеждат квалификации и елиминации на 70 метра.
1: Нека да кажем за самото състезание на 3 и 4. Кога е откриването?
2: В 9:00 в събота ще бъде откриването. Закриването с награждаване ще бъде около 12 часа. Знаете, че там при елиминации има различни възможности от 3 серии, 4 серии, 5 серии да завърши един двубой. И това ще даде малко протакане или избиране.

0: обвързване на финалния час. Но по принцип, както казахте, в петък започваме официална тренировка, в събота от 9 започват квалификации и подредба на отборите в групи, които започват вътре в групата елиминации, двубои, които отределят класирането в групата. И вече на база това на кое място е отборът, той ще влезе първо от първо до шесто място, от седмо до 12 и така нататък по схемата, както и в тениса.
1: Кога ще е най-интересно, къде ще се проведе, кой може да дойде да наблюдава и да подкрепи, разбира се, нашите състезатели?
0: Входът е абсолютно свободен, на градски стадион. Искам да благодаря на община Русе и за това, че те ни предоставят този прекрасен терен и възможност ние да покажем на нашите състезатели възможности и да покажем едно ниво, защото все пак това е европейско ниво и се надявам на добри резултати. Входът ще бъде от към Ялта. Няма да се минава от други централен или странични входове, защото знаете, че се спазват мерки за безопасност. Затова моля гражданите и така любителите на спорта да влизат от към Ялта или така наречения тунел на градски стадион.
1: Надяваме се за едно отлично представяне на нашия русенски отбор, да подобрим досегашното ни представяне, което е било в този тип на превара. Както разбрахте, Русе ще бъде домакин за трети път на Европейския

0: да подобрим досегашното ни представяне, което е било в този тип на превара. Както разбрахте, Русе ще бъде домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък. Стискаме палци и подкрепяме състезателите на спортен клуб Джамбо 2006.
1: Да, благодаря.
0: Благодаря ви.
2: Чухте интервюто на Галя Савова с Йордан Джамбазов, председател на клуба Организатор. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от 7 държави, ще премерят сили от тази вечер. Започват тренировките в събота и неделя в Русе в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък.

0: миналото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов в Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов в Шумен.
5: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. И продължаваме с още една покана. Тази вечер на 300 хористи от България и Румъния се събират в Нови пазар за четвъртото издание на Международния хоров фестивал «Земя на славни предци», който ще се проведе до 4 октомври включително, но началото е днес с концерт. Ще има няколко годишнини, но предлагам сега да чуете всичко предстоящо от диригентката Милка Данаилова, която всъщност в на тези дни ще празнува 50 години творческа дейност. Отделно има и 10 години от създаването на дамската хорова формация Лира и 150 години хорово дело в Нови пазар. Много са поводите за празник. Добро утро, госпожо Данаилова!
1: Добро.
0: И да ви честитя с няколко часа закъснение празника на музиката, за който всъщност вие бяхте и в София заедно с шуменския хор Родни звуци по повод 170 години читалищна дейност. Късно с нощи сте прибрахте, но пък днес с нови сили започвате и с вашия фестивал. Разкажете малко повече за това. Какво ще се случи от тази вечер до неделя включително?
1: Благодаря за въпроса и понеже изредихте толкова много годишнини юбилей, аз ще добавя и още един. Тази година Български хоров съюз навършва 100 години, така че поводите за празниците наистина станаха много и затова тази година и още един ден. По принцип, нашия фестивал започна преди 23-та година, в рамките на дните на Нови пазари, това да добавя. Но тази година включихме и тези годишнини. И те се подредиха наистина така. И деня на музиката, тази вечер юбилейния концерт в 6:30, на който сме поканили всички, които обичат музиката или са пяли в нашите формации в града ни, да дойдат да споделиме празничното си настроение. Освен тази вечер и честването на тези годишнини, утре започва истинската фестивална програма в 10 часа в църквата Света Петка. Ето ще кажа, че го правим наистина и на вечерята на църковният ни празник. Там ще участват хорове от Дупница,

0: Варна, Бургас, от Черна вода, Румъния. След което ще разгледат каквото има за разглеждане гостите в Нови пазар. Имаме среща на диригентите. В 17 часа всички готови, подготвени за концертната вечерна програма в читалището. Ще поднесеме цветя, венци на паметника на Христо Ботев, защото така се казва нашето читалище. След което ще отбележиме още една годишнина, 200 години от изграждането на нашата часовникова кула, която е символ и на града, и на нашия фестивал. Да кажа, земя на славни предци за това.
1: Разбирам, доста богата е програмата. Да, продължете.
0: И там,
1: да.
0: Песни и пред паметника, и пред часовниковата кула. А утре вечер в 18 часа започва вече концертната програма на хоровите. 7 хора ще участват утре вечер. Тъй като нашия град е малък и не можем да предложим много интересни неща, но самото название на фестивала ни потикна в неделя и вече през годините така го правиме. Изнасяме концерти и на Мадарския конник, и голямата базилика Плиска, където закриваме фестивала.
1: Много интересно сте го подготвили и още повече сте разнообразили сцената.
0: Ами всички, които идват по нашия край, ходят така или иначе да видят забележителностите, за които казах, и за това решихме и там да изнесем и концерти. И като казвам за изнесен концерт, в утрешния ден, след като свършиме в нашата църква Света Параскева, един от хоровите ще има удоволствието, по-точно жителите на село Зайчено ще имат удоволствието да се насладят на техните изпълнения в църквата им. Това също за първи път го правим, а като казвам за първи път, се сещам да ви кажа, че за първи път тая година нашия фестивал ще бъде открит по-тържествено с наш химн, наш фестивален химн, Нови пазар, земя на славни предци, по текст на Виктория Ковчазова, Шуменка, която пее също с нас, така както аз от Нови пазар пея в Шумен. Тя написа много хубав текст, а професор доктор Николай Андрианов написа музиката, така че тази година за първи път ще прозвучи този химн при вдигане на нашия флаг, фестивалния, с емблемата на фестивала, ще го изпеем ни, а накрая всички хорове заедно на сцената ще го изпълниме отново. Това е пак нещо ново и така се стремя всяка година да надграждаме и нещо ново да се случва. Вече има заявки, като разбра отец Димчо, че ще пеем в Зайчено, той пожелая до година. Даже ако може тази година още има и в други църкви, и в Еньово, но всяка година ще се стараем по нещо ново да надграждаме.
1: Така както правите и тази година, трябва да честитим и вашия 50 годишен творчески юбилей, дейност на госпожа Данилова, и това чествате тази година. Цял юбилей наистина, тъй като и 10 години от създаването и на дамската хорова формация Лира, много са поводите, заради които усещам и вълнението в гласа ви.
0: Да,
1: пожелавам ви успех. Разбирам, че и днес генерални репетиции, всичко преди самия фестивал. Дано наистина да имате силите и творческото вдъхновение, за да се чувствате по-спокойни и за да се получи всичко както е планирано, защото никак не е малко.
0: Така е. Така
1: благодаря ви за участието в ефира на Радио Шумен.
0: И аз ви благодаря за проявения интерес и казвам, заповядайте.
1: Заповядайте, уважаеми слушатели, в Нови пазар, в читалището. Още тази вечер от 18:30 започва Международния хоров фестивал «Земя на славни предци».

Историческия музей в Тутракан участва в 12-то издание на международните награди Жива на форума на славянските култури, което се провежда до 3 октомври в Блед, Словения. Историческия музей в Тутракан е сред 43-те номинирани от 16 държави, които участват в тази годишната програма. Основни категории са най-добър славянски музей, най-добър славянски обект на културното и природно наследство и диплом за изключителни постижения в опазването на славянското наследство в световен мащаб. Церемонията по награждаването ще бъде днес в град Блед, в делегацията, която участва в културното събитие в словенския град, с заместник кмета на община Тутракан Васил Дойнов, директорът на Историческия музей в Тутракан Величко Атанасов и заместник директорът Петър Бойчев.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Днес и утре на площад Свобода в Русе ще се проведе второто издание на винения фестивал Urban Wine Fest Русе 2026. Събитието дава официален старт на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на Мавруда 26 октомври, като инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти и е част от поредицата фестивали и мероприятия в цялата страна, посветени на българското вино. Това бе последната информация в днешното издание на предаването. От тук започва денят. Но, знаете, утре може да започнете отново от рано деня си с Радио Шума. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира. Дочуване от звукорежисьора и музикален редактор Розалина Райчева и от мен Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

0: 10 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Втори ден пощенските клонове в страната изплащат еднократна помощ от 50 евро, отпуснати за хората с ниски доходи заради повишените цени на храните и горивата. Не е необходимо да се подава заявление. Системата на социалното подпомагане автоматично зарежда списъка на хората, които имат право на еднократна компенсация. В Разградска област право на тази сума имат общо 8350 души, каза за Радио Шумен директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Татяна Костова.
1: Помощите се изплащат до 26 октомври в клоновете на български пощи, следващия месец от 16 ноември до 26 ноември и през декември от 15 декември до 23 декември. И лицата, които получават някакъв вид социална помощ на български пощи, вече могат да отидат до клоновете по местоживеене и да си ги получат.
0: Хората, които са заявили плащане по банкова карта, ще получат еднократна компенсация от 50 евро по банковите си сметки. Жителите на Силистра няма да имат право на директен безплатен влак до София за тържественото посещане на тлените останки на цар Самуил утре. Това означава, че ако силистренци искат да присъстват на тържеството, ще трябва да пътуват до гара, за която са определени влаковете с безплатен билет до София. Церемонията е насрочена за 20:30 на 3 октомври на площад княз Александър I. От БДЖ уточняват, че ако от 1 до 3 октомври онлайн продажбата на билетите за определените влакове е временно преустановена заради организацията по издаването им. Редовните билети продължават да се продават на касите. Над 300 хористи от България и Румъния се събират днес в Нови пазар за четвъртото издание на Международния хоров фестивал «Земя на славни предци». Той продължава до неделя с 12 хорови състава от Нови пазар

0: в града, както и концерти в националните историко-археологически резервати Мадара и Плиска. От света. Говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков определи като много положително явление думите на българският премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Песков отбеляза, че Москва вече е чувала подобни призиви от европейските лидери, които говорят за необходимостта от възстановяване на диалога с Русия, въпреки съществуващите политически разногласия. По думите му в Кремъл отбелязват и внимателно фиксират подобни изказвания. Коментарът идва ден след като Румен Радев призова Европейския съюз да потърси дипломатически канали с Москва за прекратяване на войната в Украина. На форума на Евронюс в Брюксел премиерът заяви, че възможностите за дипломация не са изчерпани и че трябва да бъдат отворени каналите за комуникация. И в края на емисията едно съобщение. Движението на пътя Шумен-Ямбо в района на село Хан Крум се осъществява допосочно в едната лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен след обед предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте и добре дошли в мрежата за музика Full Max. След дългата лятна ваканция сме отново в ефира с петъчния Рок Макс. Заредени и в добро настроение навлизаме в прекрасния и пъстър октомври. Той ще ни предложи и много страхотни рок-албуми, за които ще си поговорим само

Boys are back in town. Символично заглавие за първото рок издание за сезона. Тин Лизи откриха, а ето и какво предстои да чуем в следващите минути. Ще си поговорим за задаващите се албуми на Тони Айоми и Queens of the Stone Age. Ще ви предложа и музика от новия мини-албум на Matt Berninger, познат ни от групата The Nationals. На финала по традиция обръщаме поглед към музикалния календар, а днес на 2 октомври е роден Gene Root. Той е един от двамата основни китаристи на емблематичната ню метал банда Slipknot, както и бивш водещ китарист на Stone Sour. Сега продължаваме с Brighton, песен от третия солов албум на Джери Кантрел, който изследва темите за надеждата, личния катарзис и намирането на светлина в най-трудните моменти. За разлика от по-тежкия и мрачен звук, с който е характерен мистър Кантрел, парчето Брайтън е изненадващо оптимистично, еуфорична мелодия и голям вдигащ духа припев. А нашата цел в петъчния ден е да се забавляваме и да забравим делничните проблеми.

Ще жънеш това, което си посял. Това ни внушава Джери Кантрел в песента Брайтън, която чухме току-що. Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Сега е време за нова музика. Queens of the Stone Age извадиха страхотно ново парче от предстоящия си албум. Ще го чуем след малко, но преди това няколко думи за дългоочаквания нов солов албум на Тони Айоми. Той ще излезе съвсем скоро, на 23 октомври, и ще е първи самостоятелен албум за китариста на Black Sabbath от близо 20 години. Заглавието му е From the Dark, няма никакви изненади тук. Пилотният сингъл е песента World Alone, в която основен вокалист е известният норвежки певец Йорн Ланде, който участва в целия албум и има авторски принос към почти всички песни. Към Айоми и Ланде се присъединяват още басистката Беки Болдуин и барбаниста Карл Вазил. Perfect се нарича пък деветия студиен албум на американската рок-група Queens of the Stone Age, който ще излезе само няколко дни след From the Dark на Айоми. Той ще се състои от 9 песни, изследващи различните форми на любовта. Заглавието Perfect е умишлена игра с думите от Джош Холми, който обяснява, че нищо не е съвършено, но в същото време всичко изглежда перфектно. И ето няколко негови думи за новия сингъл Insignificant Other. Това е песен за дистанцията, за това как някой може да бъде целият ти свят, а после просто да изчезне. И за странното усещане за световъртеж, когато ти си този, който остава от другата страна на всичко това, казва той. А ние сега слушаме песента Insignificant Other.

На 30 октомври очакваме 9-я студиен албум на бандата Queens of the Stone Age, който ще съдържа 9 на брой песни. Винаги очаквам с огромен интерес това, което Джош Холм и компания ни подготвят. Сега към мини-албума на Мат Бернингър, познат ни като фронтмен и текстописец на инди-рок групата The National. От 2020 година насам той се изявява и соло, а този месец излезе третият му проект – мини-албумът Type It Up, който включва кавъри на Blue Monday на New Order и Who Loves the Sun на Velvet Underground, плюс три авторски композиции. Мат Бернингър е роден в Синсинати, Охайо. Преди да се посвети изцяло на музиката, той работи близо десетилетия като креативен директор в Нью Йорк. Освен с музика, се занимава и с визуално изкуство, като често рисува и пише стихове върху необичайни предмети, като бейсболни топки, например. Той се отличава със своя специфичен дълбок баритонов глас и меланхолични и мелодични текстове. Нека чуем сега две от авторските песни от албума Type It Up. Преди да преминем към двата кавъра, първо ще звучи заглавната песен, а след това ще чуем и Мартини Мефацо.

Това е рок изданието на Full Max. Слушаме най-новото издание на Matt Berninger, мини-албума Type It Up. Два интересни кавъра съдържа той и сега ще им обърнем по-специално внимание. Още по време на турнето са в подкрепа на втория си солов албум, изпълнителят прави кавър на Blue Monday, една от емблематичните парчета на New Order. След това той решава официално да издаде студийна версия на песента, в която заменя разпознаваемите синтезатори и електронни барабани с акустична техника. А за кавъра на Who Loves the Sun на Velvet Underground, Бернингър поднася една много приятна изненада в лицето на Роуз Ан Кеш, най-голямата дъщеря на легендарния кънтри музикант Джони Кеш. Въпреки че често е свързвана с наследството на баща си, тя изгражда напълно независима и успешна кариера, преминавайки границите между кънтри, поп, фолк и американа. Ще чуем вокалите и в Who Loves the Sun. Само след малко, преди това обаче, слушаме Blue Monday.

Връщаме се отново, след като чухме прекрасния мини-албум на Мат Бернингър, за да чуем и артиста на седмицата в Full Max. Още един талантлив изпълнител с топъл глас ще звучи следващите минути в ефира на Радио Шумен. Хосе Джеймс е американски композитор, певец и китарист, роден е на 20 януари 1978 година. Той от ирландски и панамски произход и завършва училището за джаз и съвременна музика в Нью-Йорк. Неговата музика умело съчетава съвременен джаз, хип-хоп, нео-сол, фънк, поп и рок. А сега ще го чуем с една абсолютна класика –

Това беше Хосе Джеймс, първият артист на седмицата за новия сезон на Full Max. Очаквайте негов концерт в неделното издание на предаването с водещ Мартин Маринчев. А вече сме и на финала на рок изданието. Един бърз поглед към музикалния календар ни подсказва, че днес, 2 октомври през 1971 година, е роден Джим Рут. Джеймс Донал Рут е вторият от китаристите на Slipknot и бившия водещ китарист на Stone Sour. Роден е в Лас-Вегас. Като дете сам се научава да свири на китара и впоследствие се включва в групи като Dead Front, Atomic Opera и Stone Sour в началото на 90-те. Там той свири

за Slipknot. Известен е за своите тежки и технични рифове. Именно с Stone Sour ще го чуем сега. Продължаваме с песни от албума Come Whatever May до кръглия час и новините. През изминалия час ваша ефирна компания бях аз, Пламена Бръчкова. Пожелавам ви един прекрасен ден на вълните на Радио Шумен.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Няма да се забранява съхранението на домашна ракия за лична употреба. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев. Той заяви, че предложените промени в закона на акцизите и данъчните складове имат за цел само да ограничат търговията с домашната ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Гражданите без валидни документи за самоличност ще могат да получат удостоверение, за да гласуват на изборите на 25 октомври, съобщават от полицията в Шумен. За това ще съдейства звеното български документи

0: за самоличност. Удостоверенията ще се издават на хора, които са подали заявление за нова лична карта, но тя не може да бъде готова на време. Документите ще се издават от 19 до 24 октомври от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 8.30 до 19 часа. Удостоверението се издава лично след подаване на заявление за новата лична карта и важи само за предсекционната избирателна комисия в изборния ден. При евентуален балотаж на 1 ноември ще се издават нови документи от 26 октомври. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Шумен. Основната й задача е противовъздействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и нарушения на изборното законодателство. При операцията полицейските екипи работят по противодействие на битовата престъпност и установяване на издирвани лица. Проверяват се пунктове за черни и цветни метали, търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално може да се извършва дейност, свързан с законови нарушения. На различни места в областта са изградени контролно-пропусквателни пунктове, проверяват се водачи на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици. Първи електрически ученически автобус вече е доставен в община Попово. Той ще превозва ученици до средното училище Отец Паиси в село Водица. Това съобщиха от общинския пресцентър. А електробусът е с 13 места и ще обслужва децата от селата Осиково, Цар Асен и Ковачевец. За него вече е монтирана зарядна станция в двора на училището. Предстои автобусът да бъде брандиран и регистриран, след което да бъде пуснат в движение. Той е осигурен по национална програма от Министерството на образованието за подмяната на старите автобуси за средните училища. В училището в Водица учат 53 деца от 1 до 8 клас. Спортното училище в Разград е комплексен победител в 37-та областна учителска спартакиада. В надпреварата участваха 71 отбора от 17 образователни институции, които се състезаваха в 6 вида спорт. В комплексното съгласиране второ е основно училище Никола Икономов, а трето е основно училище Отец Паиси в село Подайва. Състезанието се организира от регионалното управление на образованието в Разград. Отличените учители бяха наградени на церемонията в Разград. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен следобед, предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
4: Музикално зареждане.
2: Музикално зареждане.

0: get away. Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниил Линков, когото включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът открои диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, досега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистр трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията

0: и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставянето на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
1: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, преди зимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украина пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон,
1: Украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
5: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
4: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на

0: държавните органи по случаи свързани с обществени поръчки са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
1: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари.

0: са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
3: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
6: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новия селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания.

и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия, Сърбия 2 на 0, Гърция, Нидерландия 2 на 2, Уелс, Норвегия 2 на 1, Дания, Португалия 2 на 4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б, Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д, Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А, Белгия, Турция и Франция срещу Италия.

0: Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. И в Лига С, Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фариорски острови, Словакия. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Red Bull Исак Хаджар.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София, се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисия.

0: комисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Аз съм Деница Озунова, диригент на детски хор Бодра песен Шумен, но и участник в движението по пътищата като шофьор и пешеходец. Във всяко наше общуване и пътуване у нас и зад граница учим децата с личния си пример да спазват закона за движението по пътищата, да разпознават опасностите и да се предпазват, защото да опазим живота и здравето им е наша обща отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Общото събрание на ВК Шумен започва в този час. Освобождаването на настоящия управител на дружеството Иван Пушкаров е първата точка от дневния ред. Предвижда се договора му за управление и контрол да бъде прекратен от датата на заличаването му като управител в търговския регистър. На вчерашното си заседание общинските съветници в Шумен решиха представителя на общината да гласува за освобождаването на Иван Пушкаров. Предложението на ВК асоциацията е на мястото му временно да застане бившия главен инженер на дружеството Стоян Владимиров. Провеждането на конкурс за постоянен управител също е включено в дневния ред, като се предлага организирането му да бъде възложено на мажоритарния съдружник Български ВК Холдинг. Неправомерно разкритата четвърта паралелка в първи клас на Шуменското трето основно училище Димитър Благоев остава. Това е становището на Регионалното управление на образованието, каза за Радио Шумен началника на РУО Шумен Светлана Милева.
1: При вземане на решение по възникналия казус с разкриване на четвъртата паралелка в първи клас в трето основно училище Димитър Благоев, град Шумен, за Регионалното управление на образованието водещ принцип е недопускането на неблагоприятни последици за учениците и гарантиране на непрекъснатост на образователния процес. Регионалното управление няма да предприеме никакви действия за разформироване на паралелката.
0: Но срещу директора на основното училище Димитър Благоев в Шумен Мариана Йорданова е образувано дисциплинарно производство. Що се отнася до финансирането на паралелката, това е отговорност на община Шумен. Оттам съобщиха, че очакват официалното становище на Регионалното управление на образованието, за да коментират казуса. Още по темата очаквайте в предаването ни днес. 28 ученици от район Тараклия в Молдова получиха сертификати за успешно завършена езикова практика в Русенския университет, съобщават от вуза. Учениците от 8 до 12 клас и тримата им ръководители бяха в Русе за обучение по български език и запознаване с българската история и култура. По време на церемонията беше представена и възможността за обучение в филиала на Русенския университет в Тараклия. Университета в Русе приема ученици и учители от Тараклия за поредна година. Целта на инициативата е да подпомага изучаването и съхраняването на българския език и културната идентичност. 22-годишен мъж от Смядово е задържан за притежание на наркотици, съобщават от полицията в Шумен. При проверка в жилището му са открити около 45 грама суха тревиста маса, 30 грама бяло прахообразно вещество и 22 сини таблетки. По данни на мъжа, веществата са марихуана и амфетамин. Наркотиците са иззети и предстои да бъдат изследвани. По случая е образувано досъдебно производство. Полицията работи и по версия за разпространението на наркотични вещества. От страната. Спор около домашната ракия се разрази по време на блицконтрола в Народното събрание. От Демократична България поискаха от финансовия министър Гълъб Донев разяснения за подготвените ограничения. Донев заяви, че целта не е да се забранява домашната ракия, а да се спре незаконната и търговия в търговски обекти. По думите му, от началото на годината агенция Митници е иззела 15 000 литра такава ракия. Финансовия министър уточни, че текстовете ще бъдат редактирани, за да не позволяват двусмислено тълкуване. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен, следобед предимно умерен вятър от север-североизток. Максимални

0: Температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
1: Следващата емисия на Радио Шумен очаквайте в 14 часа, а сега останете с предаването ни днес.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден и от екипа на предаването днес. В следващите 4 часа с вас ще бъдем Цветелина Георгиева, Данаил Денчев и Славчо Славчев. Заедно с репортерите на Радио Шумен проследяваме всички важни теми от втория ден на октомври, не само в Североизтока, а и в страната. Не забравяйте, че и вие също сте не само наши слушатели, а и репортери. Телефоните в студиото 855-155 и 855-145 с код 054 са на ваше разположение. След минути, уважаеми слушатели, ще ви кажа акцентите в петъчния следобед.

16 минути след 13 часа. Ето и посоките, към които поемаме в днешния следобед. Днес, както чухте и в новините, общото събрание на ВИК Шумен, което е вече започнало в този час, се очаква да освободи управителя Иван Пушкаров след 3-годишно управление. Наш репортер е на място. Какви решения ще бъдат взети, очаквайте по-късно в програмата, защото знаем, че темата за цената и за качеството на водата са сред най-важните. Очаквайте и още една добра новина в името на здравето в днешния следобед, защото още 2 автоматични дефибрилатора бяха поставени на обществени места днес в Русе. Галя Савова ще чуем с повече информация по тази важна тема също. Ще разберете и допълнителна информация за развръзката с своеволното разкриване на паралелка за първокласници в Шуменското трето основно училище. За още една тема, важна за земеделците и за собствениците на земи, ще си говорим днес. Прибрана е вече реколтата, време е за раздаване на рентите.

за какви суми са се договорили и за какви ще се договорят за следващата година стопани на земя и земеделци. Айше Летиф попита по тази тема Евгений Урашъков от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. На старта на отоплителния сезон, ток, дърва или пък пелети, какво избирате? Това питаме днес. Ще чуете отговорите на силистренци от репортажа на кореспондента ни там, Незабравка Кирова. Таксите за Дунав мост в румънската част Гюргево-Русе са другата тема в ефира ни. Знаете, че те отпаднаха преди ден. За сега няма и дума това дали ще се случи на българ територия. Какво печели държавата от таксите и от румънската позиция също? Ще чуете мнението на Гергана Илиева от Българо-румънската търговска камара. Този петък, както винаги е обобщението на седмицата, прави го репортера ни Здравка Русева. Тя избра да ни разкаже за три личности на седмицата, обединени от една и съща тиха, но важна за много хора сила. Няма да пропуснем и националната историческа тема на седмицата – завръщането на Самуил в родината. Голямото събитие е утре, но то поставя на дневен ред още една тема, тази за белите петна в нашата историческа памет за българските владетели. Ще чуете още интересни гледни точки по тази тема, така че бъдете с нас, уважаеми слушатели.

Ако сега пътувате, да знаете, че движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан трябва да се осъществява с повишено внимание, защото се извършват дейности по премахване на крайпътни дървета. Трафикът в този участък се регулира с пътни знаци, а ние призоваваме всички водачи и приятели на пътя да преминават през района с съобразена скорост, с повишено внимание за работещите екипи и с техника. Също така спазвайте и необходимата дистанция.

Продължаваме в ефира на тема образование с една тема, която вълнува обществеността на Шумен от началото на месец септември. Днес обаче се стига до, така да се каже, окончателна развръзка по един сериозен прецедент. Става дума за неправомерно разкритата четвърта паралелка с първокласници в шуменското трето основно училище Димитър Благоев. Оказва се, че паралелката, макар и неправомерно разкрита, ще остане, но срещу директора Мариана Йорданова е започнало дисциплинарно производство. Това становище изрази пред Радио Шумен началника

0: на регионалното управление на образованието днес Светлана Милева. Чуйте какво още коментира тя по темата пред репортера ни Русица Рабаджиева.
1: Госпожо Милева, какво се случва с четвъртата паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен? Остава ли тя или напротив?
2: Правото на образование е законоустановено и представлява основно право на всеки ученик. Във връзка с това всички действия и решения по компетентност на регионалното управление на образованието се насочват към гарантиране на достъп до образование и защита на най-добрия интерес на учениците. При вземане на решение по възникналия казус с разкриване на четвъртата паралелка в първи клас в трето основно училище Димитър Благоев, град Шумен, за регионалното управление на образованието, водещ принцип е недопускането на неблагоприятни последици за учениците и гарантиране на непрекъснатост на образователния процес.
1: Тоест, паралелката остава, така ли да разбирам?
2: Регионалното управление няма да предприеме никакви действия за разформироване на паралелката.
1: Тогава в такъв случай...
2: Така, може ли да разширя малко отговора на въпроса с една аналогия?
1: Да.
2: През месец юли тази година бяхме уведомени от община Шумен, че в трето основно училище в трите паралелки в първи клас са записани 15 деца повече и беше поискана информация дали за всяко от тези деца директорът на училището е изготвил мотивирано искане до министъра за записване на всяко едно дете и дали има разрешение от министъра. Извършихме проверка и установихме, че за нито едно от тези 15 деца директорът на училището не е изпратил до регионалното управление, така както се изисква по нормативна уредба, мотивирано искане до министъра на образованието и науката за записване на съответното дете. И съответно, за нито едно от тези 15 деца няма разрешение с заповед на министъра за записването му в трето основно училище. Беше образовано дисциплинарно производство, защото нарушението, допуснато от директора на училището, беше факт. Беше образовано дисциплинарно производство спрямо длъжностното лице, допуснало нарушението. Но изобщо никой не постави въпроса, трябва ли някое от тези 15 деца или всичките тези 15 деца да не продължат обучението си в тези паралелки, в които са записани в първи клас миналата година. Случаят тази година е аналогичен, само че става въпрос за цяла паралелка. Факт е нарушение от страна на длъжностно лице, но не може да не се отчитат последиците, които биха възникнали за децата, записани в тази паралелка.
1: Това означава ли, че ще има и второ дисциплинарно производство срещу директорката на училището?
2: Да. Да, образовано е дисциплинарно производство.
1: Второ?
2: Да.
1: Заради новата паралелка. Добре, госпожо Милева, да. Откъде ще дойде финансирането за тази четвърта паралелка и за обучението на другите 15 деца, които разбирам, че продължават във втори клас тази година?
2: Този въпрос е от компетентността на община Шумен. Финансирането на общинските училища е от компетентността на съответната община.
1: Един такъв въпрос, госпожо Милева. Какъв урок даваме на децата с това решение? Реално незаконна паралелка, сформирана без разрешение нито от местната власт, нито от Министерството на образованието, продължава да съществува.
2: Вижте, с всяко нарушение на нормативно изискване от страна на възрастен се дава лош знак на децата, когато този възрастния, говорим за случаите, в които възрастния работи в училище. С всяко едно нарушение.
0: Много красноречив отговор на финала даде началникът на регионалното управление на образованието Светлана Милева. По отношение на финансирането на тази нова паралелка, ние

Се обърнахме и към община Шумен. Заместник кметът по образование Даниела Савчева каза, че очакват официалното становище на инспектората да стигне до тях и тогава ще дадат отговор относно финансирането. Освен това, тя бе категорична, че след като становището на инспектората за неправомерно записаните 15 деца от миналата учебна година ще бъде направено на финансова корекция на бюджета на училището и за миналата година, разбира се, в посока минус.

0: В седмицата, когато отбелязахме Световния ден на сърцето, в Русе беше монтиран още един автоматичен външен дефибрилатор. Случи се днес на площад Александър Батенберг в близост до регионалната библиотека. В града се изгражда мрежа от такива устройства, с които може да бъде спасен човешки живот при внезапен сърдечен арест. Галя Савова, наш кореспондент в Русе, ни разказва повече в репортажа си.
1: Решението за поставяне на дефибрилаторите в Русе беше взето в края на януари от Общинския съвет. До сега бяха монтирани в района на площад Свобода, парка на младеща, крайбрежната алея и при зала Арена Русе, каза Лисе Мортезова, която е председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Общински съвет в Русе. Университетската болница Медика, чието съуправител е тя, дари един от дефибрилаторите, а тя лично направи дарение на този, разположен на Кея.
2: Една от тези точки е именно тук, пред централната ни библиотека, близо до историческия музей, до екомузея, съвсем близо и първото училище Христо Ботев, и в тази прекрасна градина, която всъщност се използва от много русенци за отдих и от туристите. Дарителите този път, специално за този обект, са от Ротари клуб Дунав Русе, които успяха много за кратко време да се включат в тази кампания и да направят своето дарение. Петия дефибрилатор, всъщност, който беше точно по тази наша схема, е поставен точно пред зала Арена и е дарение от ТЕЦ Руса. Държа да отбележа, че всички пет дефибрилатори, които са поставени на територията на град Русе, са изключително и само от дарители. Приветствам всичките тях, защото когато ние всички се обединим около дадени каузи, особено когато те са в полза за здравето на нашите граждани и на туристите ни, това може само много-много да ни радва и да продължаваме да развиваме точно такива каузи в нас.

0: нашия град.
1: Дарението на външния дефибрилатор на площад Александър Батенберг се предоставя на общината от Ротари клуб Русе Дунав. Ето какво каза председателят му Стоян Христов.
2: Значи Ротари клуб, по принцип, знаете всички, че това е хуманитарна организация. Самата идея на Ротари е да помага, да бъде помощ на хората. Когато разбрахме за идеята за дефибрилаторите, наистина го приехме при сърце и взехме решение да помогнем.
1: Заместник кмета Димитър Недев припомни колко важно е наличието на подобни животоспасяващи апарати за спокойствието на русенци и за гостите на града.
3: Аз искам да благодаря на всички дарители. Това е една инициатива, която още един път показва, че когато има идея и когато нещо се прави в полза на хората, от други хора, допринася и спотява и обществото. Дефибрилаторите, те не се поставят за да стоят и да кресят, а да се използват в нужда. И местата и точките, които подбрахме заедно с дарителите, са такива, че са точки, където минават много граждани и гости на град Русе. И следващата година ще продължим тази инициатива и с собствени средства, и с участието на други дарители, тъй като понякога секундите са важни за спасяване на човешки живот.
1: Автоматичните външни дефибрилатори са напълно безопасни, дават ясни гласови визуални инструкции и могат да бъдат използвани от всеки гражданин. Те се активират автоматично само при наличие на сърдечен ритъм, изискваш дефибрилация и представляват безценен шанс за спасяването на човешкия живот до пристигането на екипи на спешна помощ. Има идеи и за разширяване на проекта. Апарати може да бъдат поставени в училища, спортни зали и други обществени обекти, като може да се предостави и публична електронна карта на разположението им. Предвижда се и обучение за работа с дефибрилаторите за служители, охрана и доброволци, за да бъдат по-добре подготвени за реакция при спешни ситуации. От Русе, Галя Савова.

0: И за един прекрасен жест от Шуменско училище към здравно заведение искаме да ви споделим в ефира. Днес учениците от 12-ти В клас на средното училище Сава Доброплодни дариха книги на родилното и на детското отделение в Шуменската болница. Идеята им се родила преди няколко месеца, когато участвали в празнично събитие в болницата и забелязали малката библиотека в родилно отделение, в която очевидно имало място за още истории. Класният ръководител Дарина Бушнакова предложила учениците и техните родители да съберат литература, която да бъде доставена в болницата за бъдещите майки, за децата и за лекарите. И така днес идеята вече е реализирана. Жестът идва в дните на Международния ден на музиката и Европейската инициатива Нощ на литературата. А най-ценният урок в тази история е в примера на обединението на ученици, на родители и учители с идеята да оставиш след себе си нещо полезно за другите. Затова в ефира ни следва поздрав за всички тях с най-новата песен на Джан Гозе по въпроса за живота, а точно в 14 часа са новините на Радио Шумен.
1: Това

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министъра на икономиката Александър Пулев и увери, че правителството ще реагира при необходимост. Ние имаме най-ниските цени на горивата, за жалост това не ни дава повод за спокойствие, защото влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност, заяви Пулев и допълни, че правителството ще продължава да работи в синхрон с особения търговски управител на Лукойл така, че рафинерията да работи на високо натоварване. По думите му към момента рафинерията работи почти на 100% в капацитет, така че да няма дефицит на горива в България. Втори ден пощенските клонове в страната изплащат еднократната помощ от 50 евро, отпуснати на хората с ниски доходи заради повишените цени на храните и горивата. Не е необходимо да се подава заявление, системата на социалното подпомагане автоматично зарежда списъка на хората, които имат

0: право на еднократна компенсация. В Разградска област това са общо около 8350 души, каза за Радио Шумен директора на регионалната дирекция социално подпомагане Татяна Костова.
1: Помощите се изплащат до 26 октомври в клоновете на Български пощи, следващия месец от 16 ноември до 26 ноември и през декември от 15 декември до 23 декември. И лицата, които получават някакъв вид социална помощ на Български пощи, вече могат да отидат до клоновете по местоживеене и да си ги получат.
0: Хората, които са заявили плащане по банкова карта, ще получат еднократната компенсация от 50 евро по банковата си сметка. Гражданите без валидни документи за самоличност ще могат да получат удостоверение, за да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от полицията в Шумен и допълват, че удостоверенията ще се издават на хора, които са подали заявление за нова лична карта, но тя не може да бъде готова на време. Удостоверения ще се издават в звеното български документи за самоличност от 19 до 24 октомври, от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 8.30 до 19 часа. Документа важи само пред секционната избирателна комисия в изборния ден. При евентуален балотаж на 1 ноември ще се издават нови документи. Хората на село са демотивирани за участие в предстоящите избори, защото са бедни и отчаяни. Това казва Силвия Станчева от Великопреславския квартал Кирково и твърди, че оборота и липсата на хора в селския магазин говорят за недоимъка и апатията на хората.
2: Имам дереси, имам тетрадки, имам с дереси. Вземат си хляб, мляко, най-важното и цигари чат пат. Ужасно е, много е, много зле става, много. Като тръгна по нашата улица, през къща всеки има един по чужбина. Няма никой, 10 и половина, 11, да няма никой. Гласувам, да. Но като слушам нещата, заплатите са по-малко, преизчисляването, данък на купоните, на които даваш на хората, предложение да ядат, дете работи на това данък. От ли ще пълниш хазната, бе? Честно, се чудя този път дали да е да изобщо да гласувам. А трябва да е да, защото гласа ми ще иди за някой, който нищо няма да направи, той още по-зле.
0: От над 500 жители в Кирково, поне половината работят зад граница. Съпоставката на живота и доходите в Западна Европа и у нас още повече разочарова и демотивира хората да участват в изборния процес. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен следобед, предимно умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 21 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира ни избира Данаил Денчев. Вие сте с предаването днес на Радио Шумен. Продължаваме и да ви информираме, разбира се, за всичко важно в петъчния ден. Темата в този час са рентите, които ще получат собствениците на земи. До 45 евро стигат най-високите наеми за най-плодородната земя. Очаквайте и още подробности по тази тема. Ще стигнем и до Дунава. Знаете, че отпадна таксата за преминаване в румънската част на Дунав мост. Какви са плюсовете и дали българската държава би последвала румънското решение? Тези въпроси задаваме. Останете с програмата на Радио Шумен.

Рентата е едно от сериозните пера в разходите на земеделските стопани, а в същото време е важен доход за собствениците на земеделска земя. След няколко години на значително повишение на рентите, пазарът постепенно се успокоява. Тази година добивите са добри, но от друга страна пък земеделците са изправени пред по-високи разходи за

0: граждани, нормализиране на пазара след няколко години на бързо нарастване на рентните плащания, като очакваме официалната статистика да обобщи, но в повечето райони не очакваме резки движения нагоре, по-скоро задържане на нивата или по-умерени промени в зависимост от местните условия. Въпросът е какво ще стане следващата година. На първо място активното договаряне на ренте за следващата година, казах, че срока е до 30 юни, ще започне март, април, май месец. Като последните години основно влияние върху размера на рентите оказват добивите и качеството на съответната реколта, които пък са резултат от климатичните промени, които се наблюдават последните години, разходите за производство, цените на земеделската продукция и така нататък. Тази година, за разлика от предходните години, добивите на пролетниците са около нормалните и за година с добри климатични условия. Например, за слънчогледа е със среден добив около 240 кг от декар, което е 57% над миналогодишната. Ние добив царевецата е 530 кг, което е 2,3 пъти над миналогодишния. Пшеницата се представи отлично с рекордни добиви и реколта, рапицата и ченика. От друга страна обаче строят и факторите за увеличение на разходите за горива и торове на земеделските стопани. Моето очакване е това да доведе, ако не до лек ръст на рентите следващата година, но поне до задържане в повечето региони. Тук, ако мога да отворя една скоба, която ще даде доста информация на вашите слушатели. На първо място, днес и през 2025 година промени методиката за изчисляване на средните цени на земеделската земя и найма земеделските земи. И вече от 2025 година данните се събират служебно от найема за регистъра на договорите към Министерството на земеделието и храните, а за сделките с земеделска земя от агенцията по вписване. Така че всеки ваш слушател може първо да отвори сайта на НСИ, да напише цени на земеделската земя и ще намери две таблици, където има информация за 2024 и 2025, колко е рентата и найема на земята в съответните общини. А на второ място много по-подробна е навременна информация, защото информацията на НСИ излиза през юли месец на следващ година обикновено, е информацията за средно рентно плащане, която се качва на сайта на всяка областна дирекция земеделие, като това е един адекватен ориентир за средните ренти по землища, като следва се има предвид и спецификата на съответните имоти. Например, ако вашите слушатели отворят сайта на областна дирекция земеделие Шумен, отдясно по средата има средно годишно рентно плащане.
1: Добре, бихте ли казали, има ли съществени разлики между отделните райони на страната и къде в момента се договарят най-високите и най-ниските ренти и защо?
0: В Североизточна България най-високи си остават традиционно рентите в област Добрич. Като тази година отчитаме ренти около 40, между 40 и 45 евро, в зависимост от землищата. Минавайки по община Шумен, това, което се отчита като рента за 2025 година е около 30 евро на декар. Като тук е необходимо да се каже, че има съответно големи разлики между съответните землища. Има землища, по-слабите общини, които са близки до планинските райони, са около 20 евро, но има и землища, които са общини, които са, например, община Хитрино, община Каолиново, където са по-високи, там достигат до 35 евро. В област Разград рентите са по-високи. Това, което отчитаме, ренти около 38-40 евро, като на места минава 40 евро в съответните силни общини, но в някои общини, където са, например, община Лозница, са по-ниски. А също така в община Търговище се запазват рентите спрямо миналата година, като съответно тук е голямо разделението между общините. Община Антоново и Муртак са сравнително по-ниски ренти поради специфики на релефа им, докато община Търговище с по-високи ренти. Русе рентите са около 30 евро, като има и землища под и над 30 евро. В Силистра рентите са около 38-40 евро, като има съответно землища с по-високи ренти и над 40 евро до Войговница, а други с по-ниски ренти.
1: Напоследък все повече чуваме, че разходите вече по обработването на земя са много високи. Има ли случаи на земеделски производители, които се отказват от определени площи заради разходите за тяхното обработване?
0: До нас не достига информация за земеделци, които се отказват от земеделието. Още повече, както казах, тази година България отчита рекордни добиви. Климатично годината беше много добра, с много добри валежи през юли месец, също така и с по-ниски от средните температури, т.е. нямаше ли тези жеги. Т.е. очаквам наистина една добра година за земеделските стопани, която на фона на жътвата тази година, защото и цените се запазиха спрямо миналата година. Да, горивото, разходите за гориво нараства с 50%, се цитират числа, също така по-високи са и разходите за торове, но от друга страна стабилните цени на продукцията заедно с добрите

0: въпросите не вярвам да доведе до отказване на земеделските производители.
1: Добре, а какво би се случило според вас с пазара на рентите, ако през следващите години цените на зърното останат ниски, има ниски добиви, а разходите за производство продължават да растат?
0: Трудно ми е да прогнозирам такъв сценарий, защото всяка година е специфична. От друга страна, при ниски добиви логичното е разходите за всеки земеделец да оптимизира своите разходи и това да доведе до намаление на рентите и на съответно и на други разходи, до оптимизация на тези разходи.
1: И на финала да ви попитам, според вас, как би изглеждала една справедлива рента, такава, която осигурява нормален доход за собственика на земята, но същевременно оставя достатъчно възможности на земеделеца да инвестира и да развива стопанство.
0: Много трудно е да говорим за справедлива рента, като за нас това е принципен въпрос. Няма как да има справедлива рента при положение, че всяко землище има различна специфика, добивите, дори средните ренти в съответното землище се отличават. Ние винаги сме вярвали, че една рента трябва да е функция на пазара, т.е. тя трябва да е функция на търсенето и предлагането на земя в съответното землище. Всяко едно нещо като справедлива рента, която би трябвало да е нормативно регулирана цена, някой трябва да определи колко е тая справедлива рента, а не пазара. Това за нас е една демагогия, която ще доведе до каква е справедливата цена, утре ще кажем на млякото, каква е справедливата цена на кашкавала, цената трябва да е функция на пазара.
2: На финала само ще добавим, че са факт пазара.

пожарни предизвикателства пред фермерите. Въпреки че браншът отчете добра реколта от пшеница, рапица, ечемик, реализацията на продукцията е силно затруднена. Ниските нива на река Дунав и поскъпналия морски транспорт заради напрежението в Черно море забавят износа. От своя страна това кара много земеделци да бъдат по-предпазливи при договарянето на твърде високи пазарни ренти, за да не работят на загуба. И още нещо, което ще добавим и което съществува като опция при всяка една сделка, е, че винаги, когато някой дава пари, му се струва, че твърде много дава, а който трябва да ги получи за своя собственост, му се струва, че твърде малко са му

Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

ако останете очевидци на засилено полицейско присъствие в Разград, да знаете, че специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда днес на територията на региона. На изградени контролни пунктове съвместно

С екипи на жандармерията се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства. Дейността на служителите вече е била инспектирана от директора на областната полицейска дирекция, старши комисар Диан Минков, и от началника на охранителна полиция, главен инспектор Иван Атанасов. Обект на проверките са търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално в тях може да се извършва престъпна дейност или такава, която да бъде свързана с административни нарушения. По-рано в новините на Радио Шумен разбрахте, че такава специализирана полицейска операция се извършва и на територията на област Шумен.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Още една важна тема в ефира ни, свързана с пътища, но и с пари. Знаете, че от вчера Румъния премахна таксата за преминаване по Дунав мост. Решението има не само финансово измерение, но и отношение към трафика през един от най-натоварените пунктове между двете държави. Какво би загубила България, ако последваме примера на северната ни съседка и също премахнем таксите? И какво обаче очаква бизнесът от тази евентуална мярка? По темата работи Стефка Савова. Тя разговаря с Гергана Илиева от Българо-румънската търговска камара.
1: Румъния премахва таксата за преминаването по Дунав мост в посока Гюргево-Русе и предлага България да направи същото. От българска страна обаче таксата от 2 евро за лек автомобил остава. Въпросът е колко приходи носи тя на държавата и какво би загубил бюджета, ако бъде отменена. Само за 6 години между 2017 и 2022 година от такса мост са събрани над 169 милиона лева. Последните публични данни, при които приходите са отделени еднозначно за всички категории превозни средства, показват над 36 милиона лева само за 2022 година. Какво означава това за бизнеса, отговаря Гергана Илиева, мениджър комуникации в Българо-румънската търговска камара.
2: С отпадането на таксата от румънска страна, преките разходи за транспортните компании и пътуващите хора ще намалеят. Но дали българското правителство ще се съобрази с препоръката и предложението от румънска страна, ние не можем да кажем дали ще се случи, кога ще се случи, ако то се случи.
1: Ако Румъния премахва това препятствие от такси определени, няма ли риск българската страна да остане единственото място, където автомобилите спират заради такса? И това не е ли една от причините за забавянето на преминаването на автомобили, така наречените задръствания?
2: Факт е, че с влизането в Шенген, наистина трафика е доста по-бърз. Има струпване на автомобили през летния сезон, когато пътуват много хора. Тогава наистина има напрежение заради спирането на границата.

0: има струпване на автомобили през летния сезон, когато пътуват много хора, тогава наистина има напрежение заради спирането на границата. Българската страна също въведе възможност за електронно плащане, това, което направиха румънците преди няколко месеца, възможност за електронно плащане на такса мост, но хората не са свикнали и продължават да се редят на гишетата, за да си плащат така както до сега. Но със сигурност трафика ще стане по-бърз, по-облегчен, ако и българската страна премахне таксата. Румънският министър на транспорта е предложил на българските си колеги да помислят по въпроса. Но това нещо е правителствено решение.
1: Русе е града, който реално понася последствията от трафика. Ако държавата събира тези пари от Дунав мост, защо местната власт не получава част от тях за инфраструктура?
0: Това е една дълга битка на русенските кметове в годините. Наистина справедливо е голямата тежест, която Русе понася, да бъде компенсирана по някакъв начин. Уви, не е намерен механизъм във всички тези години част от средствата да остават в нашия регион, защото автомобили, леки или тежки, те минават през града, буквално международното шосе минава през града, така че русенци наистина сме пряко потърпевшите от този огромен трафик. Уви, приходите не влизат при нас, те влизат в държавния бюджет и се разпределят централно.
1: А има ли конкретна сума, която Русе е поискала да остава в община Русе?
0: Парите за Дунав мост, които бяха инвестирани в двете години ремонт, бяха определени на национално ниво. Поддръжката на Дунав мост е национална отговорност. Тя не е на община Русе, тя е национален ангажимент. Тази връзка не мога да кажа каква част и дали изобщо конкретна сума е искана от общината.
1: Имате ли представа долу-горе колко време средно губи един автомобил заради това плащане?
0: Минута, минута и половина.
1: А долу-горе колко автомобили преминават през Дунав мост?
0: Трябва да се провери пак в статистиката на агенция Митници. Аз пътувам често и наистина става изключително бързо, ако си наясно какво ти искат. Защото вече на границата не се проверяват документи. Все още има хора, които почват да се търсят документи, да

0: шофьорите са подготвени какво им предстои. Наистина, сега минута и половина е много. 35-50 секунди се преминава през граничния пункт.
1: Наистина е бързо. Да, разбирам, но ако примерно с 100 автомобила и правят това плащане, 101-я изчаква общо заето час и половина.
0: Така е. Ако се трупа опашка...
1: От бизнеса са категорични, че отпадането на таксата би намалило преките разходи за превозвачите и пътуващите и би улеснило преминаването през моста. Колко точно обаче би загубила държавата при подобна мярка, предстои да стане ясно от данните на Агенция Пътна инфраструктура и Агенция Митници. За сега едно е сигурно. Решението е на държавата, а Русе остава града, който ежедневно усеща ефекта от трафика през Дунав мост.
2: Гергана Илиева коментира още, че по-бързото пресичане на границата ще даде допълнителен стимул на туризма, тъй като румънските туристи са на първо място по посещения у нас. Ако вие преминавате през Дунав мост, можете да ни споделите вашите впечатления, как се държат с вас служителите на гишето, които събират таксата, съответно ако не сте я платили онлайн. Доволни ли сте от бързината и от учтивостта на обслужването?

Точно 9 минути остават до 15 часа, когато са новините на Радио Шумен от страната и от Североизтока. Знаете, че днес ги обобщава за вас специално Русица Рабаджиева. Хубавата музика до този час избираше Данаил Денчев. Само след минути, след 15 часа, той ще бъде заменен от Славчо Славчев, който вече пристигна в Радио Шумен.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток ще получат земеделските стопани. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Схемата, известна като иранска помощ, вече е одобрена. Бюджетът е 170 милиона евро, а помощта ще се предоставя под формата на директни плащания на земеделски производители в сектора на първичното производство. Максималната сума е до 50 000 евро на предприятие, като в нея се включват средствата за газел и торове. Помощта ще важи до края на 2026 година. Предстои Държавния фонд земеделие да утвърди условията за прилагането на схемата. Изплащането трябва да приключи до края на тази година. На високи нива се задържат рентите на земеделската земя, но разликите между отделните райони на страната остават сериозни. Традиционно най-високи са плащанията в област Добрич, където достигат 40-45 евро на декар. Това каза за Радио Шумен Евгений Орашаков от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
1: Минавайки по община Шумен, това, което се отчита като рента за 2025 година е около 30 евро на декар. Като тук е необходимо да се каже, че има съответно големи

0: разлики между съответните землища. Има землища, по-слабите общини, които са близки до планинските райони, са около 20 евро, но има и землища, които са общини, които са, например, община Хитрино, община Каолиново, където са по-високи, там достигат до 35 евро.
1: Размера на рентите зависи от добивите, цените на земеделската продукция и разходите за производство. Очакванията са през следващата година в повечето райони рентите по-скоро да се задържат, отколкото да продължат да нарастват, каза още Евгений Орешаков. Инженер Стоян Владимиров е новият управител на ВИК Шумен след решение на общото събрание на съдружниците на ВИК. На заседанието днес единодушно беше освободен досегашният управител на дружеството Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Миглена Стефнова с подробностите.
2: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВИК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВИК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВИК дружеството.
3: В връзка на намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите, гледна точка обезпечаване, материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Стари юмезета, газки, камиони, самосвали, където никъде вече не се използват. Нали? Просто трябва да бъде едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
2: Средствата за обновяването и развиването на ВИК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров. За новините, Миглена Стефанова.
1: Специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове се провежда днес в Разградска област, съобщават от областната дирекция на МВР. Обект на проверките са търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че може да се извършва престъпна дейност. Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства. Акцията е насочена към противодействието на престъпността и опазването на обществения ред в уязвими райони и квартали на област Разград. Подобна полицейска операция се провежда и в Шумен. Основната й задача е противодействие на престъпленията срещу политическите права. На изградени контролно-пропускателни пунктове водачите се проверяват и за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотици. В края на емисията е прогнозата за времето. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността и умерен вятър от северо-исток. Какво ще е времето през нощта и утре, слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
4: През нощта ще е предимно ясно с временни увеличения на облачността по Черноморието. Преобладаващи минимални температури между 5 и 10 градуса, по крайбрежието 12-15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над южното крайбрежие ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток, който при вечер постепенно ще отслабне. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен минимална температура около 7, максимална около 21 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
5: Точно и на време.
6: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
6: Точно и на време.

Точно 10 минути след 15 часа е радиото е Шумен. Предаването е днес. На звукорежисьорския пулт вече е Славчо Славчев. Той ще ви говори с хубава музика. Аз съм Цветелина Георгиева и следващата тема в ефира, която ви предлагам, ще бъде гореща и в прекия, и в преносния смисъл. За сезона на топлото ще си говорим. Може и вие да ни се обаждате, за да разберем на какво отопление ще разчитате. Бъдете с нас, уважаеми слушатели!

0: В първите дни от октомври, ако все още не сте включвали климатика или не сте почистили печката на дърва, то поне трескаво мислите как ще се отоплявате. Температурите навън все по-настойчиво охлаждат жилищата и отоплителният сезон буквално чука на вратата. Съвсем логичен е въпросът кое отопление излиза най-изгодно и как да намалим разходите си за топлина. Всяка година по това време си го задаваме. Някои вече имат категоричен отговор с трайно решение, други обаче все още се лутат. Главният експерт в Агенцията за устойчиво енергийно развитие Людмил Костадинов, цитиран от Българското национално радио, напомня, че изборът ни на отопление трябва да бъде продиктуван не само от квадратурата на жилището, но и от неговата изолация плюс цената на енергията. Според него най-изгодните уреди са климатикът и термопомпата. Хубаво е обаче да имате готова термопомпа, защото иначе цената ѝ е доста висока. Най-евтините термопомпи са с въздух. Много е важно каква е отоплителната инсталация вътре в жилището, дали е подово отопление или някакво подобно, защото тогава ефективността е много по-голяма, напомня специалиста. При климатиците пък е добре, ако залагате на тях, да бъдат от висок клас, тогава и топлят, но не консумират много. Все пак обаче при климатиците трябва да се има предвид, че тяхната ефективност зависи от външната температура. Когато температурите навън паднат под минус 10-12 градуса, климатиците са по-неефективни. За да се пести енергия, съответно и пари, значение има и температурата, която поддържаме вътре в жилището. Всеки градус, който искаме да постигнем над 20 градуса, води до 5% по-голямо потребление на енергия, коментират още специалисти. Ако правим сравнение с парното, я има зависимостта на топлофикацията от цената на природния газ. При електроенергията винаги цената е по-стабилна. Сега обаче ние поглеждаме към един регион в Североизтока, където няма топлофикация, а хората трябва да решават въпроса с топлото, като избират между дърва, климатик или пък пелети. Става дума за Силистра, там твърдото гориво остава предпочитан вариант, особено сред хората, които получават енергийни помощи. По темата с много мнения на силистренци продължава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
1: Зимата още не е започнала, но изборът на отопление вече е част от семейната сметка. В малките населени места дървата продължават да са обичаен начин за отопление на къщите. Само че хората казват, това вече съвсем не означава евтино отопление.
2: На твърдо гориво, по-точно на дърва се отоплявам. По простата причина, че не че са ми по-ефтини, те и дървата сега са много по-скъпи. 5 кубика 375 евро, зареждам 5 пъти по 5 кубика. Ами защото отоплявам цялата къща и на ток ще ми излезе много солен. Сега имам идея, едната ми от идеите и осъществих. Направих си сондаж и изключих ВК. Сега ще си сложа и такова соларни панели и един ден ще изключа и енергото и така ще си реша проблема с недостига на финанс.
1: Други разчитат на климатици, трети комбинират различни варианти според времето, присъствието си вкъщи и възможностите на семейния бюджет. За избора влияние оказва и самото жилище. В апартамент, който вече е оборудван с климатици, решението изглежда по-лесно. А в къщата на село сметката се прави по друг начин.
3: На климатици обикновено повече. На ток. Много рядко имам запас от дърва, ако спре тока.
4: При заварено положение при нас се получи, купихме апартамент, който беше ремонтиран и беше с поставени климатици.
5: Има ли сте опит с твърдо гориво?
4: С твърдо гориво в града не, на село.
5: На сметка като ли е отоплението на тока?
4: Няма алтернатива.
1: Данните на социалните служби в област Силистра също показват ясно предпочитание към твърдото гориво.
6: Се отоплявам на дърва, че не ми е евчин. Ама майкът се дръпна чертата, на пелети сякаш излиза на
5: На пелети излиза по-скъп.
7: Много по-скъпо излиза. 5 тона по 4-500 евро, той са към 1300-500 евро за 3-4 места. Еми, къщата ни по-голяма на ток.

0: Трудно да се отопля, нали? Достига за някаква температура, ама ни...
1: Пъсна се и на ток. Безбожници.
2: На ток не е ли просто по-чисто?
1: По-чисто, но много по-скъп.
2: Зависи, ама... може би, от квадратура и мащаб.
1: Абсолютно, да. Зато много зависи каква е консумацията в зимата. Дали има постоянно човек в къщи, дали само вечер се пали. Много зависи. Дали само събота и неделя, защото аз като съм вкъщи събота и неделя, паля, ама през седмицата, като се прибера, тока включвам, защото за 2 часа, 3 часа.
3: За периода от 1 юли до 29 септември тази година с целева помощ за отопление са подпомогнати над 6200 лица и семейства. От тях 5300 са избрали отопление с твърдо гориво, а останалите малко над 1000 са електроенергия. 26 са избрали природния газ. Други 688 заявления са получили отказ, тъй като кандидатите не отговарят на условията за подпомагане, а 1000 заявления все още са в процес на обработка. Така че макар климатика да е все по-често срещан, особено в градските жилища, в селата дървата остават реален и широко използван вариант. И изборът не винаги е само въпрос на цена.
0: И както и да го погледнем, дървата са си дърва. Ми топлината е съвсем друга.
3: Държавата подпомага домакинствата с ниски доходи, независимо от избрания начин на отопление. За сезон 2026-2027 година месечната целева помощ е почти 65 евро или общо 321 евро за 5 месеца. При отопление с твърдо гориво помощта може да бъде изплатена на правоимащия или при заявено желание директно на търговец на гориво. И ако разговорът за зимата стане

0: е прекалено сериозен, хората от малкото населено място имат и още един изпитан отговор на въпроса как се топлят през студените месеци.
1: Ракият разстрелни са, като се загреми външно, после и вътрешно. Като хванат ще има голова, като не хванат няма да има голова. Хората банки обират виза една ракия. Е хубава работа.
0: Това, разбира се, е само за настроение. За истинската топлина през зимата сметката е доста по-сложна. Дърва, ток, пелети или комбинация от всичко, което семейният бюджет позволява.
2: Нямаше как да не стигнем и до темата с ракията. Особено актуална ни я направиха политиците в последните дни. Но ако погледнем сериозно към отоплението за региона на Шумен, държавните горски стопанства в Шумен и в Нови пазар са осигурили 12 400 кубика дърва за огрев на близо 2000 домакинства за предстоящия отоплителен сезон. Гражданите, които все още не са заявили нужните им количества, могат да го направят в съответното местно стопанство или пък при кмета на населеното място, като всички нови заявки ще бъдат изпълнени преди настъпването на първите студени дни. Снабдяването на хората преди зимния сезон се движи с изключително бързи темпове. Това е по информация на Североизточното държавно предприятие.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

Областната полицейска дирекция в Шумен издирва по молба на нейните близки Зекие Юсеин Юсеин на 89 години. Това съобщават от полицейския прес-център преди минути. По данни на нейния син, снощи около 21 часа той е посетил в жилището и в Никола Козлево. Тази сутрин около 9:30 обаче установил, че я няма и от тогава жената е в неизвестност. По всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи, носи забрадка, висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи. Зекие ходи леко приведена. От полицията апелират към всички, които имат информация за нейното местонахождение или я забележат, да подадат сигнал на телефон 800-588 с код 054 или направо да позвонят с информация на телефон 112. Снимка на издирваната жена можете да видите в сайта на Радио Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и

0: Отличен.
1: Отговорен.
0: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Знаете ли, уважаеми слушатели, колко ще струва една бюлетина хартиена на предстоящите избори? 14 цента без ДДС е цената, а една хартиена ролка за отпечатване на разписки 7,20 евро. За двете позиции разходът възлиза общо на 2 милиона 366 хиляди евро, като 1 милион и 800 хиляди от тях са за хартиените бюлетини. Като цяло, бюлетините за президентските избори и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка. Това обявиха днес от Централната избирателна комисия. Хартията за бюлетините и за ролките с сертификати, предоставени протоколи от изпитвания, направени в

Института по целулозата и хартията и отговарят на необходимите параметри. Изпълнението на поръчката е в изключително кратки срокове. За вота зад граница бюлетините и ролките трябва да бъдат предадени на външното ни министерство до 11 октомври, а до 22 октомври те трябва да са доставени и до всички областни администрации според направените заявки за тиражи от районните избирателни комисии. Ако се стигне до балотаж, съответно сроковете са до 28 октомври бюлетини и ролки да са предадени на външно министерство и до 30 октомври да са налични по области. Междувременно към тази информация добавяме, че още една агенция, Сова Харис, оповести проучване за нагласите за гласуване. То се базира на 1000 души, отговаряли на въпроса за кого ще гласуват и дали ще гласуват. Ако ви е любопитно, можете да потърсите повече информация онлайн, какви са нагласите към момента.

минути след 15 часа си говорихме за цените на отоплението, колко ще ни струва то и кой е най-добрият вариант, който можем да изберем за предстоящата зима. Не може да не стане дума и за цените на храните. Премиерът Румен Радев е заявил днес, че предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но в същото време той признава, че този резултат не е достатъчен. От месец май, когато е отчетена дефлация, през септември има ново повишение и посочил е Радев като една от мерките диалога с големите хранителни вериги. Премиерът е подчертал, че глобите за нелоялни търговски практики са били значително увеличени, а двата регулатора са засилили контрола. Според Радев, инициативата Кошница с грижа, знаете, това са определен набор от продукти, които би трябвало да се продават на по-ниска цена в определени магазини. Тази кошница с грижа е само част от мерките за ограничаване ръста на цените и трябва да бъде допълнена с по-сериозен контрол върху ценообразуването. Подходът на кошница с грижа трябва да бъде допълнен с по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме, казала е премиера. Както виждате, има и промяна в ръководството на Комисията за защита на потребителите. Ние структурираме по-добре, може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока, заявил е премиера. Междувременно от Комисията за защита на потребителите съобщиха, че започват проверка в търговските вериги. Целта е да се установят причините, които стоят зад повишаването на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата по бензиностанциите. Това се посочва от комисията, начело на която вече е Майя Манолова. Иначе още вести предстоят в ефира ни. 8 минути остават до новините в 16 часа. Днес най-важните вести от страната и Североизтока обобщава Росица Рабаджиева.

Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Още един автоматичен външен дефибрилатор вече е на разположение на гражданите в Русе, съобщават от общинската администрация. Устройството е монтирано на площад Княз Александър Батенберг и е дарение от Ротари клуб Дунав Русе. Апаратът е предназначен за бърза реакция при сърдечен арест и може да се използва и от хора без медицинско образование. Той дава гласови и визуални указания и

подава електрически импулс само при необходимост. Новия дефибрилатор е част от изгражданата мрежа от такива устройства на ключови места в града. До сега апарати са поставени пред общината, при скейтпарка, на Кея и пред арена Русе. Предстоят и демонстрации за граждани, организирани от Българския червен кръст, за работа с устройствата и оказване на първа помощ при сърдечен арест. С две нови школи по китайски език и за гвардейски отряд започва новата учебна година Центъра за работа с деца в Разград. В тях вече са заявили участие десетки деца. В гвардейски отряд ще участват 30 деца, които ще се обучават под ръководството на майор Пламена Николова и Златина Георгиева. Китайски език и култура ще преподава доброволката Лин Лили, която ще бъде в Разград за 10 месеца по програма на Института Конфуций във Велико Търново. През новата учебна година в различните форми на Центъра за работа с деца в Разград ще се занимават 880 деца, разпределени в 69 групи. Новата учебна година беше открита с концерта «Сцена за всеки» в Общинския културен център в Разград. Безплатни курсове по китайски език и култура за учебната 2026-27 година обявява класна стая Конфуций при Русенския университет. Предлагат се 5 обучения за различно ниво на владеене на езика. Занятията са с хорариум от 50 часа и ще се провеждат в ректората на университета. Курсовете са безплатни за студенти, докторанти, преподаватели и служители на Русенския университет. Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги от днес заради сигнали за повишаване на цените на основни хранителни продукти, става ясно от публикация в сайта на комисията. Инспекторите ще сравняват текущите продажни цени с тези от предходни периоди и ще анализират доставните цени, за да установят икономическата обоснованост на промените. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. При установени нарушения КЗП ще предприема действия по закон. От следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори и услуги. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, извършени в 200 бензиностанции в страната. Бюлетините за президентските избори и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка, съобщи Централната избирателна комисия. Цената на една бюлетина е 14 евроцента без ДДС на една ролка – 7,20. Общия разход за двете позиции е 2 366 000 евро. Хартията отговаря на необходимите изисквания и е придружена с сертификати и протоколи от изпитване. За гласуването в чужбина, бюлетините и ролките трябва да бъдат предадени на Министерството на

0: външните работи до 11 октомври, а до 22 октомври следва да бъдат доставени и в областите в страната. За евентуален втори тур на 1 ноември сроковете са съответно 28 и 30 октомври. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно с временни увеличения на облачността по Черноморието. Преобладаващи минимални температури между 5 и 10 градуса, по крайбрежието 12-15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над южното крайбрежие ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от североизток, който при вечер постепенно ще отслабне. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен минимална температура около 7, максимална около 21 градуса.
0: Следващата емисия новини.

Точно 16 часа и 9 минути е, а във времето до 17 ще си говорим за личности с характер и принос, за значимите неща, които понякога могат да бъдат дело и на един от нас, на човек, който просто има желание да бъде полезен. Обобщението на седмицата е

с автор Здравка Русева и е посветено точно на тази тема. По-малко от 24 часа преди завръщането в родината на българският владетел цар Самуил ще дискутираме и темата, че ние българите нямаме памет за това какво се е случило с нашите царе след смъртта им. Тънем в догадки, а често и в спекулации. Тези и още теми очаквайте в следващите минути. Аз съм Цветелина Георгиева, Славчо Славчев ви поздравява с следващия музикален избор.

0: казват. Така бихме определили тримата герои от отминаващата седмица, които днес стоят пред нас. Личности, които вдъхновяват и оставят трайна следа след себе си. За тях ни припомня Здравка Русева.
1: Живеем в свят обсебен от мащаба, големи сгради, милиони последователи, гръмки заглавия. Преследвайки грандиозното обаче, често забравяме, че най-красивите мозайки се сглобяват от най-малките камъчета. Истинските герои на нашето време не търсят прожектори и аплодисменти. Това са хора на малките стъпки, чието тихо постоянство оставя най-дълбоките следи. Точно такъв е апостол Апостолов, бил земеделец от Търговище и човек убеден, че туризмът е преди всичко преживяване. Заедно с местната гражданска група Апостол търси начини за по-добро управление и използване на природните, културните и историческите богатства на региона. Тяхната цел е ясна – да започнат активен диалог с институциите и да превърнат Търговище в привлекателна дестинация, защото големите промени винаги започват от хората с визия.
2: Има толкова много богатства, които региона предлага, че е въпрос на ентусиазъм, творчество и наистина воля от страна на, така се каже, на местните власти да развиваме заедно туризма. Аз говоря често за регионално и интеррегионално развитие на туризма, защото една община сама не може да се справи с това предизвикателство, но когато се обединят общини и области, ако щете, от цяла Североизточна България, мисля, че възможностите са много реални. Хората са жадни за такъв тип преживявания, такива, които са далече от шума на града, такива, които са свързани по-тясно с природата, такива, които докосват сетивата ни с земята и богатствата на земята. Има и друг тип интересен туризъм в нашия регион, който пък съвсем е неоткрит. Скалното катерене, говоря за велотуризма, говоря дори за конната езда. Много е важно да разберем, че туризма не е едно място, не е една локация. Туризма е мрежа от възможности и хората, туристите, това нещо го знаят, търсят и се възползват от него. Трябва да се започне с развитие на нови туристически дестинации. Това не е едно населено място, това е мрежа от възможности за туризъм. Туризма не е нощуване, туризма е преживяване. Трябват ни туристически материали. Когато отидеш в една къща за гости, да можеш да видиш възможностите и за много други неща. И докато си отседнал там за няколко дни, да направиш една обиколка в целия регион.
1: Ако успехът наистина е мозайка, то следващото безценно парче от нея ни отвежда при Галина Златева. Нейната история е още едно доказателство, че най-смислените каузи се раждат от сърцето. Докато Апостол развива региона чрез връзка с земята, Галина избира да обединява хората и да ги връща към природата чрез движение. Тя създава общност за споделени разходки, която доказва, че здравето и приятелството вървят ръка с ръка, крачка по крачка, кората.
3: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели и аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. Когато си знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки. Създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се отбелязал, започнаха да идват нови хора. Стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е Ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим.

0: 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
1: Понякога обаче тези малки стъпки ни водят към каузи, които спасяват човешки животи. Тогава, когато от личната драма излиза не тъга, а смисъл. Първата крачка тук прави Ралица Узунова. Водена от личния си опит и от вярата, че превенцията е най-добрата грижа, тя получава отговори на големите въпроси и решава да превърне идеята си в мисия. Около нея се обединяват жените от дамския клуб, които превръщат майчината грижа в благотворителна кампания за закупуване на жизнено важна медицинска апаратура за детско здраве. Организираната от тях конференция в помощ на родителите показва как личните предизвикателства могат да излекуват обществените рани.
2: Аз като майка на 7-годишни близнаци след инвитро процедура много търсих как може да направя така, че децата ми да боледуват по-малко. Само че в периода на яслинските групи се завъртях в един магиосен кръг, който всички родители познават. Болести, лекарства, антибиотици, 2 седмици вкъщи, 2 седмици на градина. И всъщност, търсейки този отговор, както за себе си, така и за децата си, и намерих специалисти водещи, които всъщност ми показаха, че децата ми могат да спрат да боледуват с превенция. Честно да си кажа, до голяма степен тази дума не я разбирах тогава. И започнах много да чета, да уча, да търся места, конференции, събития. И в ден днешен, на 2 години и половина, когато бяха децата ми, всъщност вече са на 7, аз започнах да им правя превенция. Разбрах, че болестите започват от червата и че всъщност имунната система зависи изключително много от там. И искам да знаят повече хора за това. Работейки в кабинета си, виждам как има майки, които търсят в един информационен поток и се лутат. Заради това сме събрали на конференцията водещи специалисти, които ще дадат простичка информация и детето ти да бъде предпазен. Аз правя това с моите деца вече 5-та година и половина.
1: 3 различни съдби, обединени от една и съща тиха сила. Още едно доказателство, че когато хората на малките стъпки се намерят, те сглобяват най-красивата мозайка, тази, която спасява, вдъхновява и променя съдби.
3: Всичко казано ни припомня и мъдрите думи на майка Тереза. Ние самите чувстваме, че това, което правим, е само капка в океана. Но океанът би бил по-малък, ако тази капка липсваше. Всеки от героите, за които си припомнихме, добавя всъщност своята безценна капка, за да сътворим заедно една голяма, красива и смислена мозайка.

0: Вика на моя баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Би плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Би плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Само след часове в българската история ще се добави нова важна страница, нещо за което наследниците ни ще говорят и след нас. У нас след повече от 1000 години ще се завърнат костите на цар Самуил. На 3 октомври по обяд те ще пристигнат от Солун в София с военно-транспортен самолет Спартан и ще бъдат положени в базиликата Света София. Всичко това се случва след няколко десетилетия преговори между България и Гърция. Намерените през 1969 година тленни останки на Самуил в църквата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро най-после ще бъдат положени на българска земя. Този знаменателен факт отново прави актуална темата за паметта на българските царе. Къде са гробовете на българските владетели? Какво е известно за съдбата им след смъртта? Как се попълва този пъзел на липсваща историческа памет? За повечето владетели има само податки за това къде биха могли да бъдат гробовете им, а за някои тези хипотези и версии продължават да са обект на съмнения и дискусии. Още по тази тема чуйте сега от Ивелина Иванова.
1: Сред най-последователните застъпници за връщането на останките на цар Самуил в България е историкът професор Пламен Павлов. Към момента у нас се намират само тленните останки на по-късни владетели, като княз Александър I Батенберг и цар Фердинанд, казва професор Павлов.
2: Единствените, нали, които имаме, са на княз Александър I български и на цар Фердинанд, които бяха върнати преди няколко години и се намират в двореца Врана в София, доколкото знам. Иначе от средновековието знаете, че има люти спорове на тема дали това са кости на цар Калоян, които са погребани в Свети 40 мъченици в София, или на друг знатен българин с името Калоян. На времето пак с покойния Божидар Димитров имахме идея в Търново да се направи нещо като пантеон с знаци, нали, на владетелите, според мен по-скоро с комеморативен характер. Неща, които напомнят за лобните места на владетелите, не са самите им мощи, които няма как да бъдат намерени. Та тогава бях аз и покойния Константин Чакъров, известен режисьор-документалист, донесохме шепа пръст от брега на Днепър, където е загинал Аспарух, от Исакче в Северна Добруджа, където е загинал Ивайло, от, разбира се, от Мала Перещепина, където е гроба на Кубрат. За цар Михаил Шишман знаем къде е погребан, в Старо Нагоричане в Македония, недалече от българската граница по пътя за Скопие.
1: Професор Пламен Павлов е един от радетелите цар Самуил да бъде погребан точно в базиликата Света София. Изборът на столицата за вечен дом на българския владетел не е случайен.
2: Ние много добре знаем, че неговия баща Комит Николай е управител на Средец или днешна София и на тези западни български земи.
1: Да.
2: Самата фамилия на Комит, на Комит Николай и на неговите синове, те наречени Комитополи, са клонка на царската династия. А един наш средновековен автор казва, че цар Роман, сина на Петър, и цар Самуил са от едно и също царско коляно. А пък Ана Комнина, която е далечна потомка на Комитополите, сама заявява, че Самуил и неговите потомци са техният така прародител е Крум и го свързва с Велики Преслав и с Приска. Така че мястото на поклонение пред един от най-големите герои на нашата хилядолетна история несъмнено трябва да бъде в София, и то в древната църква, базиликата Света София, която е дала името на днешната ни столица. Иначе имаше така обсъждане, че биха могли да бъдат върнати в самата Преспа на остров Свети Ахил, където са открити. Но ние знаем, че самата църковна

0: се предполага, когато става дума за прочути личности, за знаменити хора, за хора с огромни заслуги, те да могат да бъдат достъпни за хиляди поклонници. Няма по-добро място от това, от базиликата Света София в София, където вероятно още като дете Самуил е ходил, може би там е кръстен.
1: За професор Пламен Павлов съмнение в самоличността на откритите през 1969 година в базиликата Светия Хил останки почти не съществува. Те са именно на цар Самуил, позиция, която по думите му споделят и други изследователи.
0: За мен и не само за мен, няма никакво съмнение, че това са тленните останки на цар Самуил. Още на времето и гръцките антрополози, и руската антрополозка, лебединска и наши учени се изказват категорично, че това са останките на цар Самуил. Значи откритият костен материал отговаря и на възрастта на царя. Съответно, счупената ръка, нали, по битката при Сперхей, да, което е зараснала на криво, и много други данни, пък варненецът доктор Милен Врабевски, на когото всъщност дължим единствения паметник в България и не само в България на цар Самуил. И то точно до Света София, където му е място. На времето с Милен Врабевски аз съм му помагал доколкото мога. Водихме люта битка да паметника да не бъде някъде в периферията на София, нали, въобще някъде, да, в широкия център, а да бъде точно там до един древен храм, който е свързан пряко с неговата личност. Така че доктор Врабевски от неговите наблюдения смята, че има данни от този материал, че така е страдал и от сериозни заболявания Самуил. Той умира от най-вероятно от инфаркт, когато вижда пленените си и ослепени войници, и умира на 6 октомври. Така че самата така идея да тази тържествена церемония, която ще привлече, сигурен съм, хиляди хора в София, да се направи в навечерието на тази годишня от неговото успение, т.е. 6 октомври, е много добра.
1: Паметта за цар Самуил обаче не започва с откриването на костите. Още средновековните извори свидетелстват за трайното присъствие на владетеля в българското съзнание. Според професор Пламен Павлов, цар Самуил отдавна присъства в българската памет като светец и мъченик.
0: Надявам се Българската православна църква да направи необходимото да канонизира цар Самуил, тъй като той е възприеман като светец и мъченик още от нашите прадеди. Един византийски автор, Йоан Ставраки от 13 век, казва: онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Той го казва така язвително, но става дума, че Самуил е една личност, която никога не е забравена. Тук не става дума за фетишизация, не става дума за... Нали, имаше такива емоционални обвинения, нали, че това е фетишизъм и какво ли. Не, не, това има много дълбока символична стойност, не случайно християнската религия така е възприела култа към светите мощи. Знаем и до днес каква надежда и каква вяра носят те, и мощи на свети Иван Рилски, който на практика е малко по-възрастен съвременник на Самуил, и други знаменити фигури от нашата история. Най-важното е да се поздравим, че в крайна сметка, да, притежаваме една безценна реликва, която вече ще бъде достъпна за всички българи и приятели на България.
1: За предаването днес Ивелина Иванова.

Следващата песен в ефира ни е специален поздрав за специален човек. Нито близките му, нито професионалистите в неговата сфера могат без него. Честит рожден ден и здраве в изобилие за доктор Владимир Владов от Шумен.

Още едно знаменателно събитие с адрес Русе. В понеделник там ще бъде открит паметен знак на Стоян Михайловски, авторът на химна на българската просвета и култура „Върви народе възродени“. Паметната плоча ще бъде открита от 16 часа на улица Константин Димчев, номер 6. Денят е избран не случайно, защото на 5 октомври отбелязваме и Международния ден на учителя. Паметният знак е дело на архитект Венцислав Илиев и е в непосредствена близост до мястото, на което се е издигала къщата, където през 1892 година Стоян Михайловски създава стихотворението „Върви народе възродени“. По-късно торбата се превръща в текст на българския всеучилищен химн, превърнал се в един от най-разпознаваемите символи на българската просвета и духовност. На церемонията в понеделник ще присъстват представители на ръководството на община Русе, представители на местната власт, образователни и културни институции. Желаещите ще могат да поднесат цветя в знак на почит към делото на Стоян Михайловски.

За много неща от ежедневни до възвишени си говорихме днес в ефира на Радио Шумен. Да знаете, уважаеми слушатели, че битовизмите ще отминат и не си струва да ги помним. Точно така ви съветвам да постъпвате и с всичко негативно, което понякога ни се случва. Имайте прекрасен петък и още по-хубави събота и неделя и продължавайте да слушате Радио Шумен, защото ние винаги се стремим хубавото да е повече от лошото в програмата ни. Така ви казваме, до скоро чуване, Цветелина Георгиева и Славчо Славчев. Само след 8 минути са новините на Радио Шумен с Русица Арабаджиева.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Програмата да опазим очите на децата ще се проведе за трета поредна година в община Русе, съобщават оттам. Целта е ранно откриване на зрителни проблеми при децата от четвърта предучилищна група в общинските детски градини. Прегледите са безплатни и се извършват с мобилен апарат от офталмолог и оптометрист. Изследването продължава само няколко секунди и може да установи проблеми като късогледство, далекоглед,

0: са безплатни и се извършват с мобилен апарат от офталмолог и оптометрист. Изследването продължава само няколко секунди и може да установи проблеми като късогледство, далекогледство, замъглено зрение и кривогледство, като ранното откриване позволява навременна корекция и намалява риска от развитие на мързеливо око. Прегледите се извършват по график в детските градини през учебната година. Родителите, които желаят децата им да участват, трябва да дадат информирано съгласие чрез директора на съответната детска градина. Програмата се финансира изцяло от община Русе. Първи електрически ученически автобус 13 места вече е доставен в община Попово. Той ще превозва учениците от селата Осиково, Цар Асен и Ковачевец до средищното училище Отец Паисий в село Водица, където е монтирана и зарядна станция. Това съобщиха от общинския пресцентър. Предстои автобуса да бъде брандиран и регистриран, след което ще бъде пуснат в движение. Той е осигурен по националната програма на Министерството на образованието за подмяна на старите автобуси за средищните училища. В училището във Водица учат 53 деца от 1 до 7 клас. Малко над 500 души в Шумен вече имат достъп до електронното си здравно досие през мобилния телефон с помощта на специалистите от РЗИ, съобщават от здравната институция. Кампанията на здравната инспекция продължава с изнесени пунктове на различни места в града. На 7 и на 8 октомври мобилни екипи ще работят в два офиса на Български пощи, съответно на улица Добруджа номер 4 и на площад Освобождение номер 2 от 9 до 12 часа. Услугата позволява достъп до електронните здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Сдвояването на електронното пациентско досие с мобилно устройство се извършва и всеки работен ден в сградата на РЗИ и Шумен на площад Освобождение номер 1. Повече от 300 участници от 6 области в страната ще се съберат в Дулово за второто издание на фестивала «Фолклорна приказка». Той ще започне с дефиле в центъра на града на 3 октомври, а след това участниците ще представят народни танци, музика и традиционни носи в читалище Никола Янков Вапцаров. Фестивал има конкурсен характер, като съставите ще се състезават в категориите народни хора и танцово изкуство, разпределени за деца и възрастни. Изпълненията ще бъдат оценявани от жури от танцори и хореографи. Организаторите от танцова формация Пагане се надяват фестивала да се превърне в ежегодно събитие за съхраняване и популяризиране на българския фолклор. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно, с временни увеличения на облачността по Черноморието. Преобладаващи минимални температури между 5 и 10 градуса, по крайбрежието 12-15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над южното крайбрежие ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от североизток, който при вечер постепенно ще отслабне. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен минимална температура около 7, максимална около 21 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 17 часа започва обзорното ни предаване «Пулсът на деня», така че не сменяйте честотата.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 5 минути след 17 часа на 2 октомври започва пулса на деня. Времето, в което събираме най-важното от изминалия ден. И днес, както всеки делничен ден, ще ви представим акцентите от събитията в региона през погледа на репортерите на Радио Шумен. Аз съм Стефка Савова, а музикалната селекция

Слушате с обзорното предаване на Радио Шумен, пулса на деня. Чуйте и акцентите в днешното издание. Стоян Владимиров поема временно управлението на ВиК Шумен след освобождаването на досегашния управител Иван Пушкаров. Сериозен прецедент в Шумен. Четвъртата паралелка в първи клас на трето основно училище Димитър Благоев остава, въпреки че е разкрита неправомерно. Рентите за земеделска земя в Североизтока намаляват, а пазара се охлажда. Какви са очакванията на земеделци и собственици за следващата стопанска година, ще чуем малко по-късно в предаването. Живота в малките населени места между хляба и бюлетините. Как хората в Кирково оцеляват с малко пари,

много обещания и все по-малко надежда, че ще разберем, че ще я оцелеят. Ще разберем повече в част от репортажа на Христина Димитрова. В края на полуса на деня ще ви припомним, че над 300 хористи в България и Румъния се събират в Нови пазар за международния фестивал «Земя на славни предци», който отбелязва и 150 години хорово дело.

0: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен Пулсът на деня. Инженер Стоян Владимиров е новия управител на ВиК Шумен след решението на Общото събрание на съдружниците в ВиК. На заседанието днес единодушно беше освободен досегашния управител на дружеството Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Миглена Стефанова припомня подробностите.
1: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на Общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВиК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВиК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВиК дружеството.
2: В връзка на намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите, една точка обезпечаване. Материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Стари юмезета, газки, камиони, самосвали, където никъде вече не се използват. Нали? Просто трябва да бъде едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
1: Средствата за обновяването и развиването на ВиК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров.

0: Слушате обзорното предаване на Радио Шумен, пулса на деня. Сериозен прецедент се случва в Шумен. Неправомерно разкритата четвърта паралелка в първи клас в Шуменското трето основно училище Димитър Благоев остава. Това е становището на Регионалното управление на образованието, каза за Радио Шумен началника на Регионалното управление на образованието Светлана Милева.
1: Госпожо Милева, какво се случва с четвъртата паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен? Остава ли тя или напротив?
2: Правото на образование е законоустановено и представлява основно право на всеки ученик. Във връзка с това всички действия и решения по компетентност на Регионалното управление на образованието се насочват към гарантиране на достъп до образование и защита на най-добрия интерес на учениците. При вземане на решение по възникналия казус с разкриване на четвъртата паралелка в първи клас в трето основно училище Димитър Благоев, град Шумен, за Регионалното управление на образованието водещ принцип е недопускането на неблагоприятни последици за учениците и гарантиране на непрекъснатост на образователния процес.
1: Тоест, паралелката остава, така ли да разбирам?
2: Регионалното управление няма да предприеме никакви действия за разформироване на паралелката. Извършихме проверка и установихме, че за нито едно от тези 15 деца директорът на училището не е изпратил до регионалното управление, така както се изисква по нормативна уредба, мотивирано искане до министъра на образованието и науката за записване на съответното дете и съответно за нито едно от тези 15 деца няма

0: разрешение с заповед на министъра за записването му в трето основно училище. Беше образовано дисциплинарно производство, защото нарушението, допуснато от директора на училището, беше факт. Но изобщо никой не поставя въпроса, трябва ли някое от тези 15 деца или всичките тези 15 деца да не продължат обучението си в тези паралелки, в които са записани в първи клас миналата година.
1: Финансирането на общинските училища, разбира се, е общинска отговорност, но трябва да видим официалното становище на Регионалното управление на образованието, за да коментираме казуса, каза за Радио Шумен заместник кмета по образование на община Шумен Даниела Савчева. Тя беше категорична, че след становището на Регионалното управление на образованието за неправомерно записаните 15 деца от миналата учебна година, ще бъде направена финансова корекция на бюджета на училището за миналата година в минус. Тоест, директорката ще трябва да възстановява средства.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Слушате обзорното предаване на Радио Шумен Пулса на деня. Рентите са сред най-съществените разходи за земеделците и важен източник на доходи за собствениците на земеделска земя. След години на значително поскъпване, пазара започва да се успокоява. Добрата реколта тази година е съпътствана от по-високи разходи за горива, торове и производство, което поставя въпроса какви ще бъдат рентите през следващата стопанска година, какви са актуалните нива в Североизточна България и какво очакват земеделците. По темата Айше Латиф разговаря с Евгений Орашъков от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
1: Господин Орашъков, след прибирането на реколтата идва време и за договаряне на рентите за новата стопанска година. Каква е картината на пазара в момента и какви са актуалните нива на рентите за земеделска земя?
2: Първо да кажа, че договарянето на рентите за предстоящата селскостопанска година, която започва от 1 октомври

0: 2026 година приключи. Тя приключи към 30 юни. Към 30 юни трябва да се приключи сключването на всички договори и те да се представят в съответната служба земеделие. За миналата година, която вече е приключила, наблюдавахме известно охлаждане и нормализиране на пазара след няколко години на бързо нарастване на рентните плащания, като очакваме официалната статистика да обобщи, но в повечето райони не очакваме резки движения нагоре, по-скоро задържане на нивата или по-умерени промени в зависимост от местните условия. Въпросът е какво ще стане следващата година. На първо място активното договаряне на рентите за следващата година, казах, че срока е до 30 юни, ще започне март, април, май месец. Като последните години основно влияние върху размера на рентите оказват добивите и качеството на съответната реколта, които пък са резултат от климатичните промени, които се наблюдават последните години, разходите за производство, цените на земеделската продукция и така нататък. Тази година, за разлика от предходните години, добивите на пролетниците са около нормалните и за година с добри климатични условия. Например, за слънчогледа е със среден добив около 240 кг от декар, което е 57% над миналогодишната. Ния добив царевецата е 530 кг, което е 2,3 пъти над миналогодишния. Пшеницата се представи отлично с рекордни добиви и реколта, рапицата и ченика. От друга страна обаче строят и факторите за увеличение на разходите за горива и торове на земеделските стопани. Моето очакване е това да доведе, ако не до лек ръст на рентите следващата година, но поне до задържане в повечето региони.
1: Данните на Националния статистически институт потвърждават тенденцията към охлаждане на пазара. Средната рента за нивите у нас през 2025 година е 51 лева за декар, с 12% по-малко спрямо предходната година. Най-голям е спада в Североизточна България – над 15%. Поевтиняват и сделките с земеделска земя. Средната цена на нивите през миналата година е 1648 лева за декар, с 3,3% по-ниска спрямо 2024 година. Въпросът сега е дали тенденцията ще продължи и през следващата стопанска година.

0: Сте с обзорното предаване и Пулса на деня и Радио Шумен. Следващата тема е за живота на село и надеждите на хората на прага на поредните избори у нас. В малките населени места магазина често е повече от място за пазаруване. То е мястото, където хората се срещат, научават новините и споделят тревогите си. Кирково е квартал на Велики Преслав, но за хората там живота е като във всяко малко село. В 10 часа и 30 минути пред магазина е необичайно тихо. Хората намаляват, парите не стигат, а обещанията за промяна все по-трудно намират място в ежедневието. За живота между хляба, сметките и бюлетините разказва Христина Димитрова. Тя ни среща с Силвия Станчева, жената зад щанда в селския магазин.
1: Как живеят хората по това, което се случва в магазина? Какво ви прави впечатление?
2: Какво да не прави впечатление? 10:30 няма никой по улиците. Нямат пари. Вземам 3 пакета краве масло, 3 кутии сирени. Той пазаруване ли за магазин? 10 няма.

0: Ма никой.
1: Колко жители има Кирково?
0: По принцип, по списък, когато сме на изборите, 500 и нещо са. Но има стари списъци, може би 300 имаме, 300 и няколко.
1: Разбрах, че почти всяко семейство има близки в чужбина. Младите са в чужбина, има. Старите тук са с по една пенсийка и вероятно с вереси.
0: Има вереси, имам тетрадки, имам с вереси. Имам, да. Няма как. Много трудно стана. Не знам, аз се внушавам с 100 евро. Много. Брат ми е стана вече 15 години в Германия. Той като дойде, като се хвана за главата. Ма каза, цените ви са германски, да, ма там вземаш 3000 евро. А тук вземаме минималната колко е? 600 и колко е? 80 ли е? Колко е заплатата? Няма човек къща да няма в чужбина. Като тръгна по нашата улица, през къща всеки има един по чужбина.
1: Не са отишли от хубаво тези хора. Уж трябва да помагат на близките си, обаче усещам, че хората са отчаяни. А при вас в магазина най-много си личи, убедена съм.
0: Няма никой. 10:30, 11 да няма никой. Няма човек. Вземат си хляб, мляко, най-важното и цигари чат пак. Няма никой, ето сидя.
1: А има ли хора, които задлъжняват повечко към вас, обаче няма как да ни им дадете?
0: Най-важното. Хляб, главните давам. Кът вземат пенсията, особено бабите са най-сигурни, нали, да са живи и здрави. Кът вземат пенсията, бабите идват и си плащат. Ужасно е, много е, много зле става. Много. От година на година много зле става. Не знам как.
1: Прехода към еврото се отрази много на всички. Зле. Според вас как?
0: Много зле.
2: Чухме част от разговора на Христина Димитрова с Силвия Станчева за живота на вересия, наближаващите избори и вялата надежда нещо да се промени.

0: На финала на днешното издание на обзорното предаване Пулса на деня ви напомняме, че над 300 хористи от България и Румъния се събират в Нови пазар за четвъртото издание на Международния хоров фестивал «Земя на славни предци». До неделя в града ще се представят 12 хорови състава от Нови пазар, Варна, Шумен, Бургас, Дупница, Павел Баня, Бълчик и румънския град Черна вода. Тази вечер фестивала ще отбележи 3 годишнини. 150 години хорово дело в Нови пазар, 50 години творческа дейност на диригентката Милка Данаилова и 10 години от създаването на дамска хорова формация Лира. За първи път ще прозвучи химна на фестивала «Нови пазар – земя на славни предци». Повече за програмата разказва пред Радио Шумен диригента Милка Данаилова.
1: Тази година Български хоров съюз навършва 100 години, така че поводите за празниците наистина станаха много и затова тази година и още един ден. По принцип, нашия фестивал започна преди 23-та година в рамките на дните на Нови пазар, но тази година включихме и тези годишнини. И те се подредиха наистина така. И деня на музиката, тази вечер юбилейния концерт в 6:30, на който сме поканили всички, които обичат музиката или са пяли в нашите формации в града ни, да дойдат да споделиме празничното си настроение. След тази вечер и честването на тези годишнини, утре започва истинската фестивална програма в 10 часа в църквата Света Петка. Ето ще кажа, че го правим наистина и в навечерието на църковният ни празник. Там ще участват хорове от Дупница, Варна, Бургас, Черна вода, Румъния. След което те разглеждат каквото има за разглеждане гостите в Нови пазар. Имаме среща на диригентите. В 17 часа всички готови, подготвени за концертната вечерна програма в читалището, ще поднесем цветя, венци на паметника на Христо Ботев, защото така се казва нашето читалище. След което ще отбележим още една годишнина, на 200 години. От изграждането на нашата часовникова кула, която е символ и на града, и на нашия фестивал. Да кажа, земя на славни предци. А утре вечер в 18 часа започва вече концертната програма на хоровите. 7 хора ще участват утре вечер. Изнасяме концерти и на Мадарския конник, и голямата базилика Плиска, където закриваме фестивала.
0: Фестивала, както чухте, ще бъде открит днес в 18 часа и 30 минути. Освен концертите в Нови пазар, хоровите състави ще се представят пред часовниковата кула, както и в националните историко-археологически резервати Мадара и Плиска.

Това беше всичко от днешното издание на обзорното предаване Пулса на деня. Музиката в следващите два часа продължава да избира Славчо Славчев. От мен, Стефка Савова, приятна и спокойна вечер. До чуване! Alongside Mr. Lover.

0: Аз съм Данаил Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас, велосипедистите, по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас. Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и от блокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към

0: отношението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохолни, тютюневи изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, в който инфлацията в 21-членния блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25% през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
1: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
0: Това заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
2: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
3: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
2: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
2: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
4: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
5: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
4: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня

0: и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителствената инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
1: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Гънчовска.
2: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекал срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и местни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и местни продукти. Проверява се цялата верига

0: търговски дейности от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения.
1: Сред които, освен на издаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
0: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украйна е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепя инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрей Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и на ударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладян е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до оглавен път Е79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смесена гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място остават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
4: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
4: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният

0: наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
1: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
2: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
1: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил

0: училища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е...
0: Базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ръ Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
5: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
4: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт, подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
6: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести, в случай напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
4: За новините Любо Андреев.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Gewandhaus Orchester Leipzig Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
7: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздо в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официална тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и игра на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Ред Бул пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
9: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са

от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-северо-изток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слъна. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информация за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 прямо Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме и в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вика на моя баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
3: Е оттам я, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът Фампас ЕОД.
4: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Инженер Стоян Владимиров е новия управител на ВиК Шумен след решение на Общото събрание на съдружниците в дружеството. На заседанието днес единодушно беше освободен досегашния управител на ВиК Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Миглена Стефанова с още подробности.
1: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на Общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВиК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВиК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВиК дружеството.
2: В връзка на намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите, гледна точка обезпечаване, материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Стари юмезета, газки, камиони, самосвали, където никъде вече не се използват. Нали? Просто трябва да бъде едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
1: Средствата за обновяването

0: Развиването на ВиК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров. За новините Миглена Стефанова.
1: Неправомерно разкритата четвърта паралелка в първи клас в Шуменското трето основно училище Димитър Благоев остава. Това е становището на регионалното управление на образованието, каза за Радио Шумен неговия началник Светлана Милева.
2: При вземане на решение по възникналия казус с разкриване на четвъртата паралелка в първи клас в трето основно училище Димитър Благоев, град Шумен, за регионалното управление на образованието водещ принцип е недопускането на неблагоприятни последици за учениците и гарантиране на непрекъснатост на образователния процес. Регионалното управление няма да предприеме никакви действия за разформироване на паралелката.
1: Но срещу директора на основното училище Димитър Благоев Шумен Марияна Йорданова е образувано дисциплинарно производство. Що се отнася до финансирането на паралелката, това е отговорност на община Шумен. Оттам съобщиха, че очакват официалното становище на Регионалното управление на образованието, за да коментират казуса. Гражданите без валидни документи за самоличност ще могат да получат удостоверение, за да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от полицията в Шумен и допълват, че удостоверенията ще се издават на хора, които са подали заявление за нова лична карта, но тя не може да бъде готова на време. Удостоверения ще се издават в звеното български документи за самоличност от 19 до 24 октомври от 8.30 до 17 часа, а в изборния ден от 8.30 до 19 часа. Документът важи само пред секционната избирателна комисия в изборния ден. При евентуален балотаж на 1 ноември ще се издават нови документи. Още един автоматичен външен дефибрилатор вече е на разположение на гражданите в Русе, съобщават от общинската администрация. Устройството е монтирано на площад княз Александър Батенберг и е дарение от Ротари клуб Дунав Русе. Апаратът е предназначен за бърза реакция при сърдечен арест и може да се използва и от хора без медицинско образование. Той дава гласови и визуални указания и подава електрически импулс само при необходимост. Новия дефибрилатор е част от изграждената мрежа от такива устройства на ключови места в града. До сега апарати са поставени пред общината, при скейт парка, на Кея и пред арена Русе. Предстоят и демонстрации за граждани, организирани от Българския червен кръст за работа с устройствата и оказване на първа помощ при сърдечен арест. Временна организация на движението ще бъде въведена по булевард Трайко Китанчев в Търговище в събота, съобщават от общинската администрация. Причината е полагането на нова асфалтова настилка в участъка между булевард Сюрен и улица Александър Стамбулийски. От 8 часа и 30 минути до 16 часа след обяд западното платно на булеварда ще бъде затворено, а движението ще се извършва двупосочно в източното от страната на бившето училище Ангел Караличев. В понеделник на 5 октомври ще бъде затворено източното платно, като движението ще се пренасочи в западното. Същата организация е предвидена и за 8 и 9 октомври, когато ще се полага износващия слой асфалт. Водачите трябва да преминават с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: През нощта ще е предимно ясно с временни увеличения на облачността по Черноморието. При обладаващи минимални температури между 5 и 10 градуса, по крайбрежието 12-15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над южното крайбрежие ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. През нощта ще духа умерен северен вятър, а през деня умерен до силен от северо-исток, който при вечер постепенно ще отслабне. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен минимална температура около 7, максимална около 21 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Рабаджиева. Приятна вечер!
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте и добре дошли в мрежата за музика Full Max. След дългата лятна ваканция сме отново в ефира с петъчния Рок Макс. Заредени и в добро настроение навлизаме в прекрасния и пъстър октомври. Той ще ни предложи и много страхотни рок-албуми, за които ще си поговорим само след малко. Сега посрещаме Тин Лизи, както подобава, с аплодисменти. Аз съм Пламена Бръчкова и ще бъда вашата ефирна компания през следващия час.

Boys are back in town. Символично заглавие за първото рок-издание за сезона. Тин Лизи откриха, а ето и какво предстои да чуем в следващите минути. Ще си поговорим за задаващите се албуми на Тони Айоми и Queens of the Stone Age. Ще ви предложа и музика от новия мини-албум на Matt Berninger, познатни от групата The Nationals. На финала по традиция обръщаме поглед към музикалния календар, а днес на 2 октомври е роден Jim Root. Той е един от двамата основни китаристи на емблематичната ню метал банда Slipknot, както и бивш водещ китарист на Stone Sour. Сега продължаваме с Brighton, песен от третия солов албум на Джери Кантрел, който изследва темите за надеждата, личния катарзис и намирането на светлина в най-трудните моменти. За разлика от по-тежкия мрачен звук, с който е характерен мистър Кантрел, парчето Брайтън е изненадващо оптимистично, еуфорична мелодия и голям вдигащ духа припев. А нашата цел в петъчния ден е да се забавляваме и да забравим делничните проблеми.

Ще жънеш това, което си посял. Това ни внушава Джери Кантрел в песента Брайтън, която чухме току-що. Вие сте с рок изданието на Full Max на вълните на Радио Шумен. Сега е време за нова музика. Queens of the Stone Age извадиха страхотно ново парче от предстоящия си албум. Ще го чуем след малко, но преди това няколко думи за дългоочаквания нов солов албум на Тони Айоми. Той ще излезе съвсем скоро, на 23 октомври, и ще е първи самостоятелен албум за китариста на Black Sabbath от близо 20 години. Заглавието му е From the Dark, няма никакви изненади тук. Пилот на сингъл е песента World Alone, в която основен вокалист е известният норвежки певец Йорн Ланде, който участва в целия албум и има авторски принос към почти всички песни. Към Айоми и Ланде се присъединяват още басистката Беки Болдуин и барбаниста Карл Вазили. Perfect се нарича пък деветия студиен албум на американската рок-група Queens of the Stone Age, който ще излезе само няколко дни след From the Dark на Айоми. Той ще се състои от 9 песни, изследващи различните форми на любовта. Заглавието Perfect е умишлена игра с думите от Джош Холми, който обяснява, че нищо не е съвършено, но в същото време всичко изглежда перфектно. И ето няколко негови думи за новия сингъл Insignificant Other. Това е песен за дистанцията, за това как някой може да бъде целият ти свят, а после просто да изчезне. И за странното усещане за световъртеж, когато ти си този, който става от другата страна на всичко това, казва той. А ние сега слушаме песента Insignificant Other.

На 30 октомври очакваме 9-я студиен албум на бандата Queens of the Stone Age, който ще съдържа 9 на брой песни. Винаги очаквам с огромен интерес това, което Джош Холм и компания ни подготвят. Сега към мини-албума на Мат Бернингър, познат ни като фронтмен и текстописец на инди-рок групата The National. От 2020 година насам той се изявява и соло, а този месец излезе третият му проект – мини-албумът Type It Up, който включва кавъри на Blue Monday на New Order и Who Loves the Sun на Velvet Underground, плюс 3 авторски композиции. Мат Бернингър е роден в Синсинати, Охайо. Преди да се посвети изцяло на музиката, той работи близо десетилетие като креативен директор в Нью Йорк. Освен с музика, се занимава и с визуално изкуство, като често рисува и пише стихове върху необичайни предмети, като бейсболни топки, например. Той се отличава със своя специфичен дълбок баритонов глас и меланхолични и мелодични текстове. Нека чуем сега две от авторските песни от албума Type It Up, преди да преминем към двата кавъра. Първо ще звучи заглавната песен.

Това е рок-изданието на Full Max. Слушаме най-новото издание на Matt Berninger, мини-албума Type It Up. Два интересни кавъра съдържа той и сега ще им обърнем по-специално внимание. Още по време на турнето си в подкрепа на втория си солов албум, изпълнителят прави кавър на Blue Monday, една от емблематичните парчета на New Order. След това той решава официално да издаде студийна версия на песента, в която заменя разпознаваемите синтезатори и електронни барабани с акустична техника. А за кавъра на Who Loves the Sun на Velvet Underground, Бернингър поднася една много приятна изненада в лицето на Роуз Ан Кеш, най-голямата дъщеря на легендарния кънтри музикант Джони Кеш. Въпреки че често е свързвана с наследството на баща си, тя изгражда напълно независима и успешна кариера, преминавайки границите между кънтри, поп, фолк и американа. Ще чуем вокалите и в Who Loves the Sun. Само след малко, преди това обаче, слушаме Blue Monday.

Връщаме се отново, след като чухме прекрасния мини-албум на Мат Бернингър, за да чуем и артиста на седмицата в Full Max. Още един талантлив изпълнител с топъл глас ще звучи в следващите минути в ефира на Радио Шумен. Хосе Джеймс е американски композитор, певец и китарист, роден е на 20 януари 1978 година. Той от ирландски и панамски произход и завършва училището за джаз и съвременна музика в Ню Йорк. Неговата музика умело съчетава съвременен джаз, хип-хоп, нео-сол, фънк, поп и рок. А сега ще го чуем с една абсолютна класика –

Това беше Хосе Джеймс, първият артист на седмицата за новия сезон на Full Max. Очаквайте негов концерт в неделното издание на предаването с водещ Мартин Маринчев. А вече сме и на финала на рок-изданието. Един бърз поглед към музикалния календар ни подсказва, че днес, 2 октомври през 1971 година, е роден Джим Рут. Джеймс Доналд Рут е вторият от китаристите на Slipknot и бившия водещ китарист на Stone Sour. Роден е в Лас-Вегас. Като дете сам се научава да свири на китара и в последствие се включва в групи като Dead Front, Atomic Opera и Stone Sour в началото на 90-те. Там той свири заедно с вокалиста на Slipknot Кори Тейлър до началото на 2014 година, когато напуска, за да се концентрира изцяло върху работата си с Slipknot. Известен е със своите тежки и технични рифове. Именно с Stone Sour ще го чуем сега. Продължаваме с песни от албума Come Whatever May до кръглия час и новините. През изминалия час ваша ефирна компания бях аз, Пламен Бръчкова. Пожелавам ви един прекрасен ден на вълните на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Пловдивската районна прокуратура съобщи, че задържаният за убийството на бизнесмена Илиан Филипов Славчо Мегеров е разследван за крупна кражба на 1 кг инвестиционно злато за близо 190 000 лева от частен дом в Пловдив. Припомням, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече изтъкна, че Мегеров е заподозрян за такова престъпление и посочи, че не е известно дали се извършват действия по този случай. Кражбата на инвестиционно злато е станала в началото на феврари от дома на турски гражданин. Това уточняват днес от държавното обвинение. Предава нашия кореспондент Кремена Данева.
2: От прокуратурата съобщават още, че след разследване и претърсвания на три адреса на 18 юни са внесени материали за привличането на Мегеров и още двама души като обвиняеми за кражбата, извършена съучастие и при опасен рецидив. След като се е запознал с материалите по делото, наблюдаващият прокурор постановил, че няма достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми. От дома на Мегеров са били иззети два DVR рекордера с хард дискове и мобилен телефон. При разследването не са открити златото или други вещи, които да свързват пряко тримата с кражбата. Не са намерени и ДНК следи или отпечатъци. Експертиза от видеозаписи от района показва сходство по ръст и телосложение между тримата и хора заснети с качулки, но не може категорично да бъде установено, че Мегеров е сред тях. На 22 юни е назначена техническа експертиза на иззетите от дома на Мегеров устройства, а заради фактическата и правна сложност, делото е възложено на следовател от окръжния следствен отдел. На 30 септември иззетите DVR устройства и мобилният телефон са предоставени на следователя от отдел киберсигурност при ГБОП София. Предстои експертиза на техниката и извършването на останалите действия по разследването. Работата по този случай продължава. Славчо Мегеров, на когото беше повдигнато обвинение за убийството на Илиан Филипов, предстои да се яви в съда в неделя, когато магистратите трябва да преценят дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Икономическата полиция в Кърджали установи злоупотреба със служебно положение при обществена поръчка за ремонт на улица. Проектът е в размер на 330 000 лева, по-голямата част от които са по линия на Европейския съюз. За случая ще бъде уведомена Европейската прокуратура, информира нашия кореспондент Валя Апостолова.
3: Обектът на проверката е ремонтът и рехабилитацията на улица в близкото до Кърджали село Широко поле. Установено е, че за изпълнител на обявената обществена поръчка е избрано дружество, чиято оферта не отговаря на техническите изисквания. Според събраните от полицията данни, победителят е определен чрез изготвяне на фалшив документ от служител на общината в Кърджали. Преписката за извършено престъпление по служба вече е изпратена в прокуратурата. Предстои случаят да се поеме и от европейските магистрати, защото основната част от парите за ремонта са отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За последните месеци икономическата полиция е приключила проверки на обществени поръчки за ремонти на 17 пътни участъка в област Кърджали. Всички материали по тези случаи са внесени в прокуратурата, има образувано и едно досъдебно производство. За новините Валя Постолова.
1: Овладян е пожарът, който възникна днес след обед край Дупнишкото село Пипарево. Огънят обхвана около 1000 декара площи, съобщиха за Националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Горели са сухи треви и храсти, няма засегнати къщи и имоти. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: На терена след подадения сигнал с 14:30-15 часа са изпратени екипи от противопожарните служби в Дуплица, Бобов дол и Кюстендил. Общо 5. Пожара се разпространявал низово и бързо навлизал към съседна гориста место. Ситуацията предизвикала безпочвен

0: потушаването на огъня с камиони и общински цистерни е подавана допълнително вода за екипите. Гъстият дим се виждал от главен път Е-79, който не е засегнат, движението не е затруднявано. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
1: Пожарът е локализиран, разлил се върху площ от 1000 декара. За сега не се съобщава заплаха за сграден фонд и полезна инфраструктура. Владяне пожарът.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Информация за пътуващите. Възстановено движението по пътя Стряма-Раковски, където заради катастрофа автомобилите преминаваха по обходен маршрут. Шофирите внимателно. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна. На места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо. Сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петеусян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Дели».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

Прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето «Секси аз».

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.

0: Шесте песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР ТОП 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер едно.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация, огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Се заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулатори.

0: Инфлаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Каза Майя Манова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дундуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
2: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Също време на руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
3: Специално в София все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
4: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Националният отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа, временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
6: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че

0: акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Девид Тогага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден казвам и на всички ранобудни сови, които нямат търпение да споделим тази нощ. Това е нощта на 2 октомври. Аз съм Деян Герговски, Диана Лазарова е на музикалния пулт, така че бъдете спокойни и от към музика, и от към теми. Добре сме се подготвили, така че ще си прекараме чудесно следващите часове до полунощ. От вас иска само да ни съдействате, но вие това го знаете, пък и го правите, така че няма нужда въобще да ви повтарям ефирните телефони 05485145 и 05485155, както и Teams-а няма нужда да го съобщавам отново на предаването. И това, че може да се свържете с нас по тези канали. Ще попитате вие защо да се свързваме, какво ще ни питате, а ние ще ви отговорим, само че първо ще си поемем дъх с една музика, песен, разбира се, след което ще ви разкажем какво сме си наумили.

И така, има огромна степен на сигурност, че разходите за ток и отопление ще се качат доста сериозно през тази есен и зима. Това заяви пред Българското национално радио Александър Николов, министър на енергетиката в правителството на Кирил Петков. Добре, да речем, че има огромна степен на сигурност. Вие, ви питам аз, какви планове имате за отопление през зимата? Знам, че още е сравнително топличко, сравнително сме в сезона на онова, дето му викаме циганско лято, през деня става, вечерта не толкова, почнали сме вече да вадим одялата и тук там е, може би, някой юрган, но няма как, след октомври ще дойде ноември, декември, януари, зимата ще дойде. Мислите ли от сега, готови ли сте с отоплението, може би дърва, въглища, може би електричество, до сега как бяхте, имате ли някаква промяна, оплаквате ли се, топло ли беше, студено ли беше изминалата зима, какви са вашите очаквания за тази? Тъй като се очаква пък и да е гореща политическа поне зима, ама може и да е пък и топла, така да кажем съвсем метеорологична зима. А иначе, това ще ни е първата тема. Какви са вашите планове за отопление през зимата? Втората ни тема, тя разбира се е малко по-абстрактна и взимам повод за нея от днешния ден, или по-скоро от 1870 година, на днешния ден, на 2 октомври. Рим е обявен за столица на Обединена Италия. Както

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершуин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: За така, какви са вашите планове за зимата и за отоплението през зимата? Здравейте! Здравейте, в ефир сте, заповядайте!
1: Господин водещ,
0: да.
1: Каква беше темата, извинявайте.
0: Току-що господин Али ви попита какви са вашите планове за отоплението на през зимата.
1: Стигаме толкова, разбрах. Значи, днеска ние с нощи ми дойде месаж, когато постъпват пари в

0: моята банкоматна карта.
1: Mm-hmm.
0: Аз ги наблюдавам с повишен интерес. Че защото ако ги забравя, и светът ще ме забравя за мен.
1: Така.
0: Значи, там не упоменават нищо, само 50 евро сами изправители. Да са живи и здрави хората, мислещи за нас, за крайно нуждаещи се от тяхната помощ.
1: Така и как планирате за зимата да използвате тия 50 евро евентуално?
0: Ами аз бях с климатик, да ви кажа, сега в момента съм на 27 градуса даже, но има едно но. Значи, ако разходите надделяват над приходите на човек, на всеки е ясно, дори на прост не може би, човек необразован, той трябва да си даде сметка как да ги харчи. Затова аз сега използвам климатика временно, но след около един час ще го прекъсна, разбира се, като слегна. Но аз смятам тази зима да прекарам в кухнята си, защото е малка. Аз съм построил, нали? Сега да не се хваля, строителен човек, строителен майстор бях. Та мисълта ми е, искам да се отоплявам на дърва.
1: Разбирате ли ме? Разбрах ви.
0: Но когато само е нужно, когато само е нужно.
1: Така трябва да се пази природата. Благодаря ви, нали, за обаждането. Хубава вечер ви пожелаваме. Добър ден.
2: Алло.
1: Да, здравейте.
2: Гърговски. Радвам се, че отново сте в ефир.
1: Привет.
2: Господин Гърговски, ами това е подигравка от управляващите за тези 50 евро и те не са за всички. Mm-hmm. А относно за отоплението, каква е тази подигравка на два транша парите? Еми той купува ли премиера дърва да знае колко са? И както сега се увеличи горивото, един камион от 10 кубика дърва ти излиза някъде от порядъка на 1000 евро. Задава ли си този човек как ще се отопляват хората? Цените скачат, горивата, а то всичко изсвързано е електрическата енергия и ще се зададе зимата на нашето недоволство. И не знам тези хора какво мислят с прах в очите с тези 50 евро. И като днес чувам в парламента на парламентарния контрол казва, че ето ние подпомагаме линейките, другите транспорт обществене. Да, там където има влак, хората, пенсионерите ползват намерение и така нататък. Но там където няма влак, той качва ли се още на автобус? Само ще ви кажа, откакто скочиха горивата в моя регион, от Ивайловград билета беше 10 евро, а сега в момента е 15 евро до Хасково.
1: 50% нагоре.
2: И ако искаш да отидеш до Пловдив, още даваш 15 евро, едно отиване с прехвърляне до Хасково е 60 евро.
1: Mm-hmm.

0: Пловдив, още даваш 15 евро, едно отиване с прехвърляне до Хасково е 60 евро. А именно хората, знаете, в тези райони са закрити болниците и хората предимно отиват на лекари, на изследвания и така нататък. Така че дано тези хора да се осъзнаят какво правят, защото, пак казвам, те обричат на гибел една голяма част от пенсионерите. Всичко добро.
1: Всичко хубаво е на вас, господин Гримачев, пожелаваме. Даваме думата на следващия слушател. Здравейте!
2: Здрасти!
1: Привет!
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички, Слави Никола, Вълчев, Кърнобат.
1: Заповядайте, господин Вълчев.
2: Господин Герговски, аз съм готов за зимата.
1: Така не?
2: Ако се получи нещо, вече ще действам според обстоятелствата.
1: Как ще я посрещнете?
2: Нямам никакви проблеми с пари. Ще я посрещам.
1: То така всеки знае.
2: А пък по втората тема мога да кажа, че в суд всички пътища водят към гробищния парк. Народ, и всичко най-добро на всички.
1: Всичко хубаво, господин Вълчев. Ние за други пътища търсим, вие къде ни изпращате. Добър ден! Здравейте! Вие сте, заповядайте.
3: Добър ден! Привет. Добър ден, господин Гергов.
1: Здравейте, здравейте!
3: Аз и от други предавания в година съм казал, че 365 дни в годината, дори 366, когато е, аз поделях моята стая температура между 20-22 градуса.
1: Мама, с какво?
3: По какъв начин го прави?
1: Да, точно. По какъв начин става тая магия?
3: Това става с ток. Но, когато няма ток, аз имам резервен вариант. Имам газова бутилка за пропан-бутан, там 5 литра, колко и забравих вече, зареждане. Имам си отгоре пита с Славил Плоча, която като включиш, все пак стопля стаята до някакъв момент. Но това е между другото, когато няма ток. Но имам и това. Имам и изолация. Имам изолация на стаята си. Имам и допълнително...
1: Вие притеснявате ли се за някакви по-високи цени на тока или пък недостиг на ток евентуално трябва да се вкарва от някъде?
3: Ако няма ток ли?
1: Да.
3: Ако няма ток, газ да има. Първам бутанка, тема няма проблем.
1: Ама смятате, че няма да има...
3: Не, имам и акумулатор. Акумулатор, с който пък, като го гаси тока, поддържам. Имам за осветление, имам и за други там нужди, колкото може на акумулатора. Така че съм предвидил. Аз живея в настаяве, не живея в палат.
1: Абе, то е така, ма се пак...
3: Агрегат, ако трябва, ще купя. Дизел в агрегат.
1: Ето при 2 евро нафтата, не знам дали ще излезе сметката.
3: Да, но пък има и нещо друго. Говоря за тези 50 евро, аз няма да ги взема, защото пенсията е малко по-голяма, но това няма значение. Нали 50 или 100 да бъдат, според мен пък там за добавките ще говорят допълнително, добавките не трябва да бъдат 50 евро, ако те колентия трябва да бъдат, аз казах, 13-та пенсия. Това е моето мнение, което е извън. Имате. Благодаря.
1: Всичко хубаво, господин Кръфил, ви пожелаваме. Здравейте! Казваме на кого? Добър ден!
4: Добър ден! Ахмет Мурат съм.
1: Привет!
4: Да. Дърва караме. Дървата ни при нас 60 лева. Някой много прескочиха. За
1: 60 лева. Лева или евро?
4: Евро.
1: Добре, защото...
4: Че забравихме.
1: Да, защото 60 лева да. Доста ефтино.
4: Свикнали сме лево да кажеме.
1: Да, разбрах.
4: Да, 60 лева, дърва, бива, имаме, не се оплакваме, пътните билети 15 казват 20 да е, пак ще пътуваме, не се оплакваме, 60 лева, пак берекет ще кажат хората, той пак доволни някои хора, нещо, поне няколко килограма месо да вземат, как не е доволни, как правителството, все правителството оплакват, правителство, чакай, какво мед звезди ли да смъкват, както Попов казваше, министър-председател беше, за Бога, братя, не дейте купува. Ще купуваме, то душата като иска, ще ядем малко, много, нормално. Да, дърва имам, печка гори, проблем няма да имаме. Ток има, то не се спира, и акватор имаме, нали, проблем няма. Тут само човек да е жив и здрав, човек е като жив и здрав, живия дявол, всичко се намира начин за всичко. Да, благодаря ви.
1: И аз благодаря, господин Мурат.
4: Здрави бъдете.
1: Всичко хубаво ви желаем и ние на вас, пък иначе продължаваме да си коментираме в ефира на предаването Деня на совите. Каква зима очакваме?

0: очаквате. От към отопление, предвид каква ви се струват както най-удачен начин да прекарате зимата на приятно и топло. Всъщност, от друга страна, то може и да е приятно без да е топло, пък може да е топло без да е приятно. Малко стана философски то е размисъл, ама то няма нищо лошо в това. Аз така съм го започнал от началото. Какво иска да каже автора, ще стане ясно, когато вие сте автора и ни се обадите, за да споделите какво решение имате за зимата. Тя е чука на вратата, въпреки че като още сме и на отворен прозорец тук в първо студио на Радио Шумен, но това не означава, че други ден няма да сняг да запръска и що ще чиним ние зимъска. Ще си го задаваме този въпрос, но ще бъде късно ли бе за китка, тъй като тя китката, елепатая с дървата из въглищата, се бере още по време на есента. С други думи, около Димитров ден, не да се чудим какво да ядем и да пием, да се черпим, ами да сме се подготвили за зимата. Тези, които са с ток, да са се подготвили с пари заделени на страни, тези, които са с дърва, с дърва, тези, които са с въглища, с въглища, тези, които ще прекарат и ще се отопляват единствено и само с любов, да намерят и кой да му им я даде или да я приеме. Там, кой както се е приготвил. Имаме слушател. Той се отказа след като чу, че стана дума за любов. Явно може би очакванията са да разкаже как може да се огреем от любовта на съседите или пък от тяхното парно също може, но и от любовта, ако сме по-чевръсти или засукани тъй. Днес се казва, ние с Диана Лазарова можем да си намерим варианти различни, да чуем вашите обаче какви са. Здравейте!
1: Добър ден, Сови!
0: Привет!
1: Обажда се Йоханец. Господин Герговски,
0: да.
1: Аз съм се приготвила за зимата.
0: А, така.
1: И дърва си имам. И конвектор аз климатик нямам. Организъма не ми понася.
0: Ясно.
1: Климатика. И съм с конвектор вече трета година, но не цяла зима. Сега съм с конвектора, пък когато стане по-студено, си паля печка с дърва, която е и за готвене, и за печене, както селска едновремешна печка. Не е само за отопление.
0: Да.
1: Така че спестявам и да се сготвя и да направя. Господин Герговски, ама мога ли да кажа нещо?
0: Не знам, ама, дали искам.
1: И аз съм дебеличка, закръгленичка, имам и сланинка, която ма топли. Пък дед пазят диети и са слаби и клещави, те и какото да запалят, пак ще им студеничко. Сови, нека да си храним душичката, да я закръглим малко и тя да напостопля. Па който има другарче, допълнително реалтанче има. Бъдете здрави, пак ще издържим. Благодаря, че ме изслушате.
0: И аз ви благодаря, че се обадихте, госпожо Йоханес. Санка Вълчанова ни е писала в Тимса на предаването. Тежка зима ни чака, прогнозира тя. Хляб, вода, яйца, лекарства и ток. Един климатик и два конвектора, да ми е яка гърбината и до година до амина. Това е планът на Станка Вълчанова за зимата. Той, между другото, не е толкова лош, поне в частта с климатика. Мен ми се струва приемлив като разход, въпреки че никой не знае. Добър ден! Здравейте!
2: Здравейте, господин Герговски!
0: Привет!
2: Добър ден! Здравейте, господин Герговски!
0: Здравейте! Само намалете радиото и сте вие!
2: Да, намали го, даже го угасих. Стоянка Сонева съм от село Раковски.
0: Привет!
2: Ами ти, каква зима очакваме? Каквато и да дойде, дървата щом са подсигурени, 5 кубика дърва.
0: Ще стигнат ли, госпожо Сонева?
2: Моля?
0: 5 кубика ще стигнат ли?
2: Ами предполагам, ще стигнат, защото аз съм сама и моята къща е, как да кажа, на много години. И стая и салон, така коридор си имам, те са ниски, малки, така че стигат ми, стигат ми.
0: Що?
2: Даже още не съм я палила. Като вечер, когато си лягам, включвам на ток, имам там и на стара печка с два риотана. Включвам я там един час и така.
0: И толкова.
2: Каквато и зима да дойде, ние сме възрастни хора, свикнали сме да си приготвени и зимнина, и дърва. Така че ще изтраем толкова години. Не посрещали и много лоши зими и по-меки зими. Само да сме здрави. Както каза Ахмед Мурад, да сме здрави, всичко ще бъде наред. Благодаря ви, господин Герб.
0: И аз благодаря, че се обадихте, госпожо Цонева. Оптимизма е това нещо, с което със сигурност ще изкараме. Зимата няма какво да го мислим. Още няколко минути са на ваше разположение за зимната ни тема. След това темата ще стане малко по-глобална. Здравейте! Вие сте!
3: Здравейте, господин Герговски, Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Диана Лазарова. Казвам добър ден, Сови. Аз миналата година карах на ток, слава богу, изкарах зимата без да се разболявам.

0: Дограмата ми е сменена, което е добре.
1: Това знае за дограмата.
0: Да, във всяка една стая си имам какво да се отоплявам. Сега вече съм се преместила в спалнята, където имам акумулираща печка и ще я ползвам. В хола имам маслен радиатор, ще го ползвам, а в кухнята, когато ми стане много студено, имам духалка, обаче, когато станат студени месеците, аз повече ползвам фурната.
1: Mm-hmm.
0: Докато лятото е обратно. Избягвах да ползвам фурната, за да не ми става топло, но сега вече ще правя, така да се каже, пещени манджи и по този начин ще се топля. Имам си един много

0: Юрган, ако много студено стане, ще опра и до него. Но иначе карам с улекотени завивки. Няма страшно. Какво толкова заплашим? Сега месец октомври го дават да бъде много по-топъл и по-сух от минали години. Чакаме си ромашкото лято, ще дойде. Така че няма какво да се плашим. Българина е видяло 2200. И пак ще се справи. Благодаря.
1: И аз ви благодаря, госпожо Ковачева. Хубава вечер ви пожелавам на вас. Така че няма страх, защото няма и студ все още. Не, че трябва да има страх, просто така. Отбелязвам, радостно е това, че няма страх, защото когато човек не го е страх, той не е емоционален и не прави прибързани, не взима прибързани решения или пък прибързани действия, които винаги, според мен, като прибързваш, грешиш. Здравейте! Вие сте.
2: Добър ден, господин Гергостил, като дорово от Камен. Да ви кажа, че аз от дети съм свикнала така малко да търпя на студ, нали? И миналата зима имах една подарена духалка. Тя се повреди, понеже ми казаха, че може да се запали пластмаса. И съм решила един стар лъч. Имам братовчет електротехник. Да ми го оправи и само един ремонтан нощем да включвам, имам нощна енергия. И сега, понеже друг път съм се похвалвала на ненасовите, аз имам подарени и кожух. Я през зимата върху кожух, пъхам се под кожух и това е, може и орган да се метне отгоре, аз съм и органжийска щерка, между другото, обаче Сови, аз имам и един последен резервен вариант. Бъдева ли ги храня тия котаци лакоми? И пък увидя голям студ, пуска ги баба Илка през нея, хем ще ме топлят, хем ще ме мъркат и не се страхувам от зимата и никога не съм се страхувала. Благодаря.
1: И аз ви благодаря за обаждането. Вече имаме и още едно решение, което изключва почти електричеството и всякакъв вид енергия, така че може който му се намира под ръка, котки в случая или пък някакви други такива животинки, и той кучето може да свърши подобна работа, ето така да си изкара зимата. Особено както и госпожа Ковачева даде тая прогноза, че сиромашкото лято ще откара до към ноември и ноември, декември, то е гона. Атанасов ден, Атанас Гилди, Ходж Гилди ли беше то? Ехо, свърши се. Добре, така да с оптимизъм да завършим тази част на предаването. Музика, новините и пак сме заедно, за да си говорим за победите на Хелин.

0: съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
2: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалече, огънят излизаше и от покрива на предприятието.

0: Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евро цент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Герчева.
1: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. Отнес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
3: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му времени запрещения от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийския епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение Светият синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргос, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините, Виктория Тодорова.
1: Три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
4: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива

0: инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвъртия обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция, Катя Паева.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Възхитителен е избора на Диана Лазарова на музика тази вечер. Всъщност, всяка вечер, когато сме с нея, е така. Аз съм Деян Герговски, за да се споменем и двамата, които сме в този ефир. А този ефир е ефирът на предаването Деня на совите, което шества в Радио Шумен от 21 до 24 часа чак дори. В този обаче момент, в 22:15, дойде време да ви разкажа и да споделя с вас радостта. Радостта, която ни достави Хелин Хасан, състезателят на спортен клуб Шуменска крепост, златното момиче, което завърши успешно своя победоносен път на ринга в морския курорт Язоло в Италия, където пък приключи световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки. На финала Хелин триумфира с шампионската титла след оспорван двубой срещу Линда Преданоцу от Словакия в категория до 52 кг девойки старша възраст в стил К1. След като преди 2 години Хелин бе вице-шампионка в първенството на планетата, тогава в Унгария се състоя, сега тя уверено стъпи на световния връх. Как се случи, как го приема, как го приемат всички около нея. Чуйте от самата Хелин Хасан.
1: Хелин, първо, поздравления за титлата. Не всеки ден шуменец, младо момиче, се връща с световна титла. Как се чувстваш?
2: Благодаря много. Чувствам се супер прекрасно вече, след като е минал състезанието.
1: Казваш, след като е минал, по време на състезанието, по-притеснена ли беше? Имаш ли разлика от състезанията до сега? Защото определено титли имаш, не ти за пръв път.
2: Да, разбира се, по време на състезанието има стрес, има адреналин, но мисля, че на това състезание бях по-спокойна, отколкото миналите, защото ми е второ световно и вече знам.
1: Казваш, че ти е второ световно. Какво промени от предишното?
2: Миналия път бях вице

0: световна шампионка, сега съм вече на първо място световна. Със сигурност тренировките бяха по-тежки и волята. Волята надделя над всичко.
1: До известна степен ти даваш, поне колкото аз разбирам, предимство на духа пред физиката в един спорт, който е, може би, повече физически или не толкова физически, колкото духовен. Как го виждаш ти кикбокса?
0: Да, със сигурност повече мисъл. Мускулите и да си най-мускулистия може да паднеш. Не е фактор това. Но мисълта да.
1: След като бяхте избрани от треньора, тези, които ще пътуват за световното, какво последва от тук нататък?
0: Пътувахме с автобус от нашия клуб. Бяхме 5 човека. 4 момичета, 1 момче. Пътувахме с автобус.
1: Това не е ли по-натоварващо?
0: По-натоварващо е, със сигурност, но издържа се. После цяла седмица бяхме там. Аз играх 4 битки. Осмина финал, четвърт финал, полуфинал и вече финал.
1: Какви съперници срещна?
0: На осмина финал играх с гъркиня, на четвърт финал играх с туркиня, на полуфинал с Италия и вече на финала с Словакия.
1: Кои бяха най-трудните съперници по държави? Защото ние знаем, че България традиционно е силна в кикбокса. Балканските страни са силни в смесените бойни изкуства, сякаш една идея повече от европейските, а в кикбокса така тези представители, които си срещнала, откъде бяха по-силните представители?
0: Със сигурност представителката от Турция беше най-силна. Тя ме затрудни и финала, нали, с словакинята.
1: Силна школа, труден съперник или нещо в теб? Защо беше по-труден този финал?
0: По-скоро силен съперник. И двете бяха физически по-големи от мен, но се справих.
1: Какво смени? Имаш ли нещо, което смени в действие? Предполагам, че излизаш с някакъв план.
0: Да, финала със сигурност сменихме тактиката. Играх повече на точки и така я надиграх на точки.
1: Кое е по-важно? Зрелищната победа или победата? Защото зрелищната победа с нокаут, да речем, винаги крие възможност нокаута да не е за тебе, ами да е твоя.
0: Със сигурност победата не е зрелищния, никога не излизам с нагласата да нокаутирам някой, но играта протича винаги различно, каквото ти даде съперника.
1: Какво си помисли, когато ти вдигнаха ръката?
0: Че най-после успях, за това, което съм отишла, го постигнах и просто бях щастлива. Тези емоции не могат да се опишат с думи.
1: Предполагам, че първо треньора с отборниците, те сте поздравили, а от тук кой пръв те поздравил? България има предвид.
0: Родителите ми. Те бяха първите.
1: Те следяха ли самия матч на живо, да речем?
0: Да, гледаха на живо, бяха под до мен.
1: Какво споделят, като гледат такъв матч? Между другото, обикновено за публиката, пък за родителите още повече, е по-инфарктно гледането, повече отколкото участването.
0: Да, тя майка ми даже не ме гледа, защото се притесняваше. Но после си го пусна, със сигурност бяха много по-напрегнати от мен.
1: Кой е най-емоционален като публика на твоите матчове?
0: Брат ми. Брат ми е по-емоционален, той се притеснява повече и...
1: Предполагам обаче, че се е зарадвал.

0: И така, всички пътища водят към Рим. Май, питам ви всъщност, така ли е наистина? И не толкова заради Рим. Знаете, че взимаме повод от историята. Тая история ни изпраща към 1870 година, когато Рим става столица на Обединена Италия. То даже имаме и участие в това обединение, ама не за това ще си говорим, а ще си говорим на къде, според вас, водят всички пътища. Още в първата част на предаването Никола Вълчев започна с мрачно, до известна степен прогноза на къде водят всички пътища, въпреки че какво означава мрачност и какво означава така да се каже край на нещо, което е безкрайно. Защото тя енергията е безкрайна, ако така философски погледнем. Всъщност няма да е философски, то ще си направо научно, както се казва. Та на къде ходят всички пътища. Телефонните линии прегряват. Здравейте! Добър ден!
1: Ало?
0: Да!
1: Здравейте, казвам на вашия екип. Здравейте, слушатели. Върбанова се обажда.
0: Привет!
1: Привет! Има една много хубава песен, в която се пее «Всички пътища водят към теб, само към теб». А интервюто с момичето показа за къде водят всички пътища. За състезателите към голямата победа. А зависимост за кого и кога пътищата са различни. А, например, от пролетта до есента, даже и до зимата, за пенсионерите всички пътища водят до кафето, а за любителите на горилото и на емоциите в кръчките с чашките. А за хората, които искат да бъдат във властта, понеже в България много избори се правят, за 5-6 хиляди човека всички пътища водят към парламента и в зависимост на кого си човек, кой е зад гърба ти, можеш да обучиш джакпота 240 човека. А който има много парички, има различни дестинации, екскурзии.
0: Да.
1: И месеците на море в Гърция, в Турция и къде ли още не. Зимата, есента по право за учениците, класните стаи, за студентите, висшите заведения. А пък зимата за много са такива дестинации към планината. Било на Витоша или в Банско, или там на други места и по света. Любителите на бистрото руйно вино в кръчмите на хубаво вино и на мръвки. А сега в момента всички пътища за 18 двойки ли бяха, водят към топлото местенце в президентството. Дали ще бъде президент или вице, няма значение. Зависи каква е любовта на нас, които слушаме и които разсъждаваме кой ще победи и кой ще заеме това топло местенце. Благодаря, хубава вечер, до чуване.
0: Всичко хубаво и на вас, госпожо Върбанова. Ние даваме думата на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте пак, господин Гергушки. Ама тя, госпожа Цонка Върбанова, толкова пъти ще видя и посочи,
0: то не останаха.
2: На мен не ми останаха да право да избирам. Няма значение. Няма да бъда черногледа като Никола Вълчев, защото всички знаем къде ще ни бъде края.
0: Не знаем.
2: Или на гробищата, ние ще го знаем. Това ще го прескочим и ще се молим по-дълго време да почака този път, да тръгнем по него. Аз ще посоча, че хората, които искат да работят в България и са в такава работоспособна възраст, тяхните пътища са много, за да си изберат подходяща работа, която да ги удовлетворява и с нея да могат да се издържат.

0: да им дават достатъчно добри парички и да им стигнат за най-належащите неща. И най-важното, да ходят с желание на работа. Но понеже следя статистиката и там казват колко много са българите до 29 годишна възраст, които нито работят, нито учат. Аз им се чудя, с какво се издържат, как живеят, те барчат да са пълни, де. Аз го виждам това нещо, но в крайна сметка, кой им дава пари и защо така си живеят ухолно, предполагам, на гърба на мама, на тати, на баба, на дядо, не знам. Не знам, чуди им се. А пък прослушах две песни на Цветелина и на Орхан Мурат, които пеят за невъзможната любов и пеят, че всички пътища водят до теб. И дано по един от тях да се върнеш при мен. Дали, това е песен за старата любов, която искат да бъде съживена. А, е Любо Киров и той пее песен за тази любов, че всички пътища водят до теб. Тя е обаче много тъжна, баладична е и е много тъжна. Така че нека да бъдем малко по-ведри и всеки да си избере този път, по който иска да върви. Благодаря.
1: И аз благодаря, всичко хубаво ви пожелаваме, госпожо Ковачева. Добър ден, казваме на следващия слушател. Заповядайте.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Пак аз съм Орхан Али. Ще бъда доста...
1: Само моля ви, спрете звука, господин Али.
2: Моля, да.
1: Спрете звука.
2: Лаконичен. Ще се стремя да бъда много лаконичен, за да компенсирам останалите слушатели. Трябва да не го видя, го казвам, разбира се. Всички пътища на човечеството водят до бъдещето и накрая на вечността. Това е моят отговор. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря, господин Али, за този отговор и че го споделихте с нас. 054-855-145-054-855-155 са на ваше разположение, пък аз обръщам поглед към Teams-а на предаването, което Деян Минчев вече ни е написал. Всичко зависи какъв път ще си изберем и дали ще го извървим до края. Но първо трябва да си преценим силите и възможностите така, че да не се налага да се връщаме отново откъдето сме тръгнали, защото това е глупаво. По-добре изобщо да не тръгваме. Трябва да се подходи с разум, с други думи. Александър Филипов също е използвал Teams-а. Къде на шега, къде не, но всички пътища водят към тоалетната, смята той. Дори вече има указания по улиците. То има и, така да се каже, по улиците. Не само указания, ами има и цели арт-инсталации, свързани с това нещо, така да се каже. А пък животните, тия на каишка, не само правят арт-инсталации, ами ни участваме и ние в тия хепанинги. Както иде. И по бензиностанциите има указания. Хората, освен да зареждат колите си, спират и за тоалетна. То се вижда от дългите опашки на обществените места и в заведенията също. Че даже и пари се вадят от това. Именно в Римската империя са го измислили и затова оттам е израза парите не миришат. Но стига с тая тема скатоложка. Още малко и Гъргантюа и Пантагрюел ще включим тук и кой как се е родил. Да дадем възможност на слушател да се включи. Здравейте! Разпадна се ми. Тя, моята увертюра не е толкова отдалече. Който е чел Гъргантюа и Пантагрюел, предполагам, че ще се сети как започва книгата. Тя именно е така с един напън на природата. Вик. Не чак такъв, за какъвто става дума при господин Филипов, ама там някъде. Да, имаме и слушател. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Привет!
3: Добър ден отново, Ян Карансулс от Радвията. Моите пътища от начало, като бях локомотивен машинист, водеха към ЖП гарите. Няма на къде. От локомотивно е води за локомотива и от гара до гара, от гара до гара, от град до град, даже дори от град до столицата, от градовете до столицата и там се водил. Но той беше от миналото. Освен това, аз след това поемах по един път

0: обаче пътища му отвеждат на различни места. И се към различни жени. Един път му отведи към 4 различни жени. На 4 места. А по един път поемал се. От дома. Но отивам на 4 гнезда. Това беше също в скоро. В скорото минало. Сега, в сегашното време говоря вече. В сегашното време вече пътя ми води всеки ден към магазините в града. Към съответния магазин. Няма да ги казвам имена. Но от магазин до магазин. Всеки ден ходя в магазин. Всеки ден. Дори и при грамотевици, и при дъждове, и при снегове, и каквото и да е, нищо не ме спира. Стига да мога да съм добре, да мога да се движа. Че имало 1 метър сняг, няма бърка, 2 метра сняг. Нали, разбирате.
1: Да.
0: И горещата няма бърка, 40 градуса, пак. Аз ви казах, аз се климатизирам във всяко едно отношение.
1: Да.
0: И, но, въпреки всичко, не искам последния път да бъде там, където трябва да е. Искам уразищо да бъде, разбирате.
1: И аз благодаря, че ни се включихте в темата, господин Карамфилов. Пък сега споглеждам отново към Тимза, защото Станка Вълчанова също е с мнение там споделено. Аз мисля, че всички пътища, пише тя, водят към себе си. Човек, каквото и да прави, където и да ходи, вечер остава сам с мислите си. С други думи, всеки път прави нещо като околовръсно и се завръща в изначалната си точка човек. Той затова и човека е мерило за всичко. Дали е добро или е лошо мерило, той е аршин човешкия, е друга тема. А не, между другото, ще захванем друг път. Сега да си останем към пътища, хора, пътища, автомобили, в случая хора, пътища и ефири. На къде водят всички пътища?
2: Към пътища.
1: Здравейте!
2: Хора, пътища, автомобили, в случая,
1: намалете
2: хора,
1: радиото и сте и в ефир.
2: На къде водят всички пътища? Към пътища.
3: Здравейте!
1: Моля ви, спрете радиото, защото иначе ще спрем обаждането. Е, добре.
4: Ало.
1: Да.
4: Всички пътища водят към Барселона и Дубай.
1: А, така. И защо точно Барселона и Дубай, които са в двата края различни на света? Тя мисълта до тук ли стигна? Не разбрах, но добре. Благодаря ви. Барселона и Дубай. И Рим като турим. Айде, Барселона и Рим горе-долу са близко. Дубай малко по-в друга страна. Между другото, като стана дума за Рим и всички пътища, които водят в Рим, Джузепе Гарибалди, защото нали, това е обединението на Италия, така е, тая личност, по-скоро извинявайте, която символизира обединението на Италията. Има доста изтъкнати българи, които са свързани именно с Гарибалди и с обединението. Стефан Дунев е един такъв банатски българин, който между другото участва освен всичко друго и в унгарската революция и после се присъединява към отрядите на Гарибалди. Коста Евтимов, този пък роден в Габрово българин, който получава и прозвището си Наполеон заради визуалната си прилика с френския император. Той е активен участник в боевете в Сицилия. Ме друг национален герой, капитан Петко Войвода, само дето той нали, участва по друга линия, но отново след лична среща с Джузепе Гарибалди, организират прочутата Гарибалдиева дружина, съставена от 220 италианци и няколко българина, които заминават за да подкрепят критското въстание срещу Османската империя. Така че, дето се казва, всички пътища водят към Рим, но по тия пътища вървят и доста българи или дори, можем да кажем, помагат за изграждането на тези пътища към Рим. И аз очаквам от вас, вие да споделите пък къде смятате, че водят всички пътища? Това ще стане в ефира на предаването Деня на совите. Вие сте на ход!

Аз вече ви споменах за Джузепе Гарибалди, който е сред най-важните фигури в движението за обединение на Италия, като с военните си кампании и доброволчески отряди изигрява решаваща роля за това на Пенинския полуостров да има една голяма обединена държава. През 1860-та, начело на около 1000 доброволци, известни като червените ризи, Гарибалди акостира в Сицилия. Той сваля местната власт и преминава в Южна Италия, където завладява кралството на двете Сицилии, вдигайки народа на борба. Въпреки че е републиканец в убеждение, Гарибалди поставя националното обединение над личните си политически възгледи. И в Неапол той символично предава завоюваните територии на пиемонтския крал Виктор Емануил II. Това действие проправя пътя за официалното провъзгласяване на Обединено кралство Италия на 17 март 1861 под короната на Виктор Емануил II. Рим е избран за столица и, както казахме, всички пътища отново ще водят в Рим. Нашите пътища, тези поне, които вие споделихте с нас, водят в различни посоки, така че сме сигурни, че пътят е един. До него, къде ще стигнем, остава само да проверим. Благодаря на всички, които се включиха в тази част на предаването. С музика ще изпратим и 22-я част на 2 октомври, на първия петък на октомври, за да посрещнем новините в 23-я час, а след това да отбележим една годишнина, безкрайно интересна. Кой празнува рожден ден днес, ще разберете, ако останете с нас.

0: определи местата и броят на секциите във всяко място, в което ще разкрият секции за президентските избори. Решението е мотивирано и съдържа предложенията, постъпили от дипломатическите и консулските представителства на страната ни, като са отчетени и подадените заявления от българите в чужбина за гласуване. Част от местата, на които са подавани заявления, са обединени по преценка на външното ни министерство. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: 613 са одобрените от ЦИК секции за разкриване зад граница. Най-много 82 те са в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 78 в Турция, 70 в Германия, Испания 67, САЩ 44, 29 в Италия, по 24 в Гърция и в Нидерландия. Франция 18 на брой, 17 в Австрия, 16 в Белгия. Част от секциите се разкриват под условия и са отбелязани със звезда в списъка към решение. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и Австрия, където все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Алина Добрева, член на комисията, поясни.
2: Това изчакване е защото процедурите в съответните държави са по-дълги.
1: Чехия, например, е разрешила да се гласува само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да има секции извън дипломатическите и консулските ни представителства, но само на определени адреси. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия. В секции зад граница могат да гласуват и българи, които не са подавали заявления. Те ще се дописват в избирателните списъци, след като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Испанският парламент отхвърли 2 указа на правителството, свързани с жилищната политика, и хвърли страната в политическа криза. Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Още от нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: След седмица на многохилядни протести срещу

0: принудителните извеждания на хора от жилища под наем и дълги политически преговори, 178 депутати гласуваха против двата указа, приети от кабинета Санчес преди дни. Решението беше предшествано от часове на бурни дебати в Конгреса на депутатите, в които се включи и премиерът Педро Санчес. Въпреки призивите му, проектите не събраха необходимата подкрепа. Указите предвиждаха ограничаване на принудителните извеждания от жилища, автоматично подновяване на договорите за наем и редица други мерки, които имаха за цел да защитят икономически уязвимите хора и семейства. След решението на депутатите, източници от управляващата социалистическа партия са заявили пред испанските медии, че премиерът ще реши до неделя дали да подаде оставка. В редиците на управляващите дори се обсъжда 29 ноември като възможна дата за предсрочни избори. Редовният вот за парламент би трябвало да се проведе през следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британските въоръжени сили проведоха първото си сухопътно учение на Фарьорските острови от Втората световна война насам в отговор на нарастващите руски заплахи в далечния север и като противодействие на руския сенчест флот, съобщи Daily Telegraph. Отново предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
2: Британски морски пехотинци се присъединиха към датските сили за поредица от учения, включващи отработване на действие по качване на борда на плавателни съдове от руския Сенчес флот и защита срещу враждебни действия, насочени към критично важни подводни кабели. Министърът на отбраната Уест Рейтинг заяви пред Daily Telegraph, че Москва става все по-безразсъдна и по-малко дискретна в своите враждебни действия, включително чрез подозрително картографиране на мрежата от подводни кабели, от които Великобритания и Европа зависят за енергия и пренос на данни. Стритинг направи това изявление преди срещата на върха на Обединените експедиционни сили, коалиция от 10 северноевропейски държави под британско ръководство, която се провежда днес в Кефлавик, Исландия. Стритинг се присъедини към своите колеги от коалицията, както и към министри от Украина и Канада. Срещата ще се фокусира върху анализа на скорошното мащабно военно учение на съюзническите сили, както и върху молбата на Канада за присъединяване към Обединените експедиционни сили. Коалицията значително засилва военното си присъствие в региона, за да защити критична инфраструктура, да укрепи съвместното командване и управление и да противодейства на възникващите руски заплахи. Съюзническите сили, в чието учение за първи път се включи и Украина, действат в района на Северния Атлантик, Далечния Север и Балтийско море. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Минути след 23-я час в предаването Деня на совите. Аз, водещия Деян Герговски и, разбира се, музикалният редактор Диана Лазарова, ще ви предложим да отбележим 75-годишния юбилей, можем да кажем, всъщност рождения ден, 75-ият рожден ден на Sting. Разбира се, това ще се случи с музикални изпълнения, а пък ще ви предложа малко повече информация за този изпълнител, който променя не само музиката, но ако искате и киното. Защо? Ще разберете, ако бъдете с нас в предаването Деня на совите.

Роден през 1951 година в Уолсенд, Англия, като Гордън Матю Томас Съмнър, Стинг изминава пътя от момче, израснало край корабостроителниците на Североизточна Англия, до една от най-разпознаваемите фигури в световната музика. Преди обаче този свят да го познава като Стинг, бъдещата звезда работи на различни места, а впоследствие става дори учител. Музиката обаче постепенно се превръща в неговия истински път. През 1977 година започва историята на The Police, групата, в която Стинг е вокалист, басист и основен автор на песни. Заедно с Стюарт Копланд и Анди Съмърс те създават музика, която смесва рок, пънк,

нещо, което малко музиканти успяват да постигнат. Че успехът на групата е само една глава от много по-голяма история. Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart и Desert Rose са само част от песните, с които той изгражда впечатляваща солова кариера. Музиката му преминава през рок, джаз, реге, класически влияния и world music, без Sting да губи онова характерно звучение, което го прави разпознаваем още от първите секунди. За повече от 5 десетилетия на сцена стоят и впечатляващи числа. Sting е носител на 17 награди Грами и 3 награди Брит, Златен глобус и Еми, а музиката му е донесла и 4 номинации за Оскар. Продажбите от творчеството му с The Police и соловата кариера надхвърлят 100 милиона записа по света. Но вероятно най-голямото постижение трудно може да бъде измерено с статуетки и цифри. На 75 Sting остава артист, чието песни продължават да намират нова публика. Every Breath You Take все още звучи по радиото. Fields of Gold продължава да бъде част от най-личните моменти на хората, а Shape of My Heart сякаш отказва да устарее. Може би точно това е и тайната на големите артисти. Времето не заличава музиката им, а и придава още повече смисъл. Днес Sting става на 75. 5 десетилетия музика, милиони почитатели и песни, които вече принадлежат не само на него, а на всички нас.

Но музикалната икона Стинг има забележителна кариера не само на сцената, а и на големия екран. Актьорският му дебют е в края на 70-те години на миналия век, като през десетилетията той натрупва много роли в игрални филми, телевизионни сериали и озвучаване на анимации. Стинг често избира екстравагантни, мрачни или силно характерни персонажи, а в по-късен етап от кариерата си развива и самоирония, играйки

и пародийни версии на самия себе си. В Квадрофения от 79-та година първата му голяма и изключително емблематична роля, да, в този филм, вдъхновен от едноименния албум на рок групата The Who, Sting играе Ace Face, харизматичния и стилен лидер на тинейджърската субкултура на модовете. Дюн от 1984-та. В научно-фантастичната класика на Дейвид Линч, Стинг прави една от най-запомнящите се свои роли. Играе жестокия и коварен Фейт Рота Харконен, основния антагонист на главния герой, Пол Атрейдски. Неговата визия с ярко-червена коса и оскъдно облекло остава култова за поп-културата. Бримстоун и Трикъл. 82-а. Мрачен психологически трилър, в който Стинг влиза в ролята на Мартин Тейлър. Неговият персонаж е потаен и манипулативен млад мъж, който се внедрява в семейство, грижащо се за своята инвалидизирана дъщеря. За този филм той пише и част от музиката. Stormy Monday, 88-а. В този неонуар криминален филм на Майка Фигис, Стинг си партнира с Томи Ли, Джонс и Мелани Грифит, като играе Фини, корав собственик на джаз клуб в Нюкасъл, който отказва да се предаде на корумпирани американски инвеститори. И две димящи дула, 1988, в култовия гангстерски дебют на режисьора Гай Ричи, Стинг играе Джей Ди, бащата на един от главните герои, Еди, и собственик на задимен и нелегален бар. През последните десетилетия обаче, както казах, Стинг демонстрира страхотно чувство за хумор и редовно се появява в комедийни продукции като карикатура на собствената си персона. 2016-та Zoolander 2 включва се в абсурдната модна комедия на Бен Стилър. Бруно участва в този сатиричен филм на Саша Баран Коен, където се включва в изпълнение на хумористична благотворителна песен. Only Murderers in the Building от 2021 съвсем нов, така да се каже, филм. В първия сезон на хитовия сериал той играе ролята на заподозрян в убийство съсед, който живее в същата луксозна сграда в Нью-Йорк и мрази кучетата. Освен камерата, обаче, Стинг има огромен принос за киното и като композитор. Както казах, има 4 номинации за награди Оскар за най-добра оригинална песен. My Funny Friend and Me от анимацията на Дисни Магиосения император, Until от романтичната комедия Кейт и Леополд, You Will Be Ain True Love от военната драма Студена планина и The Empty Chair от документалния филм Джим, историята на Джеймс Фоли.

Стинг е известен и със своята активна обществена и хуманитарна работа. Като част от нея, разбира се, няма как да не участва и в социалния живот. Затова ви предлагам 20 негови цитата. Когато светът е тръгнал да се руши, ти правиш най-доброто за сега оставащото. Винаги, казва Стинг, оставам физически поддържан, защото съм изпълнител и всички тренировки ми помагат за изпълненията. Ето какво още споделя. Виждам песните не като стока, ползвана, когато албумът излезе по класациите, какъвто често е случаят с поп-песните. Виждам ги като цялостна работа. В тях трябва да е влян живот. Стинг смята и, че приемането на смъртта ти дава повече от даден капитал в живота, а да живееш щастливо, както трябва, да живееш за момента. Меланхолията, според него, не е лошо нещо. Стинг разказва, че един от чичовците му заминава за Канада и не може да вземе китарата си с него. Когато я е намерил в килера, е намерил приятел за цял живот. Най-добре се справям с работата си, когато чувствам болка и вълнение. Това е нещо, което също Стинг споделя. И казва, че не обича да пее преди обед. А пък успехът винаги изисква степен на безмилостност. Ако трябваше да избирам между приятелството или успеха, вероятно бих избрал успеха. Откровен е още за по темата Стинг. Не мога да променя живота си, за да се съобразя с хора, които завиждат. И не виждам причина защо трябва да го правят, казва още автора. Не се нуждая от създаване на травми в живота си, за да съм креативен. Имам достатъчно голям резервуар от тъга и емоционални травми, които да ме поддържат, казва той. Не мога да развея флаг за моногамия или каквото и да е обратно на нея. Зависи от човека и от ситуацията. Както и йогата, така и духовният живот е доста труден. Съществувам в състояние на почти пълна истерия, пък е една от другите му откровени реплики. Много исках да работя с Дейвид Линч. Бях голям фен на човека слон и гумена глава. Е, успява да го направи в филма Дюн. Страхувам се от полудяването. Това е и най-големият ми страх. Това казва още Стинг. И допълва, че логичното често е по-безопасно. Тенденцията при него обаче е да избира по-опасното.

И така, това е краят на предаването Деня на совите. Минутите вървят към това да отбележат и 24-тия час. С него ще свърши 2 октомври, но ще дойде 3, което трябва да ни успокои. Благодарим ви, че отново ни се доверихте и избрахте Радио Шумен като ваш спътник през нощта. Аз съм Деян Герговски, Диана Лазарова. Избираше музиката за вас, тя ще продължи да го прави, а вас ви съветвам да останете на вълните на Радио Шумен. И спокойна нощ!

0: Дончев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Еманюел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за

0: дарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
1: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евроцент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Гер.
0: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
0: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната

0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
1: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
2: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
3: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
0: Спорт с Христо Денев.
4: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
4: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти. И със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
5: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гисдол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2-1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40

0: надигра Дема с 2-0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Ред Бул, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис с Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Ред Бул.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява краткотраен дъжд. В западна и централна България ще почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. Столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящи в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.